Ik had open mics met Dio. Het is politie binnen een Rio.

die kan vergeet nie. Ons gaan weer kom. Ons gaan weer kom. Wow.

kikagusasani kakande sichava samngapo mulimu komze muteleza mona kwa chwale kina Samuel Mainga milukolo na station seka kuselisa vuka Johani kawa nyavulalu kuvala mwatimana yavu 16 kakuli mulimu ula trelifasi ahulu mane ulifilemwa na haye walibanda kuli mutufi kamba ufi ya lumela kwena asikashwa kono ave ni upilo obusaseli mutu ufika mbaufi ya lumela kuyena asike ashwa yeo kisepiso yetuna kumutu ufika mbaufi anza ateleza kapamani mutimu kona kuyo uvulele la kubona saki mutu halumela kumunga upilo mulimu mutu ya chwalo uva ni upilo obusaseli na kikuli chwale fahase luzu ile, fahalu kazuha, kuliva mwali vakaze shutana, puzo ya siyala, na kikuli mwalumela kumunga upilo mulimu, yena ya fahu pilo usaseli, haitha kuli mwalumela kumunga upilo mulimu, kiena ya kami keni sezari nzila, kiena kami

Bazule va écouter Liverpool su Comulcherze Kamkana ke Kacheno kila sunda ili la 31 kandao 2026 kima ferelezo akweli ya kandao. Lizazla Kacheno kilizazla maferelezo mwa kweli ya kandao. Mivatelezi mwa muhelwa kina mina mshovandala let BM kutunali patala zoze za mafelo aviki. Linaneo zao na zaka chenu, likava sina chwana. Kuzona kwa 5 past 6, kuisa na kwa 7 o'clock, kilipina za suru meri, 7 o'clock ala tele la kutazo. Mikana kwa 20 minutes to 8, kiprogramu ya Schava ni mulao. 8 o'clock imakande kwa ala tele lipina za kale, kuyuli na kwa 5 past 8, kiprogramu ya wanga ni vuhole, kuyuli 9 o'clock. 9 o'clock kiprogramu ya lipina nilizibiso, kuisa na kwa 10 o'clock. 10 o'clock program ya limbole za mwamezi, kiyoli 10:30. 10:30 ki program ya kivomanyi, kiyoli 11 o'clock ya makande. Kasamula makande ki program ya kangisano ya lipina kuisanako ya 12 o'clock. 12 o'clock program ya zemu alivuka, kiyoli 12:30. 12:30 kuisa 1 o'clock ki makande ya mwavivele. 1 o'clock ki makande, kasamula makande kulata ya program ya minembwe Afrika kuisanako ya 12:30. 12:30 ki program ya zambezi, kuisana kwa 2 o'clock. 2 o'clock ki program ya zambezi kuikumso waka, kuyori 2:30. 2:30 ki program ya lipina za makwaya, kuisana kwa 3 o'clock. Mi 3 o'clock, mkazo la pili mwa programu ya zavanana, ni vosi viho nyambe. Mivatelezi, na kuni ya chwela so kazo la pili, ni program ya lipina za silumeli.

Meva telezine upatela mwama programu ya lipina za sumeri na koniona kia buto kwa 5 minutes to 7 kona na kwa mesa lume kuzula pili ni kaloye mirufeleza mizunya na ye kuisa na kuhiani ya 7 o'clock hakala tela sebelezo.

Ndwitumezi batanga ba mulimu kina shitabi Moses Kambo pilu siga zura pilu wina msari pata lula pere lua itumera mulimu waka wena mbupi ani bupila Jehova unitisize fapila sichaba sahau Jehova na kulula pera mulimu waka mulomu waka kiwo nivele manzwa swanera pilu yaka kie munga upilo ni upulisa ze swanera uzeni kabulera kafera munga upilo siga za nyopulisa libizu la hao kono ilumbisa libizu la hao wena mulimu waka wani ani ezi ze hapi ani lumile kutoba fafa pila sichaba sahao mleno mulimu nifema ata moyo wa hao tate unisebelise munisa zibi unitolokele usetu waniziku ya zakisifi mulimu wa muhere kuponita pero yaka na kupakali vizu la Jesu mleno aluna amen nwe itume ezi batanga ba mulimu nitrefa kina Kambo papira mina nilemu hau pilo waluna hani zibi kulikolu ya ikakai hani zizibi zelu ungire zelu katobiha ku Jesu hakataha. Selu miezerize Jesu kisi kamangi. Lui tulezi mahaye. Lui tulezi kuinafero na chualo. Chuali batanga wa mulimu. Nilungi mtala waba na ba mulimu mani baezi zanga baba ngui. Hatali mamanyandu asichaba sahabo. Hatali mabahabo bona haba zibi mulimu. Yena yazi ba mulimu ya hupula zende. Ubona kulifalu ya kwa sinye huka ufaraluna. Akala kubale Musa. Luka bala mogu maheberu 11 matimana 24. Matimana 24 kutikatumero mushe hasa ahulire. Ahana kubizwa mwana mukwaye mwana faro. Aiketera kunyanda nisichawa samunjimu. Kakulia na hana talima na wana kulikuchubula kwa kreste. Kibufumu bobu tuna bobu fitama luo aigipeta hane ba mfire. Kuti neserimu ikulu wa faro. Chwale ena ahana. Kini hana hana batanga ba mulimu. Wiketela kunyanda kufita mbombolero yana ina ni yana ana niona. Na hana ni mundu wa mtuna na muka nisizeri kolo kupasa lika kao fera. Chole faga chenu kini hasa hupula lika ze. Chama sa mulimu sana hupula kunyanda nisona kisi fi. Kipana baha buena. Israele kale la tehero wa kimulimu. Hasi bala tehezu kimulimu. Abraham uchire. Isaka uchire. Jacobo uchire. Mani Josefa ya nabai size kwa egipeta niena ushire. Haba buona chualo buona ma egipeta bali. Faa chuale kima ngebu kasaba. Batubani ni muyoba tutisa kwa ni koba anzi batahe kwa ni. Kubasia faa ni haba kaka ngatafala wakalu na amu hana hayalu na. Chuale selu tuwale ziku liluweze kise. Tuweba zusa kwa teni. Serigo batisa mwa egipeta chuale. Habasa la piramulimu wabona. Hakusa na mueterele kubona. Seba anzife lakuno etuansa. Bayo banga chwali ukala kutosepeza. Kibona bani basi bafollow mastina. Kona bani basi bachisanga maondo. Kona bayo mwetabu chwangi bakuya la faha limo unafani. Kona bani seba ya hama ndumwa igipeta. Hakuna seba na niswa naba chaisa kutika 12 baho lalicho. Habasa na mubu wakuli mwendiba lime nibu wana baiti mele za bona. Baba mwami sebezi wana mofira nikuru wa holanga fira licho. Zebu zize. Chwale mwilimu yasa pareli sesi mbatanga pa mwilimu. Kumulimu hakuna sisi pala. Uhupula Abrahama mulikana khaye. Kulibana bakhaye, baikulu bakhaye, bano nyanda. Maikutu wa mulimu wabilaera. Hakufisirika, hamubona chwana lika. Hazi hakufi mohu pulera wena. Kambi kikachenu, kambi kikamuso, kambi kiriri, batiri. Na kwenye ni hane baanzi moho. Musala alivi, na pepile Aruni, na pepile Miriami. Hasa pepile bao. Hasa bona lika zewa mulimu alia baha baswaneri vani. Hani kaba fara kulimendiba. Basebezi msebezi wani kaba fa. Haba napiru ya kenile ba. Haba sika luka. Musala ali vichwale. Haba famezi ya mancha. Aitwala. Hasa itwezi apepa mwanamu shimani. Mutu yu kwa na ezo mpepera. Na ezo mpepera mwastaka. Kakuli nekuto mwekuli. Minaba pepisi wa maigepeta. Hai banzi mpua na kuli ya pepile kimu shimani. Wanafufa yero mungu lae. Mwasika azwa fateni. Chwale itabaye na ase anese ezde chwalo. Na kuyasa indu kwa wanafo. Musala livi. Alinika za chwangi panika yo pepile kakai. Pane ni pepile musali kakuli wanafono. Swane zikuli ni pepile mshimani hape. Nika yo pepile kakai. Yena mungi akulisa mkulo. Wakanu wadu kanu kanu kanu kanu fateni wanako. Mwasitaka. Ayo kena fahala shitaka. Ayo chaula fateni kulukisa fateni kulukisa fateni. Ayo wanefa kwa swanera na ipata. Hasa ezze chalo. Na alu kusizeri kakao fera nasa azibana kwa hasezeri faka ufi. Tusira, tukubo, tukama nkao fera. Ata hama tenuwa na moho.
atoe na mateni basa Yesu hile chwale apepa mana mushimani apepa mana mushimani hasa gapepe ya katali mwika shimani chwale yo ni mwise kwani paka yo mkula mwanake chwale nyeze chwani afeza kulukisa lukisa asa pepiwe angalishe meno la haya apumbeka asa apumbekia ya kaswala nikona akaloba zafaka kubo angama taka loba mataka chwale akala kuluka mtonga kabogisi kaka swana yunga chwana chwana mateni una mo asa galukile kona kabogisi kao awona kuliluli mwana yake wakwa na mateni apesa mateni tusila tunato apesa mateni tukubotu nato kima staka mahala staka hakuna sesi nusitili teni mateni hasa sabali kaze mateni kuli kuzama anga limba ona mo kuzama alikama ona mbatiri kono kama ata mulimu ya msusu ezebuli aeze chwalo moya wa mulimu hane utile kuya na kuya za chwalo apepa akaloba za angaka sila mwapesa angaka kuboka haya mwapesa aina mayo zotola mumu siyari futuma za mezie na mungi kuitoba kutoba na wakafera mali hasi hayema nako ya usiu nikaza chwanga nikaina kwanu kuna kuli batu wakani nifumana wakani nibata wakani nitonda famu ganda waka wakabata batubali yani uhile kai mwendimba ya kaya zozu hera kusiri mali kanimbaka mulimu kimulimu minaba keshebisa mulimu mukeshebise muyeze zimu hupula mukadeka renze muleka upiro kono upiro wa mina bwa fera kakulikuwa mwali kapa kuswani peto kono wala usiku nena bona kuli asaka anyusize hande kanyuze saka lobaza sanano ha opotolo ha vingi azura kwa yofita kwani wana baha bwena pasibu tutusahaye fana lobala ayo inafatini wambone fera kuli mutu yo kinga haenzi chwana hapeno enzi kai habuleri ali ni uzo kwani tali mamba hapa asa bona hala wizola tamwa na hao mwende habuleri aina asa bona kuli hape selima nunga siku likuhu kale kale zirira atoba hape akutara watini ayo kafuma na kikao kasalo vezi ayo ina akali kazuhe chwale seka zuhera mwame etu ahae akanga hape akaanyusa kona mwana atola nga mwanza akaanyusa na kukamukana kona mwana hapo na kulimani wo fa mkubu kale upumeha kale kapumeha mkubu nasi kapumele mkubu petu akasia chwa petu za kona mwana akasia nga funa chwa waka anyusa kusasa ni petu wapa kila baya bayo sebeza bayo matamata wastina na kuyo yote wapate ni wape wata hamanzu wani utoka anyusa na kwa kafira kona mwana saa eze za nkona chwa mza hafeza kwa anyusa kakusi ya aliona faka kusi petu kana kaka petu akavaka nyahande ndende mamuto nga wana kalukezi wo nukasia matini chwale na kwa yengi kakusasa ni hazwa fate nifera kakusasa ni hapi kukutona kwa msebezi ya bona mukwaye mwana faro nane ni watanga wababeli baba sizani nekuna ni mwigepeta nekuna ni mweheperu basizani bawa kofera kona bana zamanga ni bona kakusasa ni hawa zamalia alukuli semu mkulo na polo zama matuko mwamu nangao na mo ni wazama ni wazama kona na kwe kazuha kanana chwale akala kulira Ali king seo bayemi hasi bayema babulera banana bawo hamu ye muyo muyo bona nto yewo aba yo bona bali o kimwana na mangi ya chwangi muchimani kika shimani hamu ye muyo katisa sibayo kaanga ukatisa kumukwae mwanafaro atoka bona lindondo ni pumane zimwana yena gana sabula kuli wito pe zimwana mwana wano piwa moshe chwale uya kwa papalero chwale uvata papalero habula yu mshe libizo leko nala na mfile kie nana mfile libizo ali mwana neyo kumushe akuyu mfumani mostaka upepezi mostaka ona mo mshe peto msiza niyo wa muhepero ali niyo kupatila mahe mwende kuma yege peta kwani kuna ni mutu ya pepili mwane yaeze niyo bata mahe kwani niyo za alimani yoni batila wana mungu lera kuli hakuna kutata yyo mungafe yyo mungu lera atahe kwanu yoni batila yana na mumba tile ayo mfumana alia manamina lwezo mnopa mkwa ya ni hana luza manyena umu utile halira chwale saru ya wate nisayo kanga kanana kawo kakwandu kwani chwale kulu mire kuli luto kuunga wena mahe musala libi chwale miyoko ya kala kuswa. Alimaa uweba yu bulaira mwanake mametu waka. Niyobone mwanake hashwa kinga basika umu bulaira fera ko. Alibati musike mwalira musike mwaeza halu ye fera. Hakuna. Hakuna mwupulu usi wana saa upula kakule. Nikula ya zuku imani bashima nikafara papula iwa. Kasa pipi wa fera chwale kani. Nizoka pipi rakwani chwale. Fasisi kaya zara kisika mangini nani.

ufumana koto alialuye fela hakuna koto ata ato mfumana musizani aliko na boma heba kanti okuwe na mahe alieni sasugulira usike walira usike walira kingi solira mwana yo hakuna akamvulaya hakuna mvulaya omwali zoholaka nani mukwaye mwana faro kini anza maisa bonda tekona bangi balifa zile usike walira hana kuvulaya wa mwana nayo naseni kubizelize kintu eri mfera ikule zamaya utonga mwana nayo uyoni anyiseza yena haka kwa ukamutisa usiko wa vilaela sakuchasa usiko wa vilaela sikama nkafura usiko wa yosebeza kuna sitina soka yomata hape zamaa omunge chwali banana baka kuteza likao na fachwale sakuta mwisi za wizofita hayo yina bahabu wena bali ha bunabuluka mubuluke mwana nayo baka mweza haka baka fita kwenu maege peta kulibatuwa bwana bayo biha peto batuwa bula mwana hao yana mapiro kala ziba kulirika kafra kala nyozi lukisa banana kibao chwale kale bataha bataha nilikuwa zende bataha ni masira amante bataha ni matresi amante kanana chwale mate ni ukuna zato lukura litino za khaya limu mtubuli sazani atine litino ze wupi kibuo busunso kibuo nama kie mabisi kia anocha nuahulu mtiriri nuahulu tii kwenye kulimwende asise mwana khaya asika utotala akala kulukulu hachwale mwana livi msara livi alukuluha hasa alukulu hile chwale petu ababarira mwanana yu nako ninako batisa mkushuko batisa ti batisa li kama kafera mtuga aliaze ti ni masamba kate ni mabisi so pata kafera ubulera so pata so toko kuli wanafaa kambe kintu ya chwana kambe geni kambe gale ni utu wabunda wanafaa kambe geze kwa zona zobu wanakuli zeko wanako kutabisa hande usike wa saba mwanyusa hakuna nako mchekala hula sazama mshe sabulera kali ya mkwisa kwa mazwele mungi sabiki mwisa mzatwaziba kuchafera chwale kiyo wana nuhachwa wa mwisa chwale wa mpepa hayo fita mwanana kiyo kusizwe hakuna hagatazi amunga mwana mkwaye amuswala petu kamu sehera wa mswahera niena kakuli sazama niena hali amyo mutisaka mwunga tujuisi kwani mutisaze yonga bato mutisaza mushya kala kunywa chwale atabamanya alibara alioni gato kufumana anano hali ni manana ni ana walumera mahe wakuta chwale licho za mask zinze ziyanga na kwe chwale man hakuna sisi kusene siye zize hapi kulimwendi anu holanga toko holanga tu manto masapu hao chwale tanga pa mulimu sasa za kisea hasa ahulile chwale aswanda kupa kwa sikolo amuisa kwa sikolo akala kukena sikolo mushya hakuna usiana kari kungola malusika lwa Israele kimusha nosi hasa izamu saizo kwa kena ayo pasa uzamaisi asibu busi uzamaisi bakuza maisa sichaba bakuza maisa batu bakusebezi sabatu afeza digri yeo hape akala sesingi judgment chale muatuli hape ayitutabu atuli mani ayo pasa hasa pasize chale atahamu haya ayo kutachwale ni mamendu wa haya ayo tahachwale ni madigri ya mapepa wa haya mangolo wa haya askolo ato hina balikani baka mwini utwe habanze mwini nafiro na chwalo kwe nafiro na chwalo batanga ba mwitimu na milapera hakuna sisi kusema kato ufumana kujesu hape sivisika mikoma hakuna kumukapi mera kuliaka kwa na kumilamula na kwa sivi kima ngeyemu sazibi hanzi mocho hale ndu ya hayente likaze ngata una nibatanga ba suriku msebele za zaku cha mwishe vaye sa chwale na kwa suriku ikola zeo waho pula mwishe na kwengi sa nanu hanu mwa mwahaye sa zama aliniobo naba nabahe suwa chwale hato fita fatini wafumano batu kufalezi basuriku matantu komboli basuriku matantu komboli nzibayo fayvanzi basulapen banzi batu wangape waje magutari misisa yomu hata kwani nika gala yopfira kukweza kwani chwale tuwakuta chwale yonga kaka mwapi kakomboli amfita fape wamusipa kwa yutu wawa mushi mata haya afirero kimu upulo alieba kilifuka chenu lifitire wena kinyi hau yeda chwalo nena mbuza kulikuwa na mangiwana wena wani buta zo angamula mwakaya hali ya kute kumuni natafara mamulala malikoshi kuna faa wezi wanafo kuyo otra mane asa ferite mpulaire hakuna mwigepeta ya wana baba wana mbwana libwana karibaza saa epa mkoko lombasari wanafo samulu loba za matani upata misamani.

teni kubvugala pateni ndikukuta kwandu yahaya hakuna ena azivile kulimwendi kuna ni ashule mwege petaka pachiwangibatiri akuta kwandu yahaya ayoyina ayoyina ayoyina hapi na kwengu hapi ataha kuniole kula nibone sesi Yesu sesi likuya zala kwa batu bakabani neni pira hande ni cha hande lika kizde kikusulula fela zensu likusulula kingi bani abatu kufalushi batu bakabani abatu likuya za chwana kingi sendi kaeza mapuro waka chwale barikani mwilimu ululatire mwilimu ululatire kwa nambone halumezi Jesu mwana khae kutolushwela mwane Jesu ya tronya ndiswa nena utroto yi wanza sali mwana nena batakubulai wanza ili mbututu konweli kaza mwilimu mwilimu ya nauna ni mata malika kawafela ni yochwale kala hula niena asa kutera kwa teni kulia yole kula afita kwa ni kubafumana boneba ngi maisraele wana mantu maheberu bao boneba ngi mafaindi titi mwane akali baswala na mama ngoto ali ato jemali yao. Kini mina mwitu. Sali mina mwai petu la batu wa suri kunyandisa kumina hapi ni mina mwai petu la minava nkini semu yeza fo. Mnu utu batanga wa mulimu. Mnu utu. Sishemo kisesi nde li lato kileri nde. Sishemo kisesi nde li lato kileri nde batanga wa mulimu. Ayo wafumana batu wanta. Musike mwai tuanza chwaro. Basuri kunata kumina. Basuri kubulaa kumina. Musihali kafraki kumata. Musebezi hamuna pumulo. Hape mwai tuanisa. Zibasuri kumiluanisa hape. Hape wabai batu. Mbetu sebasi yoku luanuna fari sebasi otaha kuena. Muna kima nga kufira kukuli kiwane mwatuli waluna. Ya kufira mwatuli waluna. Kiwane mwatuli. Kiwane mwatuli ya lufire. Kapo bata kulubulaa. Munu bulaa zimu igepeta yaani. Moshe. Ainola meto kutalima kwa halimu. Ainola meto kutalima kwa halimu mushe batanga ba mulimu. Litaba batanga muzi upule, mu upule litaba mina batu ba mulimu. Hani zibi sema katofa Jesu mina. Haa buwana chwalo hali, sendi kaza fakisi kama chwale. Bane baha buwana banyanta chwana bashemi baka, bukuku, kumalume bondate. Basweru kumata chwana kibadala bakoni kuya zaji kaze kaofera. Sendi kaza fakisi fi, bata kubata munga mpiro. Mulimu wa Abrahama nipata kumbata nifumane mulimu wa Abrahama. Nifumane mulimu wa Isaka. Yeneba nifuleranga nifumane mulimu wa Jakobo. Nika mfumane kai ato ina mwandu ya kai. Kala babu wanabani kutini bwana babu mfetu hera hape. Yena kena nani rilato kena nani Musa. Kena nani makeke utaramu mbaba ngubutuku. Haza talimafopiro baha ya batiri. Haza talimafopiro baha ya kono talimafopiro baha buena. Ntuwe kintuwe tata watanga wa mulimu. Lulate mga upiro kapiro ya luna kafera. Nikami upulo nikali kezo kafra zelu yeza. Mifali mwazo lulate wabana baha bolu na mulu itatera. Ntoye kiabuto kwa luli mulimu kone atoka. Musha virayara. Asa chanirisho ni hacha chua na mza suri kucha latirafira kwane. Wasia hape. Wahupula waje maje maasa zipa kulima kona kuyeza kichwa ni. Ahupula fira mwupula linie ni opata mulimu. Nye nilapere mulimu kwane kani pumana kafra nuka kopara nye na mulimu. Nimuzibise yena upla kulikie nega ozibisa mulimu kulibula nyanda kwa batiri. Kati mulimu yena utali mezi zesu rikuye zala maigepeta kwa bana pahabo ma mabahabu yena mushe. Ayo yina mantu ya kaya. Ahupula asacha. Ahupula ya batanga baya munita pisezeri kubozaka zeze perize. Munita pisezeri masira yaka maberia. Munita pisezeri masuti yaka. Munita pisezeri maluku yaka. Nijansi yaka ya munita pisezeri wana. Makatulwa kakafra mzilukise azieza. Nana ni mkota na umu terere, umu tuna. Hau bere chwana hapa katire chwana. Uto ferera mali shi gwanto gwanto kuma utu ahai wa. Chwale azipakicha inabusi huye. Na mungike nana azipakicha chwale wapakicha wazipea matini. Nekuna ni beko na chwana niona. Abea matini za kucha. Nasika ngali kaze ngata nasa uplafra maikutu ahaya alia. Heba ni kashua kapanika yada chwangirinja zikacha kapalikabomuseka. Kama zeka yada kapabakacha baba kanibula. Ahayina alobezi usire. Hachiricho. Vatisa chozani matisema mpani matuzi fumana kizuzi mamkeke. Alia myofu tumanda usire likazezi folde myocha. Kusono sene suriku ya zahala kwena mwishe. Wafeza chwale. Mansivwani. Siu. Alugisa. Kala feza kulugisa likaka ufera. Walo bezibatu, na kwa ya kota tuwani, ya usihu buloko, chwale sibu isabatu, fapu buloko, ya usane hatona, mwushe chwale ya nanuha. Nabo na zirabali, zirahi ya kwa mediamu kie, na ibo nanga kulikio na kwe ya kwa, alimata kwa kwa tini. Usihu azuha bulungu, malunga siku, ayobo na zirahi kie, na ibo ni musihali. Na zamari matilisibaka, zitiremani kwa ni kilomita, ayoko tali ono, wana ulate hakanti.

nikafita kwabatu chwali hasazu habusevu hasika wera manzira nzira naziba kulinisire kwabulio yena nazamara kwa tabuta hazaze kiyo chwali uli bile kwa medium waza mabusivu kafra uza maire usivu kafra na sika bona buloko na kwe neri hana tona fona suri kutali mafira fa uchukuliwa na fama tuka ufra monsi kafra kari ukuza hakuna kwenye kakata na mutu na fagusa na yazama azama chwala batanga bambulimu mani leza zese ipatula hasa fita kwa ni utami kombo ya alira utali kombo za alira ni awali seri faka ufika nifite kwa batu ayina niye na azomanzi ayo yina fani ayo yandame na fakota alobala kwa tini kaloko na kwenye nifera kani anyokulo kwa azu hachwale aya neri gani neri musiali abuzo fita fasiriba musiali ayo fita sayo punyera kwenye kulirali kumono kwenye kanti neri fasiriba fuzinali kumchwale musiali za kalakunma ayo fita watini yofu manaba toba suriku nisali kumzabu wanaba shimani kantiba naba jitro nibona nibalite nipate niona fuo zabu wanali kumzi ya mezi kwa ale nilingu zabu wana masuriku nusa nzanzi makota wana manza atalimezi aya kubwa naba sari mani chwale mina amusa nisali kumzabu wana kwa ni kini vane basuriku nisali kumzabu wana kini mina musa suti watini mina kuli mwini nisali kumzabu wana mbali kwa nuruna bulu wa saba kini sisi sabisa watini bali kuti luhana kuli balu nyale chalubani kuli ya luka balu nyale changi nibona hape nibona kibali sani nuna lubali sani hape msiri basega akisabu na banu usiki salu na kaofera chale luhana hatita berikulo bala nibona luka bakwani sabani kaofera kona mlero wabona alieni rore ya mine popili mwishia azura kubwa na mitangana bao nibona hapa bwana fera mwati nezi wabuza alie mina kime omani hapi ya zani ziliko mzabani zinane komangi azeo haluka feza kumisa kwele baka nisa libaka liakuna likomikize ngata wane ya nisa mo wanafasu ya suriku nisa faa selu mbata kubulira kiseku za kuli azika feza kuli wazeo za hawa wabuzi jisa mati nzama zabani zitonwa pili zabani zitonwa zazi kasha zazi jisa mati nzeo hazizwa ala mtiri kumizamina mbuna sibaona zazawana kutisa istro nwa kunwa bizona mungiza ombo kagipeto kale zikula kafera zona nilingu kafera mtsene nilingu zamina zeo kafera nilingu kafera zitono kule zikopana nezikopana nga nilikom ase ziferize chwali amuzamae neseri ka follow kloko bayo wa haye chwali bakuta bavyo kloko wa yokwana ayo komo kwanda tabona likomze nilingu zeze tahapa kizaboma yi kona zaluna zeo banane bali ya kizaluna kinga hapa izuwa kufachua na kachenu azura kwa mlaka ndatabona hatu kinga mu izuwa kufachua na mwamina bataha ngabusi huchua na batusi wabatakulo bala ha? Alikuna ni vano wabalufuma nifasiri wana po vano bao batrota limera musiali kafura kufu batozi babona kuli liko mzalu na hazuni zabo na vane batweriku nyusa kona balubu zize kinga aswa nyali nulu ahana aluko nikuwa nyusa fani balu nata chwalikie ni angeli kwa mweze kuhuzi nmisa. Feze kuhuzi nmisa. Nikuto lufazo na chwali alikize chwali mwise kwa hae. Kwa mwizo musia gali. Kwa hivyo musia lefasili bapu. Hali mina mwili kuba masu. Mani kinga musika utahaniena. Hali haloba zibi. Nelukata hachwa nginibona. Hape basika walubula kulia. Unizibata kuzamani mina. Na kwa hivyo batanga wa mwili mchwali. Yoshetu mkila kujetro. Bato munga bana bakaye. Uyo shungu manafani uyo inafani. Kasa hae. Batomu matomu lumele sabonda tae. Kimi naba zoni sali kumzali. No, fumani ba shimani bani kili kuba. Baanzali kuba ni kumza baba nguti zui zapone kune kwa zenwa. Chwale basiza ni bani hamna kape kiba sali. Busihu. Kwenye mbao ni sabu siyo. Libaka kilifi. Chwale nizozo nisa nizoba pula kuli. Mzizu sabate nizamina zewu. Nizona zezu nwe. Kiwe nama inalikina mushe. Uzwela kai nzwela kwa egepeta. Kwa egepeta kakai. Wana kwa egepeta wana kwa ni. Kwenye kwa selu unzi. Bashemi balu na bashire. Ma egepeta basurikulu nyandisa. Haluna buiketo wanafanya busi wanachori kubulera fabu wanafanya busi uboka afera ni busi ni musi harika afera baiketi basuri kumata tukombole basuri kuya hama ondo basuri kuchisama ondo chale kona nizo matakwateni samanzi ni batamu nga wupiro mulimu waka mulimu wabukuku wa Abrahama ni Isaka ni Jacobo zivi nika fumana chwangi bambura kulo nari lundule ruobona le kona sipula saba faa hatra mautu ahaye hayo tarambala la mlimu. Wananga mautu wa haye. Yena lusika mbona. Aliyepo nafoku nako yengu nikaya. Nikala parachwale wanafachwale. Haye baluli kena mlimu. Wa Abrahama. Anze nibiza wa Abrahama nieno kautwa. Kautwa libizo la Abrahama mutanga. Haye mulikana haye. Nekubila nita bazeo batanga wa mlimu. Kii nisesi yeza hala chwalo. Nakwe kwa nafone banzi. Hana anzi chwalo.

nakura ndikalo zene ziye za hezi batakumfitisa fela fakubona mulimo ee nikakusasa ni hazuha likantona faka likomuzaka kachenu nikazisa wali hala wapakwani kwani kumkulera wali hala wapakwani ziofulera kwateni mtapi waka wao nzamani wana haya kwani hazamaya wana fali lundu liseli la mwili ronge tachi kingi sani elimusi hali makusasani wana liseli unali wana hapi asutara ni sasutara wali lundulani so mbani kwa tensesi ya zala hato fita fakipeto akuna zana wana zewa mwili wana wapo seri kubona wana unu wana hapi neli masi chachana manda tubonera wana tuliru toto wana wana hapi alikantini potolo hechwana niwabona kwa vuse kwani kuliseli mwendi kwenye kukuzwa mwili wani hazama ya hayo pumaha ya lirundu chwana kulikuti sakwa chwale haa uyofu maina baira ye tunaluli ya muliro yene ituka kutuka kutuka kutuka kutuka sichacha ni satuka hazichi matariate ni kigrini haa komoka chingi sese siye zara fachwala haa nisafa pwela fate ni chule pono ye nibone kuli sichacha ni hasachi kini muliro wa mtuna chwana wosu ili kutuka fate ni saheza hali asutele kwate ni utwali nzulezu wa mate ni mulimu wa muziba hubizali bizo la mushe. Wosike wa sutera kwanu. Hakuli sibakase soye mikusona kimu woke nile. Ayema. Utu nile nzo ayema nye nwana pochu wali kuteleza. Hana nza mbura kuli kimu woke nile wanao. Wosike wa hata fatini. Mulimu yene mungi akala kumumblera. Ali. Kina mulimu waboku kwa hao. Mulimu wa mushe. Mulimu wa Isaka. Mulimu wa Jakobo, tanga baka, mazebi ya khaya chwale, wana kulino manine, kwa lakome ya toka mazoho wa khaya, kwa sababu tali manani munga wupilo chwale kapata. Alika nivaka, kalua yeo na siyafa, luka tozu la pili, hape kalua yeo, hasiba ambola niye na mulimu wapona, ni, milina mulimu za sebeza kizu wanazona ziomu, sipiri wa mwishe chwale kaya tofu mana mulimu, kala hupula lipeto kulu kile kantona fani mfumani mulimu mani unibale zibu wana beni ziba bashemi baka wakuku waka. Mshe, ali, no, ni utule. Halwe na misali pata ulapere, lwa itumera watanga pa mulimu, na itumera mulimu waka. Kama ndunyana aso nifiria ya Jehova, mpulo aso ni hupulisize munga wupilo, metu waka kale abona pikichaka pasiswani susana aboni chaku, sana aboni mshe batanga pa mulimu. Mulimu waka mata hao. Anye terere, nibulele manzu ya. Nibata kubona mushe. Nibata kubona mulimu ya naboni mushe. Nibata kuyo yina ni mushe. Nibata kuyo yina ni mulimu wa mushe. Nala ata mulimu waka hao. Unitise, unieze, kulinilonda temu tala wa mushe. Manitofita kuwa na mulimu waka wane ya nipupira. Niku nibea malifazi. Moya wa hao unitale. Nibe nisepo ya kweza zechwalo. Mulimu waka, wetele kupo, ntapelo yakae, uya muhere, mi utenako yengwe, teweoni bonisa, nimu nga wapupiro, mulimu wa Abrahama, mulimu wa Isaka, mulimu wa Jakobo, yene ya boni kimushe, niyopo na mushe ya mwapa boni ya fumani mulimu, niyopo na mulimu ya fumani hirwe kumushe, nina mulimu yoi be mulimu waka, kuya kuile mani lifulaka, mwena mulimu, mwine nina mga wapiro, mwisi mwile mwe, wamina mwini fenga ni akutu ya wani kakao.

teni mwamto mpuso ye talima kapa ivulela sina chwana kavukuswani nkaivala masukua mimane mwende nkalika ku toloka henya ne masulozi mi section 10 yeo mwamto mpuso ivulela kuli all persons are free before the law, no persons may be discriminated against on the grounds of sex, race, ethnic group, religion, creed, or social or economic status. Kona kuli ona section yeo kapa ona article ye halu italima kona focus were la buka yaluna yeo ye vizwa kuli combating of domestic violence act yas ya act number 4 2003 kona kuli tabaka ofera zelo kavulela ona ali vuka kavuka kane kanyani kakavuka vuka kao ka act kao kazwela fam tomona 4 mi mutomo utausa kuli hakuna mutu utausa kuli kaofela vatu valikanelelezi fapola mirao hakuna asona kunyandisiwa fapela mulao kapa kuya kimusali kapa kimushimani kapa kimukua kapa kimutio musu kapa uzwa kwa and kapa kwalitalo leli changa kapa kimubala kapa kisikama kapa uzwa kwa and kapa kwa kulumera masulumeri sifi kapa hauna mashering kapona hauna ni mashering kona kuli ona section ye isupeza kuli kafera luna kapa ive mbutu tu kapa ive mutu asika pipo akare mana ku ofita kwa bahulu baba sako ni kuzamba kafera ona papira amuni papira wa mlao luli kanelezi ni mwendi kona kona kavu kuswani kuli kakutalo hanya hanyani fa section 10 ye wefu mana am constitution ya luna mi sina hene ni volezi kuli lukali kakuli lutalime kiri kama ngizeo vatu vanyanda kazona mi lukali kakuli lutalime fami futa ya nyanso ye fumana ona masuma mavuka ye vona ya kuli mutu hasika asone kunyanswa mi mifuta kuna ni physical abuse masikuwa mi physical abuse kimufuta wo tupeza kuli mutu hasone kutusavu tukufamu vili mi haluvolela fo famu vili kuna nilitabaza kuli kuna ni vani baba bata baba bapira kakuna tana kuna ni kunata kuna ni kukunupiwa kuna ni kunyapiwa kuna ni kapaki kuunga muwayo mutu yo wa mtava kuli mutu yo asika utwapiru asika utwavu tukufa famu vili kuna kuti tava ka ofera zero kaiza kuli mutu akone kutwavu tukuvo luzive kuli fapiri amula oli tabaze wasika lumerelwa mi kuna nola terera wo mki sexual abuse. Sexual abuse kili tabaza kusomana. Mi mane osatari mapali tabaza kuli kuna ni vana vata kusomana kapa kikapereza kusomana ni mutu yomwe. Mutu yo ingasa alati. Kona kuli tabaze okafera zifumana kuli fapiro amula oli tabaze ozifosize. Ikona kuva musali akavata kupapereza kuli asomane ni muna. Nimona neno kona kuna nwanu kuya kuli atali metu sokulu kona kufumana kai. Mikwa pata ulukabe lutali mire kuti tuzo zero kona kufumana kai. Mi mwami futa mo mane mwa sexual abuse. Kuna ni tava yelu tali manga tava yelu wana kuli yelu vizanga kuti kerepu. Iri kona kuviterera mwa masurozi. Kuviterera ni kona kufumane haona mo mwa sexual abuse. Kakuli mane mwendi kuviterera luka nika kupa bosu wabu ifa lukave lufumani nako apelo totali mara fera za kalulu fera ya kuviterera kona kuli ma sexual abuse mo kona mo kufumani hakuli isako na kubama fosa haiva kuli inge ni inga maswaniso ama tapa nukusupeza musizani kuli akone kufuhari tabazeo kima fosa papira mulao kapa kikunga ona azelo biza kuri kima clips tuma video kuri ukone kuvuisa mutu yo mumwe kapa kimuna kapa kimusizana kapa kimwana kaya fitakai kona kuri litabaze ukafera haluziyeza ukone kuno ziba kuri kapa litabaze ozifosa hezi mimane suhulu ona papa sexual abuse yen kaya aterera ahulu ni hairi kwa bana baluna kuri lukone kunova ni hali bana bawo na belo fama phone lukone kunoziba kuri kiri kama ngizeo ziba kuna kuno buhanga fama phone abona kiri kama ngizeo kazezi mhaba kono kitazo na mahai malapa kono kwande basere kuno kuno kitazo na litabazeo mi haiva kuri mutu ingafu mane ya ma kuri ufumana hele maritaba
zeza sexual abuse niwona muso usakona kwezanga usakona kungamata fahali mwayani ngakuti kafera luna kapaki mai ngapofita kai fapilo amulao lulikanelezi kuyekeza kunani mufuta omwe o vizakuti economic abuse masukuwa mi economic abuse kilitava za nyandiso manako ya malikaulo za mashereni ikona kuva mashereni ikona kuva maluo zemwe zeluluwile mi mimwe ndi kufa mtala nivulele kuli haiva kuli kunani vavanani kunani ndu kunani vavanani ndu twale mutu uyotaka pake muna yotokta ntoka la kutopacha kandu yani kutopacha kama window kwa dali kama kuna tri kaofera yani ki economic abuse mani hape basazwe la papiri nkulubulela kuli economic abuse haiyemeli fera mwende fali luo vatiri itowera nifata ba masheringi severi sezo ya masheringi masheringi lwa severi sa chwangi kana musali yo hato fita mara pa kutofa muna hai kutofa muna hai masheringi va severi sa chwangi kana masheringi ao evo fumana mwaseveri sa makaulo ya kuli kona zene mbate la masheringi kapa mwaseveri sa mbate tabazisiri kona ati tava kwa fela zewa hase zifumane hile kuli masheringi ao mwaseveri sezo hakimona muna kapa musali ukona kuyo kunanuha nikiyo kwa ulele la mutu yo ya ina niena muzeko mane likanga fwa kumwime ndiku kuna nitava yemi fwa kumwime mane likanga fa kuseisa ya kuli kutu kuzivara kuli vana bona hafa ba kuti kuba kupakulia vomukera amuye munu kupa muno talimera ni hairi kavupi kwa kamuno peto vomukera bona vachaya vafita pa covid center ni kwa covid center kuna ni jackpot kile vo vapala mashereng yani kona kuti mashereng yani mulero wate neri wangi neri wakole kavupi kona kuli banana kwa ndu vakashwa tala kona kuti tava kwa fera ze olso naku sona kuli vona mi haki kwa nu fera kapa kwa hai halu vulera kapa halu liselu tali mapali tava za kuli likalizi mizeru luwa mwende ni vulele kama tala kikwa hai mutuli mire kere ni nyemera mwende ni vomsaraka peto nani mata kwa kama simu kwa chisa simu yani kwa fera yani sa isari nyanso mi fumane ha no more my economic abuse kuzwera pili kusana ni emotional abuse mi emotional abuse yen kavulela kuli kona tava yetu na hulu yeti sakuli ye tisavu ye utisaho vutuka kuti kisika seveza ni voko valuna en mimane my emotional abuse kuna nilitava la kuli mukafu mana kuli kuna ni matapa mateni mise nile muhire ka pakero ulle makuli nari kwa mahai avalinzi kwa mahai manana hasa afosize leza skamba ngilwa mulwa manana ya anaso mulwa hire ka manana ya anho ka mushenda ye na haye zing ukono kuzwa miyoko kala kulira sesi sakuri alele kisikama nkakuri ui kuture vumaswe kwa pilo kona uli tabaka fera zani zeo mane haziswanele fapira amula wasika ulumerelwa mi kona mwenda uli kakuri utali mekuri especially for emotional abuse selo kire lwale mwakuri sekunda ni ahulu ni mafu amangata mi zezi mi kuna kuzikonekta mwenda hainyani kwa sizo saluna mwana mulu usere kuna uhulisezwa kuli mwanana ukona kuva ni vutata ni vonda tahe kono kona ni baba muyeza hako ni kuvulera kubona kona tabadani kwa fera sponsor za uli sizo saluna silu yeza ku rusk bana balo na basike bavani nako yakuno uvulera ngali taba chole haba kuti kuna ni taba lezi mzezi vakataza kana vona vakona ku yakumanyi mi ya maferelezo kuna ni tava yevi uza kuli harassment. Harassment ya hanzi vikuli nkona kuitolo kwa chonge masirozi. Ingo unyani samutu eva vulezi bo subu avui. Kona wati harassment ni ona itaha moku ngata. Eni. Mi. Kuna ni. Ikona kuva harassment hae vakuli. Nako kau fera. Inge nsweli kuna ufoni ngera mutu. Kapa inge nsweli kuna ufoni ngera msizani. Yena msizani wa hanitoki. Inge nsweli kuna mulatere ya kao fera kwaya. Na mulatere ya kutinizive kulika uzuhanga na komangi. Hava kuli uya kwa mshitu. Kwa mshitu kina komangi haya kwa teni. Haya kwa mezi. Inge nsweli kuna mweza. Inge nsweli kuna mulatere la mutu yani. Kona kutitava yani mwende masikuwa kona eva viza kulikiwa na stalking. Hava hai vaha nipumi. Eni kona kuti onalitava zani haluzi yeza. Na kwa kao fera kuti ulaterezi fera mutu yo kuti mutu yo sana kwa hitha sikamangi na kwa hitha sikamangi sisi chwana kapa mutu yo na msiyara fera ni hairi mangusa kumungorela fera ni ngusa

afoni ingeni mulumelanga mangusa yena nditabazo hazilati mane hasa nanuhile kuya kuyo kwalula kapa kuya kwa mapolisa lukana kutamiwa wana farita bona zenivulezi fateni e ya mafererezo nikarika kutali mafataba ya kweza transpass kweza transpass kiku kena masiva kasa mutu ungo sika alumerelwa kona titaba yeo niona isawera ma domestic violence miye mane mwendeza haranga hol kuvani haba kuli kuna ni baba fapani masibaka chole bato kupa kuli kapaka mulao bato kupa kuli kanti we na muone kapa we na msali uzwe masibaka se uyo ina kwale kwande chole nani hapereza kutokena kakuli mvona bamula bamata afa huko ni kufita kwawa kona kufita kona titabaze wa se luizi yeza luzebe kulusole kuno ofosa kakuli sina haluzebe kuli haba kuli nikuli ni ya kwa kupota esenso na kule msako tibazibe kule nikata eh nikona utkona za nikona zeba bora kuti nikona fa pira mula ona fa ona litabazeo ka ferazi zi fosa hizi mi mwendi kama fererezo nikalika kufa linzira kuli haiva kuli lwipumana kuli lwinzi mali nyanso zani then valile fani mimane nikalika kuzivala kwa kuna mtu yo ufumane ha manyanso ki sexual abuse za kusomana ki economic abuse zitabaza masherengi ni maluo ki emotional abuse litabaza voko za kushende washende za kweza chwangi ki physical ni physical abuse kuli litabazeo haiva kuli ulifumana mali tabaze kana kili kama ngizeo zoso na kuyeza kapaki kaka iko kolusuwa nela kulaterera kapa kuya mi maskiriti saluna kuna nikavula kuli kuna ni ni kolu kona kufumana lituso mizezi nzifa zifumane ona mwoma katima mdilo ya luna mane kusana ni manamba ni ona hava veile ni mi mwendika mtala ni fe nivolele sinachwana kuli haiva kuli mtu yo yasere kunyandisiwa kera holofala kona utasa holofezi utoko wala kuli ayekwa afumaneli kama afumaneli bikalafo eni haba uli kufumana likalafo matasi ya likalafo lunani manombolo elufilwe iliyo na kasi kwa yevi za kuli health care services lunani katima mliro hospitalu mi kwa sipatela ko kuna ni nombolo ye file. Mi nombolo yeo ki 066-251400. 066-251400. Mi hape losako na kumatela kwa Namibian Planned Parenthood. Niyo na ye kasige association kapa. Niyo na ye vona onazeza lituso za kufa. Zeko na kufa kulutusa kulutu wako na kufuma nangi. Akone kufumana litatululo eni. Mi nombolo niona ki 066-254502. 066-254502. Kusana ni Ngoma Clinic. Ngoma Clinic 081-161-6450. 081-161-6450. Mi kuna ni emergency. Hospital number. Yo niona kukono na kono kati mamuliro. Miki 066-253012. Mi ma office avona. Ma office aspatera. Ma office avono ona vava batari mfakuli. Hava kuli mutukera holofala. Ukona kufumana tuso. Akwaluzi kuzwala mande. Kufitarao 5. Ma numbers ma office hours. Eni, kona kuli zevafa lituso zeo kona kuyofumana kwa teni. Kivani, wakona kufa ma treatments kwa kuholofala. Hava kuli mtu holofezi. Hava kuli mwendi mtu kizani za zene nivulela za kusomana. Mwendi kuna ni transmission ya ma sexual infections. Matuku asozwa. Haiva litabazeo za fumane hile. Mwende haiva kuli mutu yo kona kukuluwe la kutumendu kona kubani HIV. Kona titabazeo kwa fela vazifa. Mi hase mfitire ko wakono mifama emergency contraceptive pills. Onama ARV.
abagona ko mifa ma ARV ya kunani ama anwa after it's bizwa kuri kiona ki kipep it's after exposure haba kuri mutio kera afuma na kale butuku bwane kona watu bakona ko mufama ARV yani akona kunwa mi asirereza kuri aske afuma na butuku wa HIV mi twale fama pilusi fa kikuli hai vakuli neli kachemu ni vale utimendi mutu yo oni vuterezi kachenu theni hanizivi status ya hai kona kuli nikona kumatera kapili kwa spatera within 3 days yana hai kafiterera ikafumana kuti virus yani kile yeza holo multiply mu mviri waluna miasi yeza holo multiply ikala kweza attack ma body cells za nzima hali kona kuli vatu vasosweza kuli hava tikuya isona kwa ma 3 days hava yeza hezika 12 So na kubona kuri hakaweza angala vulalu ka 12 hape li tukero ze kere nizifumana kale mapelo sa kere nafumana kale mi hape luka tale makuri kikaka iko koluso na kufumana li tuso ze ze vavula tikiri psychological en za boko en yali kerezo koko luka na kufumana li kerezo mifa valufire kuri kuna ni Gender Based Violence Protection Unit ye kim kuna luna ni mapokola wa fumana ya kwa spatela ona mapokola va kwa na wa trenirwe kwa kutalima kapa kuzama esa hande hava kuli kera ulio kwa ula kesi kwa na wa trenirwe nukuzama esa hande litabaza nyandiso kwa na kuli sichava salu na sasa susuwezwa kuli hava kuli kuna nisesi msesi fumana ya makunyima nyandiso litabazeo wakuna uzisanga kwa spatela kakuli selukiru wa fumana ma complaints ama ngata akuli hava ya kwa charge office kwa ni va hava kuli kimuna ya izo ya natirwe especially runa vana haiso natiro ya kwa ni kulo yo viha va yo kuseha kuti mkwame kimuna mangia ya kona kuna tuwa kumsala hai kona kuti vani ni vona selule muhire kuli hava litutoze hava skazi fumana kari en kona kuli kwa spatera kona ni manombolo wa maveria hava kulo luya kwa mapolisa vana wafumana akwani miki 081 2348128 yemwi ki 081 7890162 mi hape lusako na kumatera kwa ministry konizwa ministry ya agenda mi kwa ministry ya agenda ni luna ni kwa teni ma social workers kono ma social workers va agenda vana va vona fela litavaza vana vafumana amalili moza 18 kukuta fafasi mikwa spatera kwale koni vulezi nivona vana na ma social worker zani zezi katazalo na vava hulu luzi nanule luzi se kwa ma social worker zova vava fumana ya kwa ni kwa spatera kono haiva mutu wii kutwa kuli nikona kwa fumana tuso ni nani 40 years nikona kwa fumana tuso kwa agenda hava halusika hakusika hani sokole hava kaoni kuya watu basako na kuya kyo fumana litoto zeo bakuno fumana litoso zeo kakuri ruziva kuri kafera vainze mama office kiva luna sichava mikwa agenda ko kwa ministry ya agenda kuna ni manombolo kuna ni 066 25 22 26 kapa mukona kufoningera 066 251225 kapa mwana kufoningera 066251200 mi hape kusana ni toll free numbers toll free numbers ya kiavo lifeline ni childline lifeline childline ina ni toll free numbers mima namba ase mafoningezi akuna kuli kapa kuna ni credit vatiri ape vunde ki vakuri na ko ka fera yam ka phoning avona ki 24 hours na ko ka fera yam ka va phoning era vaka alava mi hase va alavire mutu ukona kuvulera mishovo ka fera kuna ni baba kona kutusa ma mishovo ka fera baba fumane hamana ha ka fera yaluna ha va kuli nani ni zivas ni vulera sirozi hani ka phoninga ni kuvula vulera kuti ni kupa mutu ya vulera sirozi mi social worker yo ukave afumane hili mima namba ao ki 106 ni 116 106 ni 116 au kima toll free numbers anytime whatever phoninga manamba ao ainzi available

0: kufumana. Then kuna ni case management. Mane kusana nili tuso zanza kuri ukona kuba unosi za ma counseling. Ikona kuba we no nosi kapa mu ya mbavaveri kapa mu ya ize group. Nibole uti mendi luvasi. Hai va mendi luvasi lo ka fela kufumana nili kuri vanana ni bona vanzi kala affected kona ze za abuse kapa ki emotional abuse. Ka fela bona vanana ba ba kataziha. Kona uri basako na kui family ka fela isona kona kwa counsel ha moho. Kare kwa bashemi kapa ke muna ni bomsala hai ka fera bona bakona bakona bakona ko bahamo mi ya mafererezo hape lo sakona ku matera kwa mapokola mapokola chwale bese luvulera fa ona vane bafumane hakwa kwa charge office mi kwa charge office ko ni kona babo katima mlo police station mima nombolo akwa 10 0662512201 0662512201 yemwi ki 0662512111 mi kusana ni emergency police number emergency police number e mane nifali mota za mapokola engozi fateni kona ote luna sichava na misusweza kuti haluvona mota ya mapolisa yafita ona manamba ane luvonanga ngozi fateni lukona kwa severisa. Min number A ki 0661010111 0661010111 mi twale charge office yona ekwaluzi na kokaofera havana kuli zazile vakwalile vatili kona kuli mkone kuya ona kwani kwa police station mwoka ofumana kwa teneri tuso mi tuso ze vafa kwa police station kona koko kwalulelwa kapakimo protection order. Haiva kuli nyandi sokere fita akusa kona hala. Then mleo sele wakuli. Bazi se mutu yomu muyo. Tuele mbata protection order. Then ona kwa niko na kulu sonara kuya. Kwa police station. Kwa na kufumana kwa teni. Kuli uliyo kwa kwa teni protection order. Kwa police station. Haiva kuli akusa kona hala fomu inzi. Hamu kama matara kwa teni. Vakona kuyo mifa kuli. Aa kantipidi. Hau sami lukse za kuli. Mkare kuni oinakai. Mkwane kufitafa. Hava saswala anani ma ofisa ama mwe. Aa yuru vulezi kwa kwa mulaho. Then hape kona nivuona vasako na kweza investigate. Zezi mwezawa kabata kweza investigate. Mi hape nivuona hape vasako na kio mitusa za kuri. Aa mwendika antike siye hapa una halikoni. Hapa kere kwa lula. Luina nule ya kai ye kwa koti. Kona kuri niva mulao nivuona kapa kwa koti. Nivuona lusava vea kuri. Kikoku mikoko koloso na yaku matera kwa fumanari tuso. Especially onaze kwa lula. Ma protection order. Mimi ndase lufumani nako hape. Kona kutiseri ma appointment sa mangata. Lukabe lufumani nako ya kutaha. Kuli lutotali makuli. Hase lukandega za rape act. Rape act. Yonae zwele la fa sexual abuse. Kutikana kiri kama nze fumani hamo. Iri kulisichava saluna. Litavazeo vahine inge vazi inzi. Mi hape lukatolika ni kutoku kandeka mwende hape. Hakuwa fumana nako. Kutoku. Tali mafatava ya protection order kisikamangi. Ni mwendikavu kuswani, kona zene ni miswa lezi zeo.
1: Kutele zine luiko panyize nivo mtompe Roni Mukela, mi nilui kambota ka litava za nyandiso ya mavasi. Manichualo ni mifilifili ya mavasi. Me vatelezi, kacheno hape kilizazi la vtokwas, na nivulezi kuli kilizazi la kutabela tisona loza vuntu. Manichualo ni la vasari maana na mebia. Batelezi ilikezo za mifilifili ya mavasi ilitisavu maswe kwa mipirelo ya sichava manana mebia. Makafumana kuli mausika mkuna ni mifilifili kukabe kubile ni butata wakuli vanana ni vwana wakona kusahula hande kapa mane kukopsa ona mikwayani ya wavonanga masuwaka ni kuitusa kwa valika ni wavona. Ili kaulo ye kona kubatiseza butata mwavukamso wavona. Fava telezi kona folta velue mezi, haiva mutavezi programatizazi la kacheno, mofitse vitumelotuna kuvoroni mkela, vivatlo vanilna mwa program yen. Meikuna mluksini mwa kanywa program yen, na maila harisa mila kanywa.

Thank you.

Yee, ke NBC Nwanyi FM nako ke 8 o'clock makande mo avalelwa ke Mshovandala. President Monani Ndaitwa ususweza lina za Afrika kutazeleza kakutala tumela analitikisana za mahala mahalali haila Afrika ya AFCFTA kuulisali tekisana nizolo pili maskiliti. Hanabulela mamkopa na tuna invest in Africa. Hone ungekezwe mwaswa kwa pumonde. Mweteli wana wize Africa. Lukela kufukuza kuitinga hulu kwa yona. Famisika ya kwande ni kuekeza litekisano mwala yona. Kwande ya kuba ni mifuta ya mingata ya limbole. Muvu ni sichaba sababancha. Wize litekisano mwala linaza Africa. Lisiala kubaze inyani fa 16%. Dr. Nandi Ndaitwa ubulezi kazazolo pilia na Namibia. Watasa tumela no ya AFCFTA. Yaize linaha selileksize kalilviana kwa na Nigeria, Ghana ni Kenya. Kuzwa kukakula sumovuso kwa litekisa na watasa tumela no ya kweli ya mbuwa na stilimosa 2025. Uti selize msebezi ya butokwa ya likamba ya la Valvis Bay. Mwakuvia ya Namibia kubasibaka salipisinisi maskiliti. Mamanzu ya hae avulezu yumasi sasa hae kilikuwa mbui walikola suwale za kwa ndanaha. Nilitekisano president ukupileke melotuna kuzwela kwa basali babanja nilipisinisi zeinyani. Kwekeza kuzeo mea watolopo ya Swakopmund Sauma kutondokwa ufitisize mulelo wakuli Namibia kuungika mkopano tuna wa Invest in Africa Trade Expo nilipisinisi usupeza kuhula kwa sepo masfumo sa Afrika. Kutondoka ubulezi butokwa watumelano ya AFCFTA. Mwakupasibaka sa kuhulisali tekisano za mahala skiriti sa Afrika kutusama luku wa mahali ni kufupa misebezi maskiriti. Kana kweswa na ubulezi kaza kuhula kwa liva kaza lipulu kilomana Namibia sina Swakopmund haifile mutala kupasibaka salinga mbolo za butokwa zeswa na nize. Weize Swakopmund izwa lapiri kuipea kupasibaka salipulu kelo wikupuleli niswali sano maskiriti. Sivaka kwa ifumane hatolopo kwa mkulela, wekilize miyaho isweli kuhuliswa, maenilisiveleza linzila kuliva kwa maluko achuali kamikoti matabundui nivupoti zeti sakulisivaka sibesa butoku wa hulu kwa lipisnis nilingambolo za lipolo kelo. Ususweleze linumwana kuitu samiko panutuna kufumana linda mboni kukwa ula livaka za lipolo kelo zeko na kuza maisa kuhula kwa Afrika nitolo. Sichava salipa paliza kumata sikubukani kwa Independence Stadium la utanu kwa kezalo ya kukoleka lukau. Kezalo ilwezu kutusa vamati kuitu kiseza kwinano ya ilivelezu ya kwande kuongela lipapali za Los Angeles 2028 Paralympic. Mwanga ongi wa kezalo

machua rikoro ubulezi kazabutokwa wa mulelo yaize kwanda kukoleka lukau kezalo hape isupeza kuzibaza nikemelo tune alipopaliza kumata fapira kwinano ya kwande vamati vene babileka lulo ki Ananias Chikongo ni napumwe hengari baba mwezi chaba nikemelo ya katengo vaize mulelo wa kole kalukao oswana niwo utusa kutatula butata wa mashirini wovulivani litukiso zeyama nikwinano ya kwande mweseli wa kopanielu ansani mufuso mana South Africa Julius Malema unyaze muhato wana Ghana wakututusava yae vayo na vavangwi mana South Africa kulatela savo ye hula ya maninyandiso nilipulao za avazo wa kwande anaha hana bulela kuba makande Malema ubuzize kazanako ya kututisa yaize kalavu ya na Ghana ikona kuhulisa mifirifiri ni kuvupa maikutu amaswe kwa mananiwa yae vana South Africa. Malema uize Ghana iluke la kulume ya lavamulao mwana South Africa na kwe ngata ya kutatula vwino mwala na haka kuitu saringambolo ni kutiseza mulao. Malema uekelize kulina Ghana haisika alabe la kaswanelo kwa taba yeo ito kwa auluringambolo mayani kuitenga kwa linumana. Mweteli wako pana Economic Freedom Fighters nie na uize pampiri ya mulao ya vazwa kwanda na Ghana mwana Ghana baba ikutwa kuli havayo masilelezo baruka ya kufitisa kupo ya kusilelezo kwa mapokola ni mitai ye mingwi ya silelezo kusina savo. Manzu ya hai ataka samula amianda ndayava ya ivana Ghana mama noka lokuzo mwana ya South Africa la bulala 27 kandao mwala lipila ayo za litilaka ze luani sa kubateni kwa baza mai mwana ya South Africa wabazo mwali na zengi za Africa nilipio za litasezo kwa baya ivali na zengi wavali mwana ya South Africa. Mama kandi alipopaliza mbola ya mautu. Paris Saint-Germain PSG ikutiselize subaka sayona sa UEFA Champions League ni penalti ila hilwe ni kutisa tulo mwapapali ni sikuwa sa Arsenal kasamula akunisa mbola ili ingu sikuwa tanisikuata mwalipopaliza mafirelezo mwapaskas arena mwaboda Paste Hungary la sabata. Wasikuata sa Arsenal Gabriel ula ile penalti fufile kufitia la kanyandi kufatulo kwa PSG kalimbola zene ni zetalo. Kwinano ya French Championship haisika kala hande kasamula akai Havis Amanovi asikuwa sa Arsenal kwa pili mwamizuzu yesilezi kambola ifitelezi goalkeeper wa PSG Mateo Savonovo. Kuvona hezi inge PSG haina kufumana nzela mwala madefender mwa Europe kono Usmane Dembele uve ile papali mwama emu amande kuzwa masiba kasa penalti mwamizuzu ye 65 kasamula amafusa ezizweki Christian. Na kwe siyo mbubo yene ekelizwe haisika kwanisa kukauhanya maneku kono PSG. Inanuzima heta makula hambola kuva klabu ya uveri mwali papali za Champions League kuina mshukwe wanako ya silimo. Makande afelile mtelezi kwa katatama kanako ya 11 o'clock.

Nimea mwele batele zoba latea mu programu ya vwanga ni vuhole. Mu mpate hanga ni na mshova ndala. Mu programu kachenu luka tali makaza kuchincha muhupulelo wa mutu ya na ni vwanga ni vuhole. Kuhisa kapaku ya mama emu amangwi. Milu tali mafakalo ya kuita mulela mane ni maemu avoko. Kusiala kwa voko inge vusika mezi mane ni kuba nikolo. Ya kuita mulela mwata savu ino wakusundiwa mane ni vuino vomu tu aipumana kuvona wa vwanga ni vuhole. Kalulo ye ivu peha hainyani kavunya. Kakuitu sali kalulo zechware kakutali misisa mutu maemu ahae. Maneni kutavela kapa kwa ngulari nako ze tata. Ili kuba sibele kiso sakuhula isiku kutela mwamulaho. Faka ulo ya kama iso. Tumelo ya kuli mukona kutisa. Kulisilalanda momu pila valumele maneni kuba ni mata kuli. Muve kapa mane. Mutalo se momo ikutwela, kapa kutatuba momo ikutwela, mwanako ya kusundiwa, kapa nako ya vutata, ya vuino vomu ipumana kuvona wakuva vuanga ni vuhole. Vuitamu vwamina, hamulatela ni kusika mela familero ya mina, ye mulelile, mana ni kusupeza kuli, mina, muna ni mata, mi muikutwa kuli mkona kuvupaka ulo ya kushimbuluka, kuzwa mavuino vovungwi, kuya mama emu akutwela. Mane ni maemu akuli mkone kuhula mwavupilo. Mi kutahafaka ulo ya butata vomutu ukona kutalimana nivona si uhulu mwavu ino vavuanga nivuhole. Kilisitataliso, ze ngata, makulano, kutoka misebezi, mane lipulelo za batu babangwe. Ze kaufela mkona kulitivela kapa kulifelisa kamu kwa ufi. Hape ze kaufela likona kumitiseza kupalelo mwavupilo. Hamu lilatela hande. Mihamu lelile hande listata liso likona kuvali vaka zeko na kumitiseza zende mwavupiro. Mukona kuvani nako nisivaka sakuituta kuona maemu au. Kuangula mani ni kuhula kakutia ahulu. Sepo ni mata kumina vengi. Hamu kavupa sepo kumina vengi ni kubani mata ako na kutisa kuli muzwe mwakueza mafosa mani ni kuli muzwele pili mwavupiro kapiripiri. Hamu vani sepo kumina vengi. Mukava ni mata akweza likazengwe. Maya nilikezo zetuna. Nikuva ni kama isofarimu avuino uvwamina. Mata avoko alumela mutu kutalimana. Nibutata kapa kutuwa butuku kwa pilu kapa. Mani kuva nivundume. Hamu talimane nivutata wavuanga nivuhole. Mwakona kustataliswa. Mwalikalo zengata ngata. Kono kwa butokwa kuzwa mwalistataliso zeo. Nikuluwa ni samaemo kulimuve nitulo. Hamu singanye kakatata, kapamane hamu ilika kakatata, ahulu. Mane ni kusika mela familia lo ya mina. Nikuli muzwele pili kuya kwa pata. Kuchincha voko kapa muhupule wa mina, kikuva ni tumelo, ni sepo kumina vengi. Mane ni kushuke lwa kutazele za litolo za mina. Haki kushimbulu kafela, kono kimata akuhula mwavupilo. Muka toka kuva ni tato ya kuli muhule mwavoko, muve ni mata hakukona hala. Sina mutu hahula. Muhure ni mata, ni sepo, ni vundume. Kamutala, hamu itengire mwali pisinisi, kwanda akuli muna nivuanga nivuhole. Mukalile kuva ni sepo kumina vengi, mwale ni mata akuli. Muna ni sepo ya kukua ni sakupeta, seo muitengire kusona. Hape musana ni sepo ni mata akuli, muhule mwa pisinisi ya mina. Isike ya inela fela, fa kalo ilingwi. Ikana ya vakuli, mumavu ino vavuanga nivuhole. Mi, muitengire mwali papali. Luvonavu ngata watu, vava nanivuanga nivuhole, vava limwali papali za kumata.

kava kala kuli ne bavile ni mata akuchincha muhupulero wavona ni maemu avona kuva ni mata ni kuisepa vona ve inkuli vakona kuitenga mwali papalizeo hape vakazwe la pili kuhola mae ni kuva ni tulo mavupilo lutaifa kalu ya kutwisa mata kukona kuitamulela mae ni kuangola kapa kutwaela kilika ulo ze ngata zeo batu wana nivuanga nivuhole vakona kuitusisa kuchincha muhupulero wavona mukona kutavela maemu akuvavatu avu nolo kapumane mkona kutavela kwa angolavu ino. Mwitenge mwari papaliza kumatafaza muviri. Kuotola misinga ya muviri wamina. Kuli muviri wamina uve oti ile. Muhupulo ni voko wamina. Liveze kwa luhile. Liveze kenile. Liveze ti ile. Mihalive ilwe mwaka maiso ya kuba. Ni kama iso fahari mihupulero ya mina. Mukava nikutia. Mane ni kuba nisepo kumina vengi. Mulikea hulu kwa luhanya mahala zeko na kuza maiswa. Zeko na hala hama uchawa ni zesa kona hali. Muzive kulimuviri wa mina. Hauko ni kuvanika maiso farika za kwande zeko na kusinya. Kwanda chwalo, musika mele ahulu famata kuze mkona kweza. Kizenga ata zeko na kuzwa kwande si hulu ulipulero za batu babangwi. Kapamane maemo mkona kuhipumana kuona pane mwasila landa mumpira. Zengu ya mkoni kulichincha. Kono mina vengi mkona kuchincha muhupulero wa mina. Mkona kuchincha maemo wa mina emu ipu mana kuona. Kuzua kwa maemo akuli muipe fela kuli mina mkona se mkona kweza. Nikuya mwa maemo akuli voku wa mina ni muviri wa mina. Utuwa ele kuli mkona kweza sesingu. Utuwa ele kuli mina mkona kuitenga mwali kaloza kuituta kuli mfuma ni tuto ni kuzua la pili. Mingana kapane muhupulero wa mina ukona kutuwa ele kuli muto kwa kufumanali tuso zengu mavupilo, mutoka kufumanali tuso za likarafo, mutoka kufumanali tuso zengu za vupilo, kapamane mutoka kutusava tuwava ngumasala anda mpira, kuli nivuona vakone kuzwe la pili, nivupilo vavona. Mulikea hulu kuituta kusikamela ni kuiseza muhupulo kuze mweza. Muzive muviri nivuoku wamina, havu kena mami hupulo ya mingata. Muitu usemi hatu ya kufuya la ahulu kuhoha moya, manu kuzwisa moya kakutisa. Muvate tuso, mwamuhele nako ni nako vuino vwamina. Kikuwa butokwa mane ni kukupa lituso mwavuino vwuswanela mane ni kakutia mwavoko ni mihupulero. Kuvata tuso akutalo sikuli mwafokola kapamane hakuna ze mkona kuikezeza vati. Kono mangi ni mangi na hei kewa tuwa basi na vwanga ni vuhole. Vavanga ni nako heva tokwa tuso kubavangu. Ikana yava kuliki tuso ya mihupulero ya mina kapa tuso ya mipilero. Hamu itokwa mwikupe. Mimu kaifumana. Milu tahe efaka ulu ya kutuisa mata. Kukona kuitamule la mane ni kuangula kapamane kutuaela. Kalua ye Yezu wakiba tuwabana ni tatu ya kuhula mwavupilo. Inge vana nivuanga nivuhole. Hakika ulu ye Yezu wakamulelo wa kusupeza babangu. Kuva nivuanga nivuhole kima emo ata ata kubabangu. Kono kwa vuto kwa kuzivakuli. Hamutavela maemo amina. Mukava ni kuhula. Hape mukava ni itulo. Mimu kazwe la pili. Mane ni kulika kusundela kuya kwa pata. Ni kuli muve vatu vavali mutala kwa vatu vavangwi vavana ni maemo emu nzi kuona. Mi hamusa taveli, hamusa ikoli, muviri ni voko wa mina. Zateleza kwa muviri wa mina, zateleza kwa mihupulero ya mina. Mimata kapasepo kumina vengi, hakinto yo mutu apepi waniona. Kono kivuino vomuvupa mina vengi. Kakuva ni tundamo mwavuino vwamina vakuli muve ni chincheho. Mwamu yare maemu amina mane ni kuli muzwele pili mwavupiro vwamina. Miva telezi vavalatea. Luka yemelao na fama litukiso zaka chenu. Maprogramu ya vwanga ni vuhole. Mwane luambola kaza kuchincha mihupulelo ya batu wabana ni vwanga ni vuhole. Kuwamu yara vwino vwavona mane ni kuzwele pili mwavupiro. Miamtave zili tukisoze, kuna mvaka ni mulu kisua programu ye, na mshova ndala, ni milakali za kubaniliza zile linde, kozo.

good. My dad gave it to me.

Kibuitu mwilu batelezi na kwenye chwele seluka vahamu wa maprogramu ya lipina niliziviso kuhisa na kuyani ya 10 o'clock. Nambulo fumu kwa na kulusuwa kufitza zivisu ya mina ki 0662-53088. Nambulo ya mangusa ki 6228. Kiprogramu ya lipina niliziviso.

0: Laza patele zima programu ya lipina nilizibiso lubone lungengi baba lukove tafa nguanyi FM Vazuile.
1: Halo Vazuile.
0: Luzuile andekine kwa lizibiso.
1: Zibiso izwa kuna amesi mvita kono kwa isize. Iya matao nukuma mantu masaidi ya kamu numani kuya kwa brazasi. Kule mavani mnyaniwezi sikwama mwuku nani ID ni masharing. Kale kupoyaga nere ya kuleaga nopasi kwa maseo. Asitise kwa NDC, kapani swale fanda ambaye, 081-81-500-94. Nukutera kukutera namba 081-81-500-94. Nasepa zivisu efe vile.
0: Shangwe. Nuzalia mwabatelezi ki programu ya lipina nilizibiso nombolo ki 0662530888 kapakulu melali ngusa la zibiso ya mina kwa nombolo 6228. Niswala kadi ya wizibazo mochwa ni makadi ya mangwe aminavo website ki kadi ya wizibazo hamochwa ni makadi ya mangwe aminavo website. Afumane hakwanu kwa NBC. Mi mzuwe kwanu kwa NBC mwali wazamisebezi kutonga kadi ya mina ya wizi wazo mina vo nwe site.

0: Kikuzwa batelezi mwa programu ya lipina nilizi bisolu ngengi wabalu kobe tafa. Bazu hile?
1: Nisha.
0: Kena kwa nilizi bisolu?
1: Nisha, bazu hile.
0: Bazu hile ande?
1: Nilizi bisolu izwa mwafedri kimukuweni kwa makanga. Nilizi bisolu azela tehele. Bazu hisali kumwenzi mwastani. Kukarelana sasami la miraka yega kufera ya nzima sipani maniku ufitoka miraka ya kwa daizi kwa

0: kulibala tehezu ikutu nkomani toto la aru babara aru kula nikaka zamani murango fatene tene kukupua kulika sara vaka kwa nama nkomani ya hawa wakule kusarali na mbrene hizo kwa hitu wane double two double six 258 ni 081 45 85 639 kupi wa huru baba ni mamila kamuku likafela waka wana kafareo na manamba hau na sepa zivisu yeferile
1: shangwe
0: vitumeze
1: ensha kekuzwa telezi ni programu ya lipina nilizivisu half past 9 kwa nako kwanu kwa ma studios.

0: Ke programi ya lipinalize bisongwanye FM vazuile. Vazuile.
1: Hello.
0: Vazuile shao.
1: Eh, muzuile chwan.
0: Luzuile hande bafitse bisu yabona.
1: Eh, nzibiso azwa kuna ge ku digwan kwa kaenda. Mm. Kuna ni mkuwa ezi wa take CF vyelu ya nani longire la 5. Kuzijuisa fa o duchotizi kuya kwa station kwa mnya kwa complex.
0: Mm.
1: Na nilivezi mwata nisipeta sa metro mwungu na nilivya na zeri kana 400. Kwa wale katu ulita cooking oil, 2 kg ya sugar, tomato sauce ni mao naisi. Nijilola, nituru oroni, eba mkwaezi yo wani utu wa sani, wale sa namba 44-960-574. Kukuka kutera namba.
0: Encha.
1: 081-44-960-574. Na sepa zivisu ya utuwa hezi.
0: Shangwe.
1: Eh.

0: Ke programu ya alipinanilizi biso ni swala zi biso faa kari ngosa ezwa kuyomolo wa skolo sa isusu wa primary ili womfuma hali spipa. Zibiso iya kwa batu kaufela mwasilalo sa isuswa mane ni wavanzi mavapa kulilingolisa laba ituti likave litatekile la muvulo la 1 Mbwana 2026 kikafo wakupava shemi kuyongolisa vana vavona. Skolo sa isuswa sikalela mwa pre-primary kuisa mwastopa sabune. Mi wabatabela kubuza kapaku tuali tabaka mtungi. Balizeze nombolo iye 08129-02752. Nombolo ki 08129-02752. Kizibiso yezwa kuyomuhulu wa skolo sa isuswa primary ilivo mfumahari spipa. Mi iya kwa batuka ufela masilalo sa isuswa mane. Nivava nzima vapa kulilingolisa laba ituti likave litatekile la muvulo ili la 1 Mbwana 2026. Kikafova kufa vashemi kuyongolisa vana vavona. Miskolo sa isuswa sikalela ma pre-primary kuisa mastopa sabune. Mi wava tabela kubuza lipuzo bakona kulizeza nombolo 08129-02752 kapa 08129-02752. Lusazo pasele ziki programu ya lipina nilizibiso, niswala zivisofa hape kalingusa, yezu akuvo sisko ya kumutuka ufela, ya tokwa mkwaezi kulia soliva ngoliva ziviso ye, fa nombolo 08133451 23. Kizibiso yezu akubo sisko ya kumutuka ufila. Ya toko mkwaezi kulia swaliva ngoliva ziviso ye. Fa number 08133451 23. Yeyo na ziviso kalingusa izu akubo joni kwa bukalo. Mii ya akubo loveness kulia swaliva ngoliva ziviso ye. Fa number 08177659 58. Yengwi iya kubo Victor kwa New Line kuliva swaliva ngoliva ziviso ye. Fanombolo ye swana ya 08177659 58. Kizibiso yezu wakubo Johnny kwa bukalo. Iya kubo Loveness kuliva swaliva ngoliva ziviso ye. Fanombolo 08177659 58. Yengwi iya kubo Victor kwa New Line kuliva swaliva ngoliva ziviso. Fanombolo ye swana ya 08177659 58.
1: Lazo
0: basi leziki programu ya alipina ni ilizibiso.

0: Nasa patelezi mo programu ya alipinalizi biso nganyi FM vazu hile.
1: Hello.
0: Ensha vazu hile.
1: Eni vazu hile nivona.
0: Shangwe.
1: Eni zili so hizo kwa nukubo tedi usikazi inja. Iya mazambe nilijini kafera. Zili sakuli mucha, utonda mucha wama viza soneka, asone ngika haa. Kazinja otika kalende mchayo alikuza fama fama kwa wanda tae anizili kwa kutrejale iya mazambe niliji ni kafira kafira ya muwe ile mwana hae wakula kwa watu kwa wana faka pilipili ukula mase siriasi halo
0: ensha
1: eni ya alu kupakuli ya uwele kafira amuru mezeze haita anele kwa nukwali sero na sepa zibito yiselile
0: shangwe
1: eni
0: kikuzo wa patelizi ni programu ya alipina ni ilizibiso.

mbe wa mungu tusualeze mekuli mwana hae wakula wano kwa lisero seriously wa sara kwa nombo yewe 73

0: 8 minutes to 10 kona na kwelu kile mitene kwa program ya lipinanizi biso ifita kwa mafirilizo bazuile
1: Luzuila ande bazuile chwani
0: Luzuila ande kina kwelu zibiso
1: Biviso hizo akulikia disibolile sibolile ya bivara kali vizo la perekero Menizi vista voke vela kavo mui ya mshiva Kulikona kova hindi kafera mwana Namibia ni wakani sarafa namba ya kae 081 244-680-060 Nombolo ki 081-244-680-060 Neni kupaba tukafela baba Tereza unaziviswa hei baba zivao na musiza niyo Vashemi wa hae kwa basina Kiwa kulichwa hei ukatevi kubata namba ya hae alwi fumani Yani konile kufita pale diyo kulimwendi nikako na kumufumana kama pili Na sepa ni tumevi
0: Shangwe.
1: Ensha.
0: Kikuzapa telezi mwa programu ya Lipina ni Lizibiso.

0: Imemweleva tezo aesu ma program ya kivomanyi ili ma program mo lui kambota ni vaya iwa sketi sa Zambezi kuituta ama msipiri ya vona ya vupilo mis nakamita ya milukseza wana program ya kina shundo sunyoli kanto mi mwaliza zaka chenu lukwa nekuta kuli lunzi ni vomanyi.
1: Tumezi vaki vomu vuleli kapa vomu luti matengu santaya.
0: Lokale kakutwa kuli kanti ne mupepezwe sibaka manyi vashemi vamina kivomanyi ne vene vatusa ku miuta kivomanyi
1: shangwe letumezi vava pepezi kwa ukalo pepezi mu ukalo ko na moni hulezi mun pepezi na mo ni vashemi vaka tabula kuli voma ne vali mwa toropo mangweze ni vonda tene vali kwa hae kwa shanspeke. Mevani utile na kuzokuwa na nabu waka kutofita fa. Mevani kukula chwa yoku liyo. Nikana kwa niye nisa utiwa. Kivu kuku. Waba sali. Wapepa vome. Kwa nabani utile. Ungea chwa nifoma lume. Kwa nabani utile. Kwa nakuli nukutile kivu kuku. Kutofita na kwa niye. Kani kulela.
0: Kili tavazende kululuta katava yangu lietwi mwanana kapa mutu hapepwa ukona kubani bashe mikono kuhuliswa kunga hae kapa batu basicha basauna kukona kutusa kuhulisa mutu ya chwalo. Na kwa hiyo lukone kushimbuluka lutwe kulikanti sina hane mutilwe kivu kukwa mina mikuti sana koni yemane nibosu kuluwa mina kungela ni bashe mi nebami hulisa manzi life yani.
1: Ulele fira kuli, uzokuwa na waka ni ulele kanzira ya kereke. Ukuku, nasa keni kereke mwale limo za pili zani. Uwale na waka, kono kasamu lao za toka lao kera kereke. Ni kereke ni kena, lakini saa vumu huluwa naka, bezo rina nivuwa na mwa hae, ungea chilo ni vuma lume, bene, lakini na kereke ya sabata, kona kuli. Nini hula kanzira ya kereke, hakuzi la fira kuli, nzira ya toko hara, kukimzama ya kayona, kikereke, hakuna zira ya inga hape, yeri kuna ku kuhula kayaona mi nevalu isanga wakile kie mga kumuna kuli ma programs ya abandana vani ma pathfinder mani mani kwa wane nubu na hala kuli kwa wane nevalu supeza anga hulu kuli liye kona nzira ya nukuza maya kayaona

0: oyo hula mi ne to komera hul kereke zokola na bwaka ofita fa
1: Fama hatu ya chua lolo ituta ona abuto kwa wasilu meli mi kikulutusa mani chua nivani babangu wa skava kari ni wiki telo kubwa na asilu meli kubwa sisi misesi lisa abuto kwa kubani wabana ni vana na kapahaiva kuli mubashemi musuna akubona kuli mwanamina mumuhulise kumusuteleza wakaufini mungabu pilo. Mina koni halukuta kwa line kula msipili wa mina watuto lukale kutwa kukala stopa sapili kuyolifumi oza mayarakana koni
0: stopa saka sapili misikenezi favu kalo primary grade 1 kutisa grade 7 ni keni favu kalo primary mi grade 8 to grade 10 ni keni fa sundano junior secondary school mi grade 11 grade 12 nizo ikena fa sanjo kolo saka kamkana sona misikenezi mwavu kalo kala grade 1 ku isaba grade 12 uzo filimo seo sa 2007 hanto feza 2008 sani ya matolopo wangweze mi sinof mwa tini msebezi kasebezi nyana mani sebeza sebeza nga mi masipo sa 2010 kuta kwa high hape mi 2011 sa kuta matolopo hape kwa nisebeza nga kutisa 2015 kwa sentama vinduku mwa nitroka laku ya kwa tuto ze pahami mi nizo ituta uvihi wa makande ona journalism kwa media studies ona kuli ni karire ku yokena wati na kusikolo sani uzwa 2016 kutisa 2018 ni 2018 kona hanto feza ni 2019 senito kala kusebeza mi 2022 hape senikala kukena skolo sa uvule ni balizwi mwana hazambia nito feza si mwaseferide mwa December kona antrofeza ona degree yaka mwa lituto za kuvuleri kapa wana upasta ikalili kasi mwa 2022 utisa last year mwa 2025 kwa kuswani kona msipiri waka o watuto yaka ikalifa ukalo primary nikio feza first sanjo nikutaha mwa vendu mwa 2016 ni 2022 senia mwa Zambia minifeza last year.
1: Mhm. Sena siku nile kutisa kumisusuweza kulimukone kuyo ituta ona linzwi kuba mubuleli wa linzwi la mungabu pilo kisika mainsani.
0: Nikale ka kabwana na waka. Nilimu tuya naeza kuli hani ya kwa kereke hani kukuta. Nilina ni mwana kailuka alikikazi ni masikuwa. Halu yovona zo yovona kwa kereke kwani hani kukuta. Luto wa shimbaba nyane balu nalawazea mwa kwenda. Nukala kwa pale tutu za kereke za hale zile vio uvona kwa yani mine ni pizaka kulina kii na muluti uo mundia mazazia nilivo elder ubrair mundia mi fasi nilivo pasta nilueza nga kuli tuzwa nga sara zona zile weza wa kereke nutuli eza hape sincha kwa hae kuwa ni mwenye lukulu wa cholo na mwenye wanaka mwenye lukulu wa cholo mani kutofita mani hauto kawahana kunota vile yene za kuli kapeti zile kuli nito wa muluti ne lika ze perifera zio watuna vula anga kuna vula kuli mutu yo ulatawo makande kapa ulatawo za kereke lika ze peri za kava kuzona mina nipo na kuli kwa muluti walinzu kuwa hana kukona kwa makande hatu nikona hana kukona na mga ale mha kuli ni hasu ulafa sinambusha havo lila kuli kwa sikukuma mini vula anga kuli aa kwa makande kuwa hana kukona kwa nutwale wakisa kuna hili nitoele nilata kwa tuta wana buvi wa makande journalism tuto vereka kwa radio ya sabata kwa ni verekanga kwa wana fangu drof mana pizo ya kuli aa ni wana kuli kanti kulofa uliu mwani vizize ya kuli ni vemu mvule wali zwi ni kwa se tise kuli manu ya pumana kuli sejua za kuituta za lizwi la mulimu wana upasta nelitile zeo kafera zona kasamula kuvereka kwa wireless ya masabata wani vile kanga kuzwa simu sa 2018 utisa simu sa sferide hati to vamu lotu alizwi kamu tale lela waka mula kiki full time mwa msevezi.
1: Mhm. Mihalu kwane hausi ya musipiri watutu amina alukone kukutela kwa kuziba kwa manakaza msevezi ene mweza inge msahu la kifi yani.
0: Aha, ali lukula luna nilulisariko kwa hae nivalo sijemu lao wakuli mbukuma ferezo abi iki kiwa na yawe salikomu kutusa yawe tusa walikomu wana kuli nevi sevezi enda mezanga yeo nusa kete kuri uwaka msali kata uwaka muna msevezi niliko ya zereza fera nana ulezi kuri eni hula mwala pala bukuku kona kuri za kusoka, za kulima, za kweza likamani kafira zora zeo na uli eza mi kasamu la hocho wale kona hasi utaha maturopu ni msevezi wa pili uli kalireko eza wa mtuofu mana uli kalireko eza ili gadenu buwena toko mela tubaka tamu kuwa kusela yali palisa nisanganiani kafira yona wana msewezo wa pili uo, wale kena veleka mikasamu lao se nukuta kwa hae nukuta ni projekti ya kuiepa wana mingelo ya kubia maswege na yane kubula kuli tolopo ya ukalo, yami ya mzwa ukalo ukafe towa tolopo wana kuli haniba yalama paipi yaani na waiep misima wana kutu kwenye kutile hape kwa hape ukalo nukiwa pa misima yaani mikasamu lao se nukuta kwa tolopo hape nukiwa zula pili kubaga denuboli kari kwele zene mungandu yaani kapa munga msewezo waani kwa sali shimbulu la kunisa kwa sintolo, kwa nivirekanga, kwa maithas. Kwa sifuweza kwa tiri moze zene, mikasamu lao kwa nasiri sile, ni kutuwa ya chwaja kwa skolo. Ni kwa skolo ko, mwa sifuweza 2017, sarika lao kubereka kwa new era, kwa ni ngwala makande. Kwa nyuzi pa new era, kwa ni ngwala makande, ni vege yote ni kwa sili mosirisini. Mikasamu lao kwa nasa ni ia kwa AWR, wa waese masabata ko kwa nisevezanga mi mwana kwe swana kuzwa siri mwana 2022 kutisa chwale hape sentofu mana uvivo makande chwale lele yewa makande aslo avali wa mdaka mazi umu angalani kwa na for nisevezanga kukuswani swala nikwa ni hizi bali zilaze peri ni salimu uvivo wa makande hape ni muluti kwa na kuli kimi sevezi ili yezize kapela ya wanaibu kwa ya wakiza kuli ni kwa skoro izoe tutali kazi uka fera zona
1: mina asepa kana kwenye vomoti wituta ona ska sirisi mwisese isabuto kwa hulu mwa msipiri wa mina bilo mutu ni hata alimani ni butata kapalinzi la kamilelo ya mutu halisai kamomko nile kulelela kikwa buto kwa hulu kukona kubanisepo kumunga abu pilo kono haivasika sani halusi buwani kulisata lelezwa kubeba mwivatu wakona kukutela mamulaho kapa kuzwafa kono lu ituta kumina kuli mubile nitunda mwetu na hulu mwabunja wa mina mwamisebezi ya mina manichwa ni msipiri wa abupilo kwa mina kuipea kumunga abupilo mmane chwalo ni kupeleka hape kwa line kulelingwi kusupeza mtala wakuli mutu ukwana kweza likaze pelika paze talo mwana kweswa na kubwana fela mwana nikona halo mihalusi ya mtala o utali mekwa lipapale zere mbapala kwa skolo kulikilifi
0: papale ndapalile fela mwa grade 11 kisizo limutu anatawa sizo ono haili papali za mbola zengu nizani nifika livapa la huru nifapa lide mwendi nifika lide mwendi kwa tasi mwendi zeli shumi chwana kuisa kuze mashumi ya maveli kona kuli zeo lipapali nifika livapa la huru bagi sani tolo kile kuli nilimu tuwa kereke kona kuko ya kupa papali zeo nani ni yanga kwa kereke kwa tuta za ma programs kapa za milelo ya kereke ni zeo zene toko hala mani kufita hali yo feza kuli mutu se ili mutu angana osa li manana kona kuli kwa ipapali zini kawa vorela kwa kuli vipapali lepa ipapali za sizo ni mbola niona mbola ya mautu kwa ipapali zeni vipapali le wate ni zeo zepe
1: vamuluti lubuze taba ili mwifa hili ya vuto kwa lutu kulikanti vene vali mutala mwavu pilo kwa mina wako nile kutusa kumibupa kibo manyibani mi haiba kuli kibo bangata mulukulu ha kona kufiza mabizo niseo semumba hupula kasuwa na sisi seza kuli wakone kuketua kuba maro model vamina
0: olu tumezi kibo bangata mini kakala kabukuku waka ya viza kuli ki girls nikone iliva supali chalo ne nila kazanga hulu kuli hava bolelasika na stokomera kusubunga kuli kusabuto kwa seo mimi basa atoki kuli nizama ya mwanzi reyo bona hala kuli ikani kenye mwotata abubeli boma lume boboni fesi mambi kimu utu yana yaza kuli na basa wabuleria hulu kuona hawa wabulera wabulera kaku iketa kuna sifa wabulezi sisi yalo na chalo mimi basa kuli na basa wabuleria hulu mimi basa wabuleria hulu kuli hanika eza chowarwa posesa ya kena mwotata Babula, Lutumalumi, Happy Wall.

0: Cedric Mulonda nibona bagisa kereke nibona nenila kazanga huru kuri manako hana baya kwa kereke nia nibona manachula haa mwono mwona kabosi nite muhongo nivanisise pira huu nini vora kuri haniko niku fosa saa kwa iza disappoint kwa baswabi sisa miikiva tuve niva iza kuri hakuna nibu tata tuwana nivale muhanga kuri kuna nibu tata kulofa miwa kuwato lola kata le sonela kukubrela kuri se kwa saa vila muri muni se kwa saa harisa baba ferezo kumuhuluwa naka bu alfa matiti kutisalaka chenu le kimuna ya iza kuri haa vila sika na fereza nikone kanga muhato o wana kumutuna maupiro asabu nila sira kuri ye haiko na hali na siya kimutu ya na iza kuri kuzokwana na waka nani lumbanga hulu kuri kuwa nyeni waka yo bate niyo uka hula kangana mukova mutu maupiro taba yeo nye leza hulu sichara kuri zemu vule naka sira zona maupiro kumwanana taba yeo kia utoka uka inga nikumataniona inga nisirimu nana na ule anga kuli, mwenyana kama tengu, kune ni mwavona harera, utalishira ahulu. Hapo wakava mutu yomu nde, mwavo piro. Taba yeo seni tusa kuli, haniko na kueza kuli force, kwa kueza seni sani, nikava swabi sisa. Kuna kuli seni mata ni wata vona yeo, nika chenu leni mata niona. Kuli haniko na kueza kaze vona hara kuli, halizamairi hade mwavo piro waka. Taka kisa vato za ukuku, umalume, mwavo naka waveri vao, wana batubaya kuli, wapareka loe tuna mwopiro waka. Kuli mane, nikoni kaa inafa, nikoni kaa iskamani. Hani kona kukula, kapani kona uvaribu tata uvoni wani, na kona kufoninga hani kubule na kuli tabaki ye. Na ziva hande nga pokusue u. Kuli va, bakaba nitatululu mwopu tata mwomu. Kona uli kona ba tisize kuli mane, nito va, foni videka cheno fa. Bajisa kuli entari makubona, mwone ba tira kereke, entari makubona, mwone ba tira mwrimu wabona. Mwone baizi za mwopiro wabona. Nosa koniku wana wukuku kubiraela haku sinasi chomandu. Taba yeo. Nika chenu le na nikoku sinasi chomandu. Haniku niku viraela. Nizivako ni mulimu yena mungi. Ukai ponela. Ukava tanzila. Bazi lutili hande fokusuwa wukuku kukuli. Seri sa mutu kisa hae. Kono saka kisaka nisona. Nisike na ngeni hera mtuye siyaka. Kia mutu kia hae. Wananzira yeo isupe za kuli, ini luta kuli nisike na uzwa. Kwa nisike na lakaza nto ya mutu, kia hae, mulimu nina, uka nifuwa kanzira hae lukile. Kona sitisize kuli mane, na ikemera, nikubwa na hala kuli. Hadiyo mwani zira zeo wana hala kuli, mkubwa tisa matata mwapiro, bagi za kuli, ukukuli mani lutile kuli, seri sa mutu kisa hae. Nika chenwe lumera kuli, ni hae kava kuli mutu sere wacha, usu wacha sichofa, ni wiketela kuli, ani timesona. Harina kufani prayero ya kuli mtimile. Nikabona kuli, saa nikisa hae. Saa kanisona, sika ataha. Mulimu niena, ukanifa. Kintu heza kuli nipira kaya wazani kaza zire. Wana kuli vato va. Kuli vati size kuli mane, nito va. Foni vileka chenu fa. Nito va mutu. Ywa wa mulu meri, nito va mutu. Wa mubule wa nzwi. Mwafelezo, kwa bayani mundia. Kifopiro wangu wana papasta vani. Haini huo la sentolo kili wapili kwaani. Nini valika nisanga zene vaeza. Ato utuli kipo pasta sentoli nina. Nika havamu lutu wa nzwi. Nikivatu wawe nini wana kwe. Nabalate la luli. Mami za mwaya wana. Niseo ne vaeza. Kukuna nivya nivani. Kono vao. Kono hava tuna. Wapaleka lulo. Ye tuna. Mwavu piro waka wakuli. Nitova. Foni izi kachenu saa.
1: Luka nekutu wakuli kanti. Kima tichele mangi, vemu saa upula mwali topaze shutana, wako nile kweza kaulo hieli ya buto kwa hulu, ni kuli sestise kuli pa misusuweze, kapasene bae zize kumisusuweza kisifisane.
0: Veni saa upula hulu, kivo Benedict Msialike, mwasu topa sabuli shumi sota greten. Nepatubule zita vaya kuli, kusa viraezi matata upiro ani ni yemele fira tuto ni kuli ni tise matuto ni kavamo tunina kusa viraezi kuli ni chwanyifara chenu kono hanika yemele tuto hani niteluli ni kavamo tu maupiro sabubeli kivo nyandivo matongo ntelamu baizono luta fwa sanjo magre 11 magre 12 kubanga nina kuyoweza kuri ubata kuzomanzira hayinyani batole mwata bayo bagisa kuri bani ziba bakereke haba ni bona bani biza nikuri bura kuri zero so to kala kuyona ye ika kutsima tata ni mwa klasi sabaye za kuri zazini zazi haba kena ma klasi bari buza puzo yeswana zimo zo fera zazini zazi nani buza na kuri kanti unemployment kisikamani ukena fera bani biza Ate kusampaya, unemployment kisa. Kuni hupuli sakuli, haiva ni kazura finitwa pari zaka, haiva ni kakena manzira yesio hande, ni kayapumana, harina msebezi, mini kayapumana, umanyondo matuna, maupiro. Kono chela nubalikira hulu katata kuni hupuli sakuli, haiko na hali ya kuli, ni yova mutiaka wana hala kuli, hanimutu hande, maupiro, kapa mahala sichaba, Miva tuwaveri vao, kiva tuweni kwa nukubuleza kuli, wani tusiza huru kunieleza nukubwa na kuli, ni wani tusa mawo piro.
1: Mehauza la pili kana kuniel kone kutuwa kuli kanti kika ulo mangi ya mweza malubasi ni sijava kana kwe.
0: Tufaa hali muluti, umuhuleli walinzui, ni tengire mwaitava za kueleza, ni kuni kwa naha kuli, nwaleli moze kutuwa fasi kwa shemivaka, kwa nwale muhuleta vaya kuli, mutuyo una nizivo ni kuli mulimu umuvizize ni hawa ni kutata malu basi bada ni kuni lemusa mini kava yafa opinione fatava ye kava teni kafara yona mi hape nisada nitoko mero kuma basi ni kavula kuli kukuku kuma lume mani nime jeni vaka chulo kamkana wana nisada nitoko mero kuwana mwa kolu basi kuhu Ayi kwa chava, kako ba muloti, we kopa yenye watu banga tanga ta, vachinja na shinjana, yo tano tatavo, mi kimwe na, ubona kuli watu banga sira wona, wagatarima, utarima zao, batokwa, ni zao, batongoka, wawa ngui, bataka kati nzira za kuli, mwende sio mesa wona, hasiza mayari hande, mwala peraha muhu, maikeleza, maituta hamu nzira mulimu. Una bataha kuli, asako chani sakunua, hakuna. Watusa mwuka na kutuseza, haiba kuli ubona kuli, yeki yetuna, uviza kereke. Mwaina hafasi ni kubona kuli, kantenu kakiso chini mwana haboluna. Nizeo kuna kikalo zilu leza kuli, kakuba muluti, uva mutano, mahala sichaba, ni mulimu. Kikalo ze ubona kuli wakona kuli eza, nikuwa na zeo ni eza mahala sichaba. Nikabona kuli sichaba, Kwa makete hande, mani haa mwa cholo ni masuru mene sisi nde. Kulivatabi sa mulimu wabona, nivapira kakozo, ni kutoko mbela seo mulimu apavulelezi.
1: Mm-hmm. Kone kutoa kwa mana kazali toza minaza kwa pata kulikilifizani?
0: Toza kwa pata, mtuweza mulena, kiyo mutuna. Mis chava sa mulimu sito kwa tuso. Kambe kiluaka, na nikala kaza kuli... Kwa hili moze kwa hale kwa pata, na ni kava ni pampiri, ye ni lumelela. One, unyalisa sichaba. Ni lakaza hulu kulivatu, wave manzira, ye wona kubani manyalo amande. Ni pampiri yoni suwe kubereka kuyona, kulimulimu halata kwa hili moze tato kwa pata kwaani, nive ni pampiri ya kunyalisa. Mi, hani kaa nyalisa, hani vani pampiri ya kunyalisa, ika nifakolo, ya kukala kueleza vatu, vatu kena mmanyalo. Amuka atali mmanyalo alili mozeka pa amazazia. Muka afumana kuli, vatu vaa nyala ni kunyalisa. Iferera fo. Kasa mwali mozepe lize talo keba kawahana. Rivaka kilifi. Rivata kufumana hende rivaka lisa cholo. Vatu nata wakena nga mmanyalo, basi kashi waka lenga mbolo. Zee putezi mmanyalo mo. Nita vayo kuna tebe nita kubaya kuyona kuli. Mulimu hatusa. Hanisumana pampiri yeo, Wipa kanyi haa muho kuli kanti sa kueza ni zeo za kutoko mbela kili kamangi kutusa manyalo. Yavuveli kiafubata kueza skolo, sali tuto, zeni zani, mwa sikirisa zambezi. Nenila kaza kuwa ni skolo, zilu tali tuze pahami, zilu kariki university, kututa vuluti, kututa tabazanjimo, kututa litava... za mupoti hamu hoso nitaba zee mza zamunjina

njinala mwari kaloze zesho ya shirana kwa nari tolo zaka zeo za kuli mwari muha alata kuli alga alfa mpiro zeo kwa nari tabaze ni vata kuli ni eze mpiro waka uvani skolo tesikalu

0: vitute mosikisa zambezi.
1: Mhm. Na kwe loko ni kuwela kwa kaulu ya Silumeli, loko ni kutuwa kuli kanti muwela kwa kaulu mangi mwa Silumeli, ni kuli hamka susuweza mutu ya skava kali ni wiketelo mwa Silumeli, kelezo ya mkona kumufa kifi yani.
0: Yutumezi, kuna ni sava ya vudalange ya kuli, makalelo azibo, kusava mulimu, wopilo mubu inezi kichwana. Lika zako na kukono hala kueza hala, kono kusina mulimu, mto yeo ikona kufelela fahali. Sabene vlaki ya kuli, tuko hala kuli, mtu aipe kumulimu, tavu yena. Kuitingeta kumulimu, mwati tabaka mkana zona. Zee nguze, mga fumana kuli, kili kaze kona kufela, haiba kumusipile mulimu, wamina. Kuvamu lumeli, iskeva mto yeo eza part time ya kuli, kwa kuli ya sunda ye, hakuwa seni eza na wana kwa kileke. Isike hapa ntue suna sina yeo. Wipe kumulimu, luvone kutoka wa mulimu, ni kwa kuli kie na yeo kwa piro, wolo pira vo. Ukona kubanise ni sani, ukona kufumana msevezi kubanize ni zale, ni ze mchua mpiro, kimpo yeo mulimu alufa. Mulimu hasa alufi mpo yeo, lakona kufumari kaze ni zani, kono. Ikava kana kwe kuswa ni fera. Zikala kufali ta. Kapabutata wapopiro. Minto ntoloka saki ya kuli. Kikuli inge kafera zona zedu kule mwakuli. Zeze na nizona ze kafera. Kimulimu ya ni fere zona. Kamutala. Kunono watuwa ya zanga kuli. Ufirwe kolo ya kuluwa motikala. Kono mtu haku yemisa kuburela kuli. Nikupuka transporti. Ni ya fatu wapofa. Umalava kuli ye ya kahinumezi. Harikono kuluwa mahala. Kono uliwa lakuli, ya alufire nto yao kimulimu kulutuse baba mwi. Mulimu wa alufu yao la kulutuse, lufete uva mbuyoti, wachabatesi mwe niluna. Mulimu hawa ufamu sevezi, kikuli, uvatakule niluna, lufu yao le baba mwi. Nto ni nto kafe wa sile mulimu, wifetu lakuli, unlakazakuli, ive nto eka chambuyoti kuyomu mwi. Mulimu hawa ufamu otikala, haikuli mina mwi kutukuli ye hee. Na chole faki ina hali nosi. Kikuli, mutusa ni yomungwi kuyomungwi. Ni vrela chwana, kuli, wipe kumulimu, tavuluna. Kusa viraezi kuli, wako na kueza ntoyeo, kapa hauko na kueza ntoyeo. Luinge, ifa mazuha mulimu, kulitaba kie. Yena mulimu, ukako na kutusa, kuyuvukereza, kulimane, wako na kuina niona na kwe terere, wapirovamina.
1: Mhm. Mina kwa ye halufeleleza ma program ya liza zilaka cheno. Na kwa ye kelezo ya mubata kulusia niona kifi yani.
0: Ya pili kia kuli mula wa mulimu wa weza kuli kutekanda taho ni maho. Kuli mazazi ya hao na materele marifasi. Tava yo mulimu haskapu ma. Lukute keva shemvaluna. Kusaha ya kuli vachua ni mwapiro. Luwa feli kote, luwutwe seo vasa ubalera. Saba ya pili yeo. Ya buveli, litolo zamina za kona hala. Kusaha viraezi kulifamu wana hala chwanika pa chwanika mkari faa ni taxi driver. Hamu viranga na kuitisa, mwantu ye mulata, mwako na kufumana. Hakuna yana kuna kuziva kuli naka chenu faa, na wakona kuni uwa pa makande, pa mazimu mwangala. Kuna pakisa kuitisa, ni kutia kamu limu. Luri mwako na kufumana seo mustoko tafera. Mikelezo wa kakiakuli, lutisane, lutie, lusako na hate kufumana tolo zao na tafera zona, haiva kuli, lule mwakuli, fafolu inzi. Hakifu na falu veile mulimu, mulimu uluveile fale. Nilu lape na kumulimu, nilako na kuvereka pateni, wai tisa nilu na kweza kaluwa yengi. Luri kama niti, haiva kuli mbatu wabu tichere, famo taxi driver, Taba yeo yako na kukona hala. Upele wapa ala mwone mwani, kono muna ni tolo. Hamu vireka kuyona. Luli. Taba yeo yako na hala. Kono mkuteke, mangi ni mangi. Mutoni kerezo, ni muzama ye, hakusababu limu. Hakusababa tu. Fo luli, muka wakona kutu upele wamina, ukaza mayakanzi la yelu kile.
1: Miwa telezi program neli kivumangi, mi mwaliza zila kachenu, nelupate hile ni wabule balinzwi la munga wupilobona wo matengu sampaya, minasepa.

lubile nina kwa yende kuituta kaza msipiri wabupilo kuno palikelezo zeli zabuto kwa hulu kuya koba telezi balu na kaufela mikuna mlukisi muba kanywa programye na shujo sunyoli kandose nilikozo kaini kai bye bye.

Yeah, ki NBC Nwanye FM na koki 11 o'clock makande mwa valelo akimshova ndala. Na Namibia ni Botswana aliswali kuseveza mo kuona kuli project ya mashirini alika na 200 billion Namibia dollars ya Trans-Kalahari ya fela pili silimose. President Duma Boko chwanungufa obulezi mwa mkopano wa Botswana South Africa. One unge kezwi mwahabrone ya izeli na zepeli lisiala lisikamezi fakuhuli sakutazeli zokwa project yese ili ya isizwe kana kwa etelele. Boko una nilika kalyo za kuli lingambolo ze unge kezwi mwana Namibia likati isiza sizwa lisamilelo nukutazeli zwa kwa project. Project ambozwi nikulu kiswa famapa mwala lilimo ze fitela 17 ika ingela lali kilomita ze 1690 za mkuwa kwa wanjanji ongungika simu ya Mamabula Caulfield mwana Botswana kwa likamba la Walvis Bay mwana Namibia. Mukiti wa kwa nisali moze 66 wako panu ya swapone ongekezwi maslalanda sa ongenga maskiliti sa ohangwena. Mungoli wako pano kiana lisivuavui wake zalo Sofia Shaningwa SG yo hape wa mwezili memba la zencha ze 55 kwa kopano. Shaningwa usepize naha kuli Namibia ikava ni tulo mwakusinga nyeka kuhula kwa sifu mwumatasaka maiso ya kopano. Wize Namibia ikona kufeli sabu tata ni kutazeleza milelo ya zoropiri kaswali sano mana ni kusebeza hamoho. Mungoli wa swapo upulezi kaza butata wabu ngata waba ya ivana Namibia batalimani nibona suhulu upalo ipa hami ya wabancha wabasina misebezi. Mwama kande alipo pali Wanderers Squash Club yunge kile kwinano ya Wanderers Americano Mavani kutisa mwoli kwa tazesilezi mwana Namibia kukangisa na nikuhulisa mufuta wa papali ya padao. Padao nezi valisizwe mwa Namibia maslimo sa 2024. Yese ihapile vavapali kuzwela lilimo ze shirana shirana mana ni maemo aliseli. Mufuta wa papali ni kufumanwa kutisize kuekeza kuitenga mwala na ayote. Kono kuitenga mwa padao kuzwela pili kuekeza mwa Namibia papali ilivyolezi kuzibazwa simuvuso kupa papali ya naha. Vavaipondile vaize zelifu kuzali baka za zoro pili mana ni kuhula kwa lipapali. Padao kipopali evu veve ni yankufa yena ni mifuta ya popali ya tennis ni squash. Licha zibani wavaluansa na mwachadi vaize likoto za kupika tolongo kari moze telele zeli mbekilwe kwa baiteli valiko pano chwanungufa lisupeza kulinaha iswe likuzwa ahulu kwa milao ya na Democratic Republic of Congo Matasa President Mahamat Idris Deby Itno. Debi ya sabu sizena hako za silimo sa 2021 kasamula kuunga mata amuvuso wa sisole kulatea kutimala kwa ndatae Idris Deby Itno ya navula ilwe kiva ipanguli kasamula alimo ze mashumi ya malalo za kubusa na ye mwa Central Africa. Mweteli ya tile Debi na ati sizemu kwa wakuzama isa amuvuso wa likopano ze perika pa kufitiala hanga mata nikulume alaba likopano zalita bazana kusebeza. Kono sili mwosesi felile mzamaisi yomungi wako pano Elwansana unyazize ahulu. Yana vanga ngambelani mweteli wako pano Elwansana Success Masra na ana atulezi koto ya kupika ili mwze mashumi ya maveli matolongo. Sesi vizizwe kuwa baluane aliswano za buntu kubakezo ehulisizwe ni kusundi wa kilitava za lipolitiki. Kulengwa mulatu kwa hae kikalivaka la kuonga wanga mifirifiri. Nikuwa Nikolo mwakezo ya kubulaya yene ifilwe kuyena viki efelile mwakuta ya kuitilela. Noha Poland labutanu ya nguzimulao olume ala silikani sabatu basi ye mose swana mwamfuta wakuba hamoho. Mulao

Mayemo amutu yali ahulubuka ofisi likanitumela ni okupila amo nili anguzwika kufuma na mavote ya 230-190 aye mezimulao ni ili ingwi yene isinye hile wa mangi mangi wa mulao vaize mulao ukavona kusilelezwa kamulao kwa batu wabali mwasilikani ni sabatu basi yemo seswana mare ni vani basi yemo seshutana haiva havasikanyala na simufuso. Mulao ulumela vatu wa siyemo seswana ni baba shutana kwa siyemo kukena matumo ya lano kama mulao. Zeka ngolisu wakimu yemeli wa mulao ni kuzula pili kwa ofisi ya lingolisa la manyalo asimufuso. Litumela lano za mfutao lika alumela baba alimasilikani kuluwa maluo hamoho kukwaola litifo za mitelo za makopanelo. Maya ni kuzema isasifu msa kuyola litava za mashirini kuungela lituso kolo kwa mangosa ama nilikalafo. Ni kubuluka yomungwi wa bavaveri. Ni akulichualo president wa Polish Karol Nawrocki uize ni kamuta hana kunyatala mulao wakalezwa kuva mulao. Makande afelile mteleze kwa katatamaka na kuya 1 o'clock.

0: Kiwetu mwelo batelezi babalate hana kwa ni achase ni miamwela mwa programu ya kangisano ya Lipina. Mihani yoni nosi, ni festivaka kuweni nzi ni wana kuliva kone kumi lumelisa. Lwa miamwela vukei.
1: Ni tumeza kifastivaka. Wato mpia maskili sazambezi. Vomisho vandala wale BM. Batelezi na mutiro kwa sini ya waka. Muzusa kina mupu kalombe keel. Vengi hamo. Manosikyo lali vala vao. Wavalu lumba lumba kwa DJ valu toire.
0: Alo na choto cha ngomshova na sefa kala ni pinaishi.
1: Ah kusasinya nako.
0: Mm.
1: Nikute mwa skill sauna.
0: Mm.
1: Nilizo michai pita kwa na peace boy.
0: Mhm.
1: Ati anako yupereza tena yo.
0: Reiterese. Encha. Yeah. Kila

somos.

Azri chizena munwa vilaela.

Tibuka etabisa, yeseisa, nukatulusa, kono hape. Isalibuka yeswabisa, yena ni tuto ya bupilo, mane. Isalibuka yeko nakulitisa mtu, mioko chipichipi. Kio nabuka ya bombiana ya pili, kono yaka ivala kaufela, ukalumela kuli, ubalile yengu yalibuka zende ahulu zengozi mwapo ya slozi. Kayama simangurungwa. Umamuzi wano vizwa kasima masilalo sae nduna kasongo, ne kupilanga muna ya na vizwa nongolo. Musala hae nongolo ne ilima kapui. Nongolo, nalu ila hulu liko munilinja, kalinja za hae, nanza avula ya ngaliputi. Ne ilimuna ya lilato Musa, nisishe Moses kwa Musa hulu. Nama ya liputi za nanza avula ya nga, na ya vila ngaba muzi ikafela kusaswa vozi niekana. Liko mza hae, ne ilinze ilitulisa nga masimu abatu, pamwa hae asaliri tifonu. Nongolo hana anza pila chualo ni msala hae. Bapi pamwa na wamweli wa mshimani. Mbututu yeo ni ipe pilu elizazi. Lapile kilogu siu. Katulu wa kiloko. Kaliba akareli chualo. Nongolo wabe amwa na hae libizo lapile kilo. Mahe mbututu. Amuvea la pumulo. Manongolo kukwa hae mbututu. Amuvea la yusiku. Ikangi izaba tengi mahalavona. Nongoro ali, mbututu yo kia na pelekelo kakuli, upe pile la pelekelo. Libizo kamita iluke la kubanita loso. Nina, nalumeana ni munaka, kikafo, ni mbele libizo hapo mulo kakuli, upe pile la sunda. Au, banabaka, mupula kuli la yusiku nilibezi bukavarinji. Yusiku italusa mwana, omshimani ya pepile kusihululi. Nane nsa zibi chualo makapui alabamu kwa ya na hae. Kono ni akuli chualo mtu uke la kubani libizo liili mifela. Isi nga mangata inge mwana alishori. Lona lela pumulo lilikani. Maembu tutu abulela nza avo na hala kuwa ele la kuli libizo la na avele mwana hae likome amangu. Mahema kapui asa utwa chualo alifela manongoro ali. Kingi wena musali ya kumafo haweza ngalikangi inge manana. Wena hao zibi kuli kimwila. Kuhana hoana mbututu ye kumafuwa mji. Batilika zengu za nye msaluli. Mahema kapu ya nye maanyunga toho ni kukwela matifa fasi. Anza asweli kwa ya mwalingo mwali zola anzo hoto. Manongo niba nabahaye batuwela kweza likangi. Manongo niba nabahaye. Ase batuwezi kweza likangi makahu makezela nongolo. Afita kuzwa kwa linyalo la hae miali. Nikandelezi msali umwi hau puluhile hande, mulualo kilifu kikafuo mwima, abizwa mutumba. Kanti mpuluhile lili, msali anazwa ni makahuma kwa linyalo la haya avuza. Sunda efe lili la pelekilo, kana kwa yavu sihu, mambutu tuwa alaba. Baenyi, aseba bulelezu iba itali makwa meto. Kauke msali umu, makahuma avulela. Musipili uoki wa sipundu mkela. Lonaliza azileo pepile kasibili, kilo nalene nilolile bondate. Anza ani bulele lakuli, nitahe kwanu ntove ya mbututu yo la kaya masi mangurungwa. Kayama, kaya masi mangurungwa, mambututu akomoka ni kunyunga toho ya hae. Mambututu hana akomokile cholo, makahu maema angamezi mwakomoki, mwakomoki kakaswe omi, apa ile mbututu yo libizo la kaya masi mangurungwa. Batu batu kwa kukomoka, bazi bakuli, nelimu limu wa haya na alatile cholo. Ni akuli cholo mambutu tuwa ba ningongole hoye tuna mwapiru. Na azi baku ilivizo la kaya malimaswe kulibe ya mwana. Litaro sa mtu ya sase pahali ya chali kazabatu kama kupakupa. Mbutu tuhane inze ihu la cholo. Ya ipangirami kwa ye maswe. Ni esa lati kuswali wa hakimu utuusi liko nji mayona. Malapa, hane kutahanga bayi. Ni ilila ngani kuhana kuhanya. Mayona akala kufirika na huu. Mi akala kulimbulu wa kulimwana hae. Hana kuba mtu wa sakata. Kayama. Neeri wa mangombwe omusu inge ndombe. Doya hae neeshe ngile nge mumese. Meto wa hae neera mafuberu inge stengu. Hakuna silama sene sikatele hafa mbili wa hae. Konji mpumananga wa mahe wana hozize. Asa akwile haba ni mulimu wa hulu kwa banana bambu wangu. Bamu toya mane ni vashemba wana bamu toya hulu. Asa haba ni ili moze talo. Mahe aituala mia pepa mwana wa mshimani hate. Ambe alibizo la songolo. Utata wanafumani makapui kukaha kayama. Na asika ufumana kusongolo. Songolo ni ili mwana mwana na ayo msisa ni ahumu. Mane bali somo la hae. Ambe alibizo la akanuni mwanja. Ilikuli. Yasa nuniswi kipu hoi wa mwanja. Nebamu somanga chualo kakuli. Mwala pala nongolo. Nekuchi wa hurubu hove wa mwanja. Songolo niena, neeli omusu konona halalea, toya hae ne mbandamani inge mulupa. Kono ni akuli.

chwalo sifate osahaye nelsi nesiri sesinde aluluri bahula chwalo sibeli sabona mwala pala habobona mikwa yemaso yakaya maekeze anikufita abamwa nana ya mahangi buhata nimakete amba kwa bahulu na sinali kute kwa batu mizeko mwala pala nongolo neesa pumuli bamwa haye kafela bamutoya mane niba minzi ye neba paini kasima Nongoloni hane elimu utu ya nala atuwa kipatu, baka la kumutoya baki ingisamwa na hae. Kayama, nana nimikuwa ye minga ata ye maswe, konobu shori, nelintu ya nakataza huru batu kayona. Mane, nebambe ili elibizo la mpamuli, naanza ye katelanga mianja ninguru mama simu wa batu. Ntuye nebamutoezi batu nikufita, nelibu shori, wahae wa mai alikuhu. Nasa timeri kuhu ya mutu kwa hizu walela. Hana omanyi wakapa kukalimelwa neiku ipizizaye na fambili. Batu kwa makasima, babilaye la kumushemi wabo na nongolo. Nongolo asa utuili pilaye lozabona, abakopa nyali. Banabaka, nto yezu fambili wa hao itata. Zemu bilaye la kawa fela na liziba. Kono mwanaka yo unipalezu. Chwe, nimikupakuli ni mina, muniswalise kwa tengu. Yata mfuma nanza fosa muna temwa kone la kaofela. Bamunzi balumeana ni mshemi wawona. Bamwa hae hane bako pani kutalimaza vuma soba kayama niye na kayama na lite ngifamu kwa pano oo. Mia nye mahulu wali. Nimi bulelele buniti minabana bamwa hae mo. Hae bampumi wakitu sali tuwa minatotu shengire milo umonge nyundi. Yata itumapiruku ni nata. Ntabonana niyena. Konji hae sina kayama wano ngolosi chari kupa. Patuwa mwa hae bako moka. Baye maalimu mkalimu kubwala mara nji kubwala mara. Baye maalimu mkalimu kutela kwa mara pawona. Bashe mbaka ya mbaso wa hulu mane. Bafeza mada ya mabeli basa zweli kwa batu. Kaza zireli mipula hae feza kunela. Kaza zi kale nguka ahulu mi banana hava makasima baya kwa kandumbi kuyotapa. Habali mwanzila muenda ya nalio muhulu kubwona. Haba ulela hae. Ban hae baka jenu kayama utalu latelela. Lumu kamengi, zazilani, naluswa bisiza huru bashemi balona. Kaofela wana balumeana. Kiyo, wata, kajenu utazi bamutu, bashimani. Bayo hili kana kayama, hane bambona, haba laterani. Haba materani, kupa suwala pili basika fita. Kayama, na asa zibikuli bahabo, nebamu lelezi muhupulo wa maswe. Ase batubuzi, nikukala kutapa. Mwenda, ayo yomana kayama fahalimu. Amtundani sako na mpalero. Mwenda, asa atuzu ya viza bahabo kuli, bamutuse. Bamu kubuka nela kayama. Bamu minisa mikope mane mbatele. Kihona bamu ombola. Mumbole la falikamba. Nikumu hata famba kumuhamula mezi. Kayama asa weturukile bamu sehabali. Kiwe neana itumba ngatata. Chwele kajenu mikusi ya hao hile kani. Kayama asa auto manzu yao. Aba kutela mwapiruali. Bina maria ngabe bia kusa shuaza zili. Kayama asa baku ulela inge aba bamu utwa. Kusabakuli. Nebatamu kama hape. Bashimani, ase bakutela kwa hae. Bayo bulela bashimani, bashimani babo onakuli. Kayama, nebamu kamezi mwamezi. Nemusina tukero ya kumukama. Baba kuona kumukalimela hafosa kiluna. Chwale, hane anakashwela mwamezi. Nemukaeza chwangi. Musike mwaeza kezu, ye chwalo hape. Mwautu anji. Bashemi, bakalimela bana babo ona. Tunamalianga tomwa hae mwaka jenu, tupa tireku ni bulaela mwamezi. Kayama, abulela bashemba hae. Nibona baku papali sisekambe baku ushwelezi. Ni naha ni nataba ni mutu. Ni mutobo ni tobo hile kare. Kayama, alaba bashemba hae. Kaza zireli ngwi, kanako ya manzi wana, nongoro. Abizamu nyana hae kanjoro. Bavala alu ni makayama. Kanjoro mnyana haka. Nikubizeli zetaba ya mwana hao yo kayama. Na ni mahe kikale alufezangana. Chwale, ni hupuzi kumuisa kwa miraka, kulimwendi balisa na kibona wakayo mkona. Nongolo muhulu anaka. Yo walu na mwana, hanisepi kuli, kuna ni mutu yata mkona. Yata mkona konji yaka mbula afera. Ni hakuli chwalo, ani hanimu upulo wa mina. Kulika kamita, kihinto endi. Haiba kutayo pala, hakuna mlatu. Kanjolo alabama ikutu wa muhulu anahani. Kauki, nalumeana niwe na minangi, balisa na, batoyo mbula afera. Bati ilikimu upulo omunde, niwe na wazi bakuli bali sana, habalatila vya. Bako na kumuwise za manzila, usike wa saba, nenibulela fela. Pili kayama, asikale musomu lelo woo wakwa miraka, kwa lumelo lingusa kubazibisa za ting. Lingusa, labu lelo wa

balisana bayoto komela ahulu kayama nongolo na bulezi chwalo kakuli kayama na tuwela ahulu kuina kwa miraka neni batakuli kamu somonaka upakelele kwa miraka kuyonga mabisi halunabu sunso wautu anji nongolo abulela mwana hae kayama bati rai na pirai rondate ni kupafela kulini zama eni nosi songolo hako ni kuzama utashoshoka unosi ya kunataba ibile waitaha ni alafela kwa kukuta kusaba mangungwa nongolo alumela kupoya mwana hae na azibile kulikayama na bataku uzwa mabisi mwanzi ya musi ubo kayama na asikabu na buloko atabela hulu musipiri wa hae kuhu ya pili isali lafela azuha na nulalikuwa lihwana za hae afunduka kulipa kwa miraka lizazi lisatu tumukafela kayama afita kwa miraka afumanaba lisa na baso kirebu hoi utu na hulu wone busa tulu ikipeva nebaitu kiseze na kakuli nebazi ba za kuta kwa hae ahaba wala mane mbatele asa aferize kuchaya kwa miraka kuyobona mana mani ya mancha ni mwene litulisi za likomu kula yota usiza ndatahe likakao fela kwa mulaho wa hae balisa na bai tukiseza mwakumu swalela kayama asa akutile balisa na bamu soma bali kayama esu walo bala utakutaka muso ne nuluke la kulobala kono nensika la yalwa chualo hape kwa hae hakuna kusunso balisa na ase bamu wona ata matama bamu swala bali hakuna kuhu ya utahelezi kutoina niluna wautu anji anzika tahera kutoina mnisinyela fela nako ya kani nila yezu kukuta kwa kabu bebe kaya matundana ni kunyaka ula mwana kone la kau fela kono na haba fumani wosirupula haba mswala ni kumutundumeka inge muna ya tundumeka ndombe kwa muwayo kwa miraka kaya mayo nyandisa huru bali sana na hanele nga kutobila kwa kasima fedhali sunda zeta ulo anza akataza shuwao kono wosirupula haba muwisa mugombo na anza anatu anga kamika iso ni kumuhamela anga mabisi mwali ngoni mwa meto asa atuwa hezi balisa na wakala kumusepa ni kukalisa kumufanga kutulisa manamani kanako yeo kaya mawano ngolo na asika kukalisa mikwa ya hae kaza zireli miti yene ili mulisa na yo muhulu aisa mabisi kwa kasima kumule na wana nongolo funduru mulisa na yene ili yo muinyani aisa liko mwana hengi kayama asiyala ni manamani kayama asa asiezi cholo anose aipulela mwapiruwa likajenu batani ziba makwa mashiva mwendine bani utwela nga kuma zebe akena mwalo ongoro wabona mi azusizafa ndeli huwana zana abe hile falizazi. Afumana kulisesi mkuzona. Nesite mire hande. Hile asika situnku mune na fabu hove. Atali makafaa ni kafaa mi atokuwa kubona mtu. Acha inge haikatile makata. Ahaba ulangi kwena. Asa aferize kucha. Alibutali kibufi. Nilukela kukira kusiri kulibali sana. Haba kafita batondi seze mtu usiri. Kayama asa aferize kuipule la choro mwapiru. Ati mamu lirohande ndende ni kufala poto ya na ape hezi. Ananurasi wana sanda tae sende li sesi tuna mi ayosipata mwana hengi. Aeza chualo kwekeza kwa upake wakuli. Nelili lengwa mi wakusiri ya na aba falalize. Kaya maana hali chualo mwana hengi. Na aziva hande kulinako ya kuholo saliko umunese ife lile. Na eti esize kabu omu kule asike aba wapili kufita famulaka. Funduru ato fiti saliko mfamulaka afumana kulimana mani nasa hali mwana hengi. Anye mahulu, sana asika bulela konji, sene sika mufita fali rurimi. Biana vya kutila fama lupikimu na mubi inezi. Konoka jenu kaya makonji ato hupula mahe kwa kasima. Ah, kimanzwe, kiamangu ya manzwe ya naitu sise funduru. Nikomu, alisa ilifiti ile famulaka. Funduru alisia, aya kwa longo lobo na afita ato mapoto fali iso. Kanako yeo, hakuna sana atondile, pili poto isika vila. Funduru akutila kwa mula kanza ifumbali. Kame mpolota kajenu kaya makonji ato uwani muka isu. Kaya masa wana liko mfali butelo alichwale kulukire. Anata manamani ni kwa kutiseza kwa mulaka. Manamani asa ato sutelela kwa mulaka. Ahasana kuliba kuo maona. Anza iye misizemi hata muhalimu. Kaya masa wana kuli manamani kaofela anasa afitire kuo maona. Aitaka tela kwa ule kusawa kuli funduru nata munata. Funduru ayema mia talima kaya makwana ayemi. Akenula kimu mpulo wakuli amumatele kuyo munata. Kono itimbula ya kuinatalo balantala, anopamu kaiso wa hae ni kumatela kwa komu ya hae ya na anyanga. Asa feze kwa anya funduru, ahuweza kaya maka lole kule atahe kuye na kono kaya maali mbula alizwa. Upume na ngea pumama nana. Funduru wa utoma nzu ya awa anyema, ahuweza alikaya mahaiba kwanu kikwa miraka, utahe kabubebe. Chwale haiba uzibakuli kwanu kikwa kasima, uineo na koo. Zwawe na mkwa mashituwe, uhupulakuli kwanu kwa mlonganji. Kili kwa mzanda atezeo, wena mulisa na fela, halu lata wakona kukuzulisa famu sebezi kajenu. Ni kukenya osi, kayama,

abafundulu kakashwaona mawi lukupazule kayama kajenu kwanji uhupule sone ukire wafanja funduru ahalifa mwendinina ninanisisi mfamu bini mane wena wakona kupule na manzu achu olokuna na sepa utwile ni ukire wabona kai mtanga ya ikumu sila mlena hae kayama ala abafundulu kalinzu la muipo funduru anyema anyema ahulu ni kufita bai kwena kwe nisalivala kaufela mane kabu maifunduru aswala kayama bati ili mkaiso wa itumela kumwana mutu Funduru asa afeze kuna taka ya maafunga liko mune mana mani. Asa afeza ya kwa longo wapona. Afita afumana poto inze ivira. Funduru asa hake na malongo kuli. Angebu pima sizuma. Afumana kuli kimo kutoko. Funduru aiswala mwamba. Nyunga toho ya hae. Asika feza kari kukomoka alemu hakuli. Sikwana samule na abo na nongolo niso na nesisiyo. Funduru akomoka. Akomoka luli mane. Au mama timahangu. Kayama. Kayama. Funduru ahuweleza. Taha. Taha muna usike wa saba kipeto ansa kunata. Taha utobo na sitangu sisi kwanu. Kamuso ute uvepa iki ya kakunda taha. Kaya masa ale mwile kulifunduru na sato ndisezie na taha kuye na anza ndo mbiya ya rainge mchembele ya shureta. Na akatarisuwe kima wote. Wabona upipolu na habu yu. Wabona nisi wana sano ngorasi yu. Chwele ina uli njifata bafa. Funduru abu za kayama. Na hakuna senta sivulea. Kimi na mkari yoku fitafalo ngofa. Aluzili kapasu wana mulekisi zeka pachwani. Au kima ngomami na ata miliantela kayama alaba funduru. Unumu haa nipili, kambe yekulu na kifaki kaufi, kambe na ishimbulu wa kufita kuye melabu tata. Kuwana hala kulibofu ndulu mwaziba, sihwana sanda tekosi hili. Lipulelo za mina, za miswasa, hakuna mtu ya katoba, asa zibimula tuwa ezizi. Zewane lisweli kweza hala, mulisa na yomu hulu miti na siyo, na hile kwa kasima kuiseza nongoroma bisi ni kuyongami hala yalikomu. Miti hayo fita kwa kasima, pula ya minu pia mtivela kukuta, kanako ya manzi wana hakutoniwa. Nongolo wabu za miti, mwene papire ya nikaya ama kwa miraka, miti ya alibatili. Asa likuye lalusa wani utata, ntoye mkataza kima hangi nilisino. Butatanya na nebulitengi kwa makalelo hana asa, hana ilanga kutowe ilanga kwanu. Nongolo ni musala hae baba nisepa kulimwe ndi mwanawona, na ataba mtu. Habu sa nongolo alukiseza miti mihala ya likomu, makaya ama alukiseza miti lichoza kwa miraka. Zewa aliselipeta halile, miti alaeza ni kufunduka, makaya ama alaeza. Miti kuli ayolu melisa kayama, miti azama ya katata mane ayofita famulaka wabona lizazili sikapa hama kanyu. Iyo laluna kwanu unumwa kwa zuma kasina mwalo, haluzibi kapa unumwa nongolo talupirisa kayama abulela miti, mutio wa haenge usalifali heta. Bulela hande wansabisa, kisi kama insisi mikenezi, faa kusaba nji kusaba, hamulule fela mutio wa muutwe kayama abulela, miti alula mutio wa haen. Mabani sivelisalu na hane luli imwana hengi, kwa tahalishuli kutozwa bupi waluna, haa moho nisi wana sandate, mane kimono uloba lezi chualo nita, koo njiselu tasicha kuwe na kajenu. Kaya mauno vanga nilikute, nakina yobule la wena, wantole ranji, miti, ahalifa, uwena, chwele ubatakui nikuvize chwe, kaya maabuza miti, nikuvize mina, mbabakai, kaya maabuza kamu kwa okata za fela, wo miti, amutu heleli kangi ni mutu ya sinatoho. Hakuna mtu yae kondile yako na kubuzali puzo ze chualo kumutu yomu hulu. Funduru aereza miti. Miti asata useze tabaka ufera akomo kaa hulu wali. Seruli kisitangu. Serupi ilena kuyetele fasipa kafaa kono lusali kuba lusaboni sitangu sesi chuanu. Muna nivu hatandati. Ntoka ufera ina ni makalero ayona. Chole amu bulela chualo muhupula kulina mwenye. Kina yaize chualo nji. Kantipapa hulu wabulezi niti mwanguli yabo na eli. Mutaba niweziwe kimutu wa mwa hae. Habu sabata milikeza mwenye. Kini itikiwana nikolwa, kayama aipiraeza. Kayama asa afeza kubulela cholo, ananuwa sikundu kuyo kamezi akwa pesa buhove. Kwa mulaho wa kayama, funduru atalusiza miti likakau fela zenereza halile kwa mulaho wa haengu. Luta zibisa nongolo tava. Mwata ahupule laka hakuna tava. Kono, haiba mtu ya ezekezo ye, kiwa fasiba kasaru na se, konjurumu swale miti ahema fonu. Miti ni funduru, hane basweli kupila chualo kwa miraka. Hane basweli kubatisa nga kastarifi mwa miraka emi ngi. Kono bato kwa kutuwa sesi ngi bake ngisasi njehelo ya wona. Kaza zireli ngi kana kwe yaka kusasana. Pula ya mase hulo ya nela. Balisa nabai tukisa kwe onopali kuru. Aseba feze kufunga liko mzabona. Miti ya bizanja ya hae likuru. Batili musipili wabona waba umu ndia hulu. Bayo nopali kulu ze mashumi ya malalu za pehiwa ni kukanguli waka ya maachama ya wonisalilo. Lizazili tata mabali sana bayi tukiseza hape kuyo nopali kulu.
na kajenu hanikoni nikula mwamba kayama aikulisa miti ni funduru bafunduka funduru sha ushimbire muhala walu na uluta misangali kulunji amsika ushimba bo miti funduru akomoka matakao bebe uyo unga usike waliye halikulu ulitalusia funduru akutera kwa longo wabona pili funduru asika fitafalo longo wabona kayama azuha mia na nulastoromani sene bape ziri kulu asitoma kwa litoho zambeta wanalo vezi waliko tazama utuanu funduru hafita amonye halivoni lata achi ya na azama ya niyo na mia fumanaka ya manza achikimani mwasi mwesamba fula halikulu sirupisa kulu nesiri mwahanu sikuwa hezo sasitoloma nesibe hilwe fali kuboza hae funduru akomoka kayama kiwena funduru amubuza kayama atoka kwa alaba akeneo lakima suave ama tuna womiti womiti funduru ahuwele zaanza ayemi famu nyako walongo king yela amutahe mtuo wana sitangu sisi kwanu miti amatela kwa tenka savo afita akomoka kezo ya naize kayama amatela kwa mula kako yonga mkaisu anata kayama anza amubuza kapanelie na ena akile ya uzu wabu upinisu wana sanongoro Bati laki na shangwe. Pu! Pu! Pu! Bulela, neriwe nanji. Nesi na bo miti mtanibula afela. Kajeno wa sabuleri wa shwa. Mwenitu hele mwenenaka nitamichera masipanja. Yako hapirikeze kuchama kuli uche masipanja kima. Amunitu hele, he, nimitaruseze. Tarusa kawewe wa shwa. Kina shangwe ya na kila uzwa. Mwenitu hele, nimise, fone nikile napata suwana samule na minu. Miti ya tuwela kunataka ya mami, amuisa afana kila asipata. King sendo kilo hapa terasi wana sendo. Hakunali baka shangwe. Sina nule luye nisono. Asa mazibile kulika ya makia na yana akile auzu wa siwana sanda tahe. Miti ya lumela funduru kwa kasima kuyozibi samule na avu onatava. Funduru afita wa kasima atarusa atava kakutala kwa yona. Funduru mshima naka. Hakintu heko mokisa kuu naku utu waze ugulela. Upiro omu anaka kakufela na buziba. Seni mulumezi kumi na kikuli mwendi muka yomutambisa. Kono ni haku lucholo musike mwazwafa. Mulike mumu kone la kaofela kumuboni samita la eminde. Kono musike mwambulaya nongolo. Amenya. Funduru wa sabulezi ze wala ezani kukutela kwa miraka. Afita kwa miraka kandeke la miti litaba kaofela zeo nongolo na libulezi. Miti asa utule manzu yao abizaka ya mali. Wautwa kayama ndataho ulie na kupalezu. Kia kulumezi kwa nukuluna. Kuli utoko otola. Chwale, luna, luo matambisa. Hakuna ya pala. Ashwezi kutu amane. Kamu sobobu sawa, kala sikolo sabuli sana. Neunze liku sabasaba, bakengsa kusawa zibataba. Wautu anji. Kaya maa nyunga maheta ni kumi nyune la miromo mwa halimu. Miti asa abo na cholo wa mtulela kaluba kalwa fameto. Mane kaya maki abo na tumbimbi fameto. Lianganuze. Zola lihupula kuli. Nani sabasezi cholo kotanji? Kayama ipulera mapiru hane basweli kumutalo seza manzwi anazwa kunda tahi. Bwanabu si ubo kayama kenewa kimu mpulo wakwe uzwa mali mwamulaka ono ulibuwele nyana ni wabona. Kayama na ale muhile kulibashima ni bafamulaka wone bayele langa mwana hini. Habu sasi nakamita ikulisa. Miti ni funduru bayi kavela likomu ni mana mani. Kayama vamsi anza alovezi. Balisa na basafundu kafela. Kaya manie na azuha no pamula muahae, wana kote lisanga manamani mi aliba kwa mulaka, wana fumbela kwe uzuwa kuona. Hafita famulaka owa huwa, shangwe muni nope, akutakutela chualo kufitela iko lisakuli, nekusinaba atu famulaka fo. Habio bikuba bie, biona bihupula kuilifasi le kilamunda tabio nanji. Basi ya muzi chua na kusinamutu, kayama, haipule la mwapionu. Na mani yetu na kena marongo wakala kubata mali mwapu mapoko tuwalia polozaba lisa na kono watu kwa kufumbana sisi anyema. Azwela fande anza nyotaka. Luli balisa na baa. Hapasika hola kweli yenye. Kaya makomoka anza isweli mazoho maliteka. Akutela hapi matengi. Akwenuka longo kao fela abata ni mwana saba tirekani. Anasa azwa file hayo swala mapoko tuyasiputu lachua na afumbana mali ama pepa. Kono nasa zibikuli nilibu kaye. Ehe, kiso nasene ni batase. Kayama inatawa na mapata anzali, kamu sokuwe chualo. Kiona batani ziba ki na kayama si mangungu wano ngolosi chali kupa. Azwe rapiri kubata kulimwendi na tafumbana ama ngehape. Nekuna ni muli veleli, kono na inzi kwa mulapo kwa na ayo lali tapi zabu na zabu njinji. Asa feze kuyayula akutela famula ka wabona. Asata hera mwale abona sikuwa losabu na sakuchikisa sikuwa uluzi. Apwa, mulisa na akomoka. Malongomo kukeni njaru wawa waka pamutu. Mulisa na wabatu wakeni ula kisabu yetuna. Amatela kwa mula kakwe onga story. Hafita, ayema kwa tukwa mwinyako walo onguanza asweli story.
sahaye mwalizoho asilimba fafasi ahuwe.

0: zali wena umutunji kajenu nikeni makazuma kaka sinamu alo kaya maa mbwembeta nitaweza chua inkuli nipile kaya maa kutuma na nakwe telele aupula kuli mwendi mulisa na nakali mburu wakuli nekusinasika malongo ni kukutela kwa na inzi haiba umutu ya inzi malongo mo kajenu haisi ni kulobe toka story mulisa na abemba kaya maa kaya maa utuwa choro wapunyalongo wa kato alindimana kazi baka hae kapumeha kono akanopa mi amata niko na mwalizo halu yeko kajenu utabonana konji haiba anisika tuwaela kumatisama na mani bae kwena kweni salivala kao fela kapu maika ya masata lafasi na rumbwa mi awela fafasi apwe kajenu utakulukisa mulisa na etumela mulisa na aswalaka ya makwali zoha mubuzari wena hane umata no upula kuli unanirubi roku nifita nji bati ni mulenaka kayama alaba nzatali mezi mulisa na mwameto kulimwendi na tamu shirama ngeke mulisa na ativaula kayama kali ngindi ni kumula haka kayama awelela mi mulisa na akala kusava kasamula honya na kayama weturuka aluboka inge sifi sisi mwakatwa kiwe na mangi mulisa na abuza kayama mwaka mutua mwaka mwaya sha kayama apuma mulisa na ndatao kimangi mche mkule munzi ngome mongosha kakai ukaofi ni malo anuka yetu na sene ubata malo ngolalu na kisi kama ini mulisa na asechaka ya mami afumana mali avo na kuye na amuamu haona zamaya uyo ulela maho kulika jenu ni katani ni koko kaya maaliba kwa mulaka wahavo hafitafa mulaka wahavo afumana balisa na vanda tahe inge baholo hisizeka liriko umuzavo na mi nebasweli kumubata meto tele atoka kubulela ni mutu akena malo ngo kulovala kaya ma newi ileka emite abuza nenzama ya zama ya kuinifukiro kimoya. Utozitu wangini butuku wa hao. Hakuna tuso kubuza nje ya muna inge uibona. Miti, hako mkaka labo yeo. Kono, ato kwa kukisa kwa tengpionu. Mulisa na yana aswelika ya ma, anza uzwa mali, na abulelezi baha wukuli, mwanana wa mwamuzi wa mongo mbe umongo, na atiro uzwa mali abona.
1: Watereza mtabezi zazi laka chiri makalo ye ya maka ndafutuka mwalibuka kiwe tumelo me mkazo mbukereza kalo ye kazi ya televizi ya rikande laka na asma ngulungu.

0: wami Hamuelas chapa Samuel Opiro pomuli nivona mwa studio kivo live testin babazwelela kwa keleke ya ECG the Jesus Nation mu mwaka tima mulilo mi komuli kamkana ikitapelo yaluna mwa upilo akone ku tebulula lipelo zamina kulinzwila high roll tai kavera nimina mwa musialiwo likone kufuma nasi vaka mwa lipelo zamina mi linzwila high likone kubalo na liseli lilitavenya mwa miza meo ya mina kamkana mwa misebezi ya mina kulimane miupulo ya mga upilo ikone kubayo na miupulo ya mina mi sichaba samunga upilo linzui kapa tuto ya kacheno hili kopano ya balu meli kona tuto ya kacheno kopano ya balu meli kono nisikazo la kale pili ndabala mwa buka ya mahevelo buka ya mahevelo kawanyo ya 4 kubala matimana ya 12 maevelu 4 kubala ma 12 ivulasi na chwana linzwi la mlimu la pila milimata libu hali kufita sabule yelo zizwe kafa ni kafa lipunya kuyofita fuku kopa ni la moya ni pilu kuku swalani malukulelo ni moko liatula litakazo ni minahano ye mwapilo ya mutu. Linzwi libulakuli, linzwi, maeveru kaonyo ya 4 kubala ma 12. Ibulakuli, linzwi la mlimu la pila. Linzwi lubuli kabela ni mina, mana konihe kumina walu teleza kamkana. Linzwi la mngavu pilo lomu utuanga na kukamkana yomumui alitisa faka ofini mina. Onda linzwi li swana lomu yoteleza anga amuba malikopano ni balu meli babamu. Linzwi la mngavu pilo lomu utuanga amu ya malikeleke amu yokopano ni balu meli babamu. Baluti bali linzwi. Baba ketilwe kaliza zileo. Aba ikabela ni mina linzwi la mngavu pilo. Linzwi leba ikabela nga ni mina. Maeveru kawanyo ya 412. Ublaku ona linzwi le mutuanga. Musikali kelef shevisa. Kakuli la pila. Milina ni mata. Libu hali kufita savule. Yelo zizwe kafa ni kafa. Mane usavule la kulipunya kuyofita. Foku kopa ni la moya ni pilo. Kuku swalani. Kulimane lisaha tulalina ni mata kwa tulalitakazo ni minahano ye mwa pilo ya mutu kamkana. Linzula mngavu pilo. Lina ni mata kwa tula kuziba kulisesi mwa pilo ya mutu kiskaman. Balumeli baba ngataka chenu baswabi sizwe. Baba ngata keba kutela mulao wabasa kenali keleke. Bakensa kuli ba lapezi kumungavu pilo. Kono basika fumana seo nebatokwa. Kono maevelu fawalu tolokela. Sisi tisa kuli batu basika fumana seo batokwa. Maevelu upulea kulinzu ilela mungavu pilo. Lina ni mata lifita mkwale. Lifita bapumi. Lifita mikwa yeo lukona kusepiswa kayona kibatu babamwe lifitabu nangu wabatu babamwe lifitabu tali wabatu mchomu mukona kupuma ukona kufase piso wena hakusato kwa zibo ya seo mutu lelile mwami upulo ya hae kama pilo ya hae miuko na kupuma kami upulo ya mutu kono mngavu pilo kari nzula hae lilubulele la kuli mulimu apumiwe. Kakul uziba sisili mwali pilu za luna. Luna baba mulu kutezi mula walusa kenali keleke. Sinani bulezi sapili. Kakul mulimu uziba hande sisili mwali pilu za luna. Luna baba mwali lutakwa li keleke. Lutakwa ba luti. Lukupa li tapelo. Mwala li kopano. Niko balumeli yaba anze ba kopana. Anze lukopana ni balumeli babamu. Mwala li kopano zeo. Anze lulapela. Lulapeli sana kuli mulimu alabeli litapelo za luna. Konulu safuma na kuli litapelo za batu wabangata. 97% ya litapelo za batu ya likupo za batu alisika alaviwa nikachekule. Bibele ubula kuli alisika alaviwa kiba kiesa kuli mulimu uziba sisili mwali pilo za batu. Kakuli inzwi la hae Jesu Kristo ye na ye li inzwi. Kimu atuli. Uzibali takazo, kikaba kala kitakazo mani yomu nani kwa mana kaseo mubata kumungavu pilo. Uzibali takazo, yasika seo mutokwa kuyena.
1: uziba miupula uziba zeli mapilu ya mina niamukupa niamulapela so mulapela kamkana mulimu azibali bakalomusa lapelisa ikona kuba ko imwandikili nyalo ikona kuba ko kimusebezi mufelize skolo muna ni mapampili ya mina alukela kuimufane musebezi kono musebeza mufumani musekulapela kumulimu museli kupotela likeleke kuli mufumane tuso kono kwa manzu ya mamu mubona kuli mwaswabiswa amufumani seo ni mafelelezi kama iketela fa kukutela mulao kiba kensa kuli mulimu wa zibami upulo nilitakazo zeo muna ni mwali pilu haiba litakazo za mina kiza kuli ni bata kubonisa bali kanivaka ni bata kubonisa babona kulina na sebeza anika kala kusebeza na baka bwona mwenita pilela ikuwa na kubalo na livaka leo nikana koni amufumani msebezi ni bata kubani ni mwana nina kuli mwana ke nina nikale kumubona lisa mwali fasi sina vana bababa mwi ni bata kuli mwana ke nina ave mwopeli ni bata mwana ke ave chwana mupulo wa mina mulimu wao ziba uli kwa pili kuli mupulo wa mina umaswe kikafo mwendikuwa na msafumani mwana mwendimu batalinyalo kuli ni batalinyalo nina ni bata kuli nive ni nilisale lalinyalo ni ni bata kuli nteba visa mwasiku wa kuti wedding ring ni bata kyo tina ona dresi yale yesweo ni bata kuli nina ni oba ni white wedding mwendikuwa na ami upulo nilitakazo zeli kwa kwa mwali pilu za mina. Mulimu alabili kalulu ze chwalo. Kakulinzwi la hae la atula. Liziba litakazo za mina. Miape liziba hande zeli mwali pilu za mina. Chole tutu ya luna kacheno sichabasamu ngavu pilu. Ibulea kuli kopano ya balu meli. Kopano ya balu meli. Mianze lui kabela ni mina linzwi le. Tapelo yalo na kie, sinani bulezi kulinzula munga opilo lina ni mata, li shengile, libu hale kufita mkwa lolo olo zizwe kwa ni kwa. Kumina baba kula, baba sayokotu hande, mwendi manyalo wa mina azama ya hande, kili kolo za mina, mupasizi hande muna ni mapampili kono wa mfumani msebezi, amze mulu teleza chwana, tumelo yalo na kuluna baba ikabela linzuleka, kakubani sepo ni tumelo, sinani valide muma edhelu kulinzula munga opilo.

lapila milinani mata niziba hande kakukolwa kulinzuleli nani mata milikuwa na kuchincha bupilo wa mina ni mina mube nitumelo aluskata kutisa matangu lutile kutotisa mata amunga bupilo kanzila ye chwale alutavala mwa luvaleni mwa mwavuka luvaleni mwavuka ya maevelu 10 kuisa maevelu 10 kubala ma 25 maevelu 10 kubala ma 25 mi sebule la bibele kise luskelo atuhela kuyanga kwa liputeo zaluna kakuweza sina mova ezeza babamwe nikaikutela maevelu kawanyo ya 10 kubala ma 25 luskelo atuhela kuya kwa liputeho za luna. Sa talu sawa. Mungoli wapuke ya maevelu kise. Kule, ive chiseo ya luna, ive takazo ya luna, ive muambo wa luna. Na kukamkana luipumane, mwali kopano ni balu meli babamwe. Ikwa nakupa kulikana kwa niyeo. Mulangu, oli laoki wakuli muveteni, mwakeleke, muswanezi kubateni. Mwendi ikwa nakupa kuli mwendi kikuwa poto. Kuna nebo muyo potela nebalu meli babamu. Mungoli wabuka ya maevelu uvula kuli ni mina muveteni. Mwendi kona kupakuli kikanako yeo ya kuikabela linzwi la munga vupilo ni babamu. Yeba visa masukua kuli Bible study ni mina muveteni. Musike matuhela kuya kwali puteo za luna za mina. Kakuweza sina mwaba ezeza babamwe. Kutalusa kuli. Mwalika loze. Kunani besaba kutezi mulao. Babamwe besaba kiba tuwela kukopana nebalu meli babamwe. Babamwe basa fumane ya mwalikopano. Neke kwali keleke ya basa fumane. Balu meli babamwe. Abanze bakopana. Kiopotelana. Kukopana hamo kuitutali nzula munga vupilo. Babamwe kiba kutela mulao. Kono mungoli wa maevelu uvulela kuli, lueza chualo sina mwaba ezeza baba amwi, kutasa kuli kunani baba mbaba eza chualo. Chualo, kubawa baba eza chualo, kuluna baba kutezi mulao, lueza sina vona mwaba ezeza. Susuwezo ende, mutalomu nde walufa maevelu kiwakuli, lulika njise baba baba eza chualo. Luna baba kutezi mulao, lusika atabiswa kikukutela mulao. Baba eza hande, aba bulele lukuli balika njise luna wakutezi mulao. Kono luna wakutezi mulao lubulele wakuli, lulika njise vaba babaeza chualo. Kutalusa kuli pizo lulubizelizo yolupitila kuyona kia kuli lube ni kopano ni balu meli babamwe. Musika ina mwandu ya mina munosi. Musika itpa mina munosi. Musika kuikambusa kwali kopano ni balu meli babamwe. Kuzwa kwa makalelo, ivile tatu ya mulimu kulivatu vapile ya moho, kulivatu vazama ya moho, kulivatu vaswali sane, kulivatu vatii sane, babe ni mupulo ulimumwe, kuli vahule ya moho mazivo ya hae. Kuzwa kwa makalelo ivile tatu ya mulimu, nekele masimu ya Eden. Bibel ivulela kuli mulimu anga Adama ni Eva kuba vea amoho. Na basikaba kumunga Adama kumuvea kwa linekule ni Eva kumuvea kwa linekule. Kona baveile amoho. Kuzwa kwa simuluwa ivile tatu ya mulimu kulibatuba pile ya moho bazama ya moho baitute ya moho. Likaohano akinto ya tabela mngavu pilo. Mulimu utoile likaohano. Mulimu utoile miluluani. Mulimu uvata kuli lupile hamoho kakozo. Chwale, ntoyemu yolu ituta mwa tutu yolu na yaka cheno alubule ya kuli kopano ya balu meli. Kuna nilika lulo za likopano, kapa kuna nilikopano zoluba nizo na mami yao ya likeleke za luna. Ntoyemu yolu sonezi kuziba kikuli. Kuba mwamu yao wa keleke, akitaba fela ya kuba mwamu yao, kaliza zileo batili. Luna babamu, likopano za luna, likeleke za luna lukena kasunda, babamu kisabata. Miki kaliza zileo, luto mire lulu ya kwa teni.
muzibe kuliwanaliza zilomu yanga leo.

kwa milapelo ya mina. Akiku yotalele za fela kulikara bakensa kuli za zikele fita vatili. Muswana yiku ziba kuli, onali za zileo le mungu kopanya kulona, ikona kuba kuli mwendiki mwala aviki. Kili za zileli tomilwe, kili za zileli nani tamahano ni mina. Mwona mwali za zileo, kunani somu nga umpilo utamile, saba takufa, mpoya batakumifa, makazo ya batakumifa. Na kukamu kanda alu ya mwali kelekeza luna, ikona kubali kuliliza zilo mkopa na mina kisunda kapaki sabata. Iskaba fela sina sizo. Kukena kwa luna kwa likeleki kusika aswana sina sizo. Kulinia kwa mkiti wali nyalo. Kukena kwa luna kwa likeleki wana maza ziyolo kena. Ikone kubwa ntoye tisami upulo mami unahano ya luna. Kulumwali za zile kileo lutamile silikani. Ni munga vupilo wana mwali za zile. Luswanezi kuziva kuli. Kubwa mwali kopano. Amoho ni balu meli. Anze lukopa na mwali keleke za luna. Luzive hande kuli. Anze lukopa na mwali kopano za luna ni balu meli babamu. Nisakuta kubwa kutezimu lao. Ni kubwa heza chualo. Baba sakopa na ni balu meli babamu. Anze lukopa na chualo ni balu meli babamu. Luzibe kuli akiku kopana fela. Kopano ya luvizeza kuyona mungoli wa maevelo. Kikopano ya balu meli baba pila. Balu meli baba tezi moya o kenile. Na kukamkana lukopana mali keleke za luna. Na kukamkana lukopana mali keleke za luna. Luati sana, luvezelizwe kuwa tafule ya mungavu pilo. Ko mungavu pilo utolo luta kabu umwi, sina kreste mana lute laba na balutiwa vahae. Akikutaleza fele, akitaba fele ya kulimu endikisizo. Kono lutu etuta, kimolu fiwa limpo, kimolu ituta kuyomumwi kayomumwi. Kakulimpo za lufa mungavu pilo za shutana. Chwale, anze lukopa na nivaba mwi. Ona mali kopano mo, lunaba kutezimu lao. Ni lunaba sazwe la pili. Anze lukopa na nivalu meli baba mwi. Ona mali kopano ze, lukafuma na kuli, luatisa na mwamiwa ya luna. Nilitumelo za luna, lukafuma na kuli ya za chwani, ziba ze tisizwe. Meni kute lape fataba ya miyao. Likeleke za luna. Kuba mamu yao wa keleke. Akitaba fela ya kuba mamu yao. Kali za zileo. Kona kikuba mwa kopano ya balu meli. Kopano ye pila. Ye nani manyame nyame. Kopano ye tezi moya wa mulimu. Kopano ye latelela. Lituto za kreste kaniti ni kamoya wa mulimu. Kopano ye tamilwe kili lato la kreste. Mwabuke ya likezo lubwona kopano ya balu meli. Vapili, inze bai kabela lichoha moho. Mwakulila pela ni kususweza na. Kutia kwa tumelo ya bwona balu meli vapili. Nukusika itinga katumelo ya yomumwi ni yomumwi. Kono kuipea kwa bwona kumulimu amoho. Nebaipea kumunga upilo amoho. Mika kubwa kakuweza chualo tumelo ya buona ne inze itia na kukamkana. Kutia kwa tumelo ya buona kusika itinga kabu mwi. Kono kabu wana hamoho, wana taba ya bulila maevelo. Kuli wana likopano zelu, luzwele pili nizona. Kona kunu tuyene bae tusisani, valumeli vapili. Mika kweza chualo tumelo ya buona, litumelo za buona ne litiswa. Mwakopano ya valumeli. Mupuzwa. Lupuzwa ka kreste. Milufu manaku luatisa na mwamioya. Lukafu manaku anze lukopa na nivalu meli babamwi. Mwendi nakuna nifeni fokola. Kalulo ya nifokola kuyona. Mwavona utile. Mwendi kutani mwiliko nifita kuona. Mwavona mwiliko na kela ufita. Kono kela weza chwani. Kela utula. Wani blela kuli, nenikena fita mamuli komo mwana.

mwana wa mwaiso kono niboni mata amunga vupilo sesi ezala kisikaman na tiiswa mwa moya kiswa na selu memelwa mali kopano za balumeli anze lukopana ni balumeli babamu kuikabela linzula munga vupilo lituta likaza munga vupilo lituta likaze tisa mioya yaluna likaze fasepo kwa mioya yaluna likaze lufa chiseo kulukone kutunda mena aukoni kuhula mwa moya haiba aukopani ni balumeli babamu haiba balumeli bapili nebana ni chiseo ye nebanzi makalo ye ya kukopana ni balumeli babamu milubona mata munga vupilo mwilimu na itu selizebona chwele kikaba kalanyi wena muhaisu hawe ikambusa kwa likopano ni babamu baba mbakute zimulao taba ya politik kona ya kutisa batu baba mumamu lao kuambuka mwali keleke ni mwali kopano ni balu meli. Keleke mwalimu alufile sivakasa keleke akisivakasa politics. Kisivakaseo luituta luamwela limpoze ndezezo wakumunga vupilo. Sivakasa keleke kikafolu amwela mateni mbuyo tialuna. Kuna nilikaze mbaba mubabulela kuli nikalapelela kwandu mulimu wa utwa neni nzi kwandu. Kuna nilikaluloze msike mwa mwela ze mkona fela kwa mwela haiba mkopa na nebalu meli babamu. Kuna nilikaze mka mwela kumunga vupilo haiba mubateni mwamu yao wa keleke. Akilika kamuka nazo mwa mwela na mwasiba kasamina. Kuna ni musali wali vizo la hana. Yolo fumana mabuka ya Samuele wa pili kubala mwa kawa mwa timana ya pili. Samuele wa pili kawanyu ya pili. Alu balawa na kawanyu yale kamkana. Kuna ni musali ya nabizo wa kalibizo la hana. Musali yona asa pepi. Na asina mwana mina hizi mwalivali. Mimu alizo wa hae na hizi na hava fama mezi ama nchana kwa kamkana silimo ni silimo. Mina amushe ununa. Mimu sali yohana na anze alapela kumunga vupilo. Mikali za zile limi muluti kapa muprista wali bizo la eli ataha atwe vamanga mbolo niena mi apunyabu tatabwa na anani sililo sana anani kulibu tatabwa kikibo ninzi mwali nyalo mili nyalo nizulo na gilali bali mwalizo waka unanibana konona anina mwana minto ye ya ntunka kwa pilu yaka mitakazo waka kiakuli mulimu ngavu pilu anife mwana. Mulimu na scout wata pilo ya musalioni kumfa mwana kaena. Kono mulimu na mufile mwana kamu prista yomuhulu wa keleke. Kutalo sakuli kuna nilika zo musike mwa mwela. Zeo mulimu adheile fira mwama zoho aba lutiba hae. Kuna nilika zo musike mwa mwela la kwandu. Kuna nilimpo za moya. Kuna nilimpu yotu zo mkona kwa mwela. Zeo mulimu akona kumifa. Kuna nilitaba zeo mulimu akona kwa mbola ni mina maripiru za mina ni amuizi mwamandu wa mina. Kono kuna nilika zeo mulikunutu zeo muzo mka utuwa fela aso mkopani ni balu meri babamwe. Kuna nizibo yemwe kakuli kumutu ni mutu mulimu wavezili mpoza hae. Sesili kuna akona sesili kumuabona. So anze lukopa na nivalu meli babamu. Chole, luzibali saseo mulimu likunutuzeo mulimu uvele mwali kuluna. Chole, anze lui kabela. Nile muantu yene patezwina. Ni utwa kumuabona. Nina anze nivulela muabona yana skafi wa taba yeo. Zibo yeo. Ui utwa kuna. Mafelelezo sesi yezala kisikamani. Lutalwa kizibo. Zibo yeni nani akiona. Aitalele akizibo yetezi. Zibo ye ni nani na kizibo ya lichika. Zibo yetezi kiyeo balumeli ya bakopani ya moho. Anze chwelo ambola kuseo mungavu pilo wa ubulezi mwali pilo zaluna. Mwamiwa ya yaluna. Anze lui kabela chwelo aziba kuli oo litabaze linzi chwana. Zibo yetezi chwale ya taa. Kubaba kutezi mulao ni kuluna baba satise za luzuele pili. Luska kutela mulao. Buka yalu balile maevelu kawanyu ya 10. Maevelu kawanyu ya 10. Kubalama 25. Kulimu kwa o. Wakuya kwa lipute o. Luska usia.
lunze lukopane ne balumeri babamu kakweza chwalo lwa tisana lususweza kulususweza nani kakweza chwalo lemwe kuliza zila mulena lifitire memulena.

studio mo aki studio fela kono kana koni anze lwikaba linzula munga vupilo studio efetu wakubaka tala kali nzula munga vupilo mikomu lutereleza kamkana onali nzulo mutulele likami sileleza kuba melwani sakamkana haiba kuna nilitakazo zeza maelela ni miupulo ya munga vupilo ni tatu ya munga vupilo izeo litakazo zeza sika italele za fali munga vupilo wamina litakazo zeo likone ku italeleza haiba muna ni mapampili askolo mubaluti kona mufumani musebezi anze ni lapela chwana munga vupilo akole minyako ya mina haiba kuna ni minyako ye tibilo munga vupilo wamina ni laela minyako ye kone ku kwa uluwa kalibiso la Jesu Kriste mina hava mumba takweza business kona muna mashelenye wana minyako yoye kwa lilwe ya kuli musikafu manatuso lwe laela ku kwa uluwa kalibiso la Jesu Kriste baba swanezi kumitusa tuso yomu swanezi kufumana yeo lwe laela minyako yeo ku kwa uluwa mina baba mumu batakuba ni malapa amina mubatakuba muma nyalo kono manyalo apala minyako ekwalilwe lulaela minyako yoku kwalwa kumina batokwa bana kono minyako yabana ekwalilwe lulaela minyako ikwalwe kozo ikone kuba tene mwale amina somu tokwa kamkana mkone kusiamwela kalipizo la Jesu Kriste ona butuku bobi mkataza bo kamkana ikona kuba kuliki mautu lulaela moya o maswe ukone kumisinua kalibiso la Jesu Kriste somu bataka mkana papila kubateni kwa munga vupilo munanu lefila li mazua mina mimuamwele mubulele muli na amwela kalibiso la Jesu Kriste muamwele kalibiso la Jesu Kriste schaba samunga vupilo bono muli ni buwana kivu Levi Destin baba zuwele kwa keleke ya ECG the Jesus Nation yefumane ya mwakalu maskriti salu na sisa Zambezi mi kubo batakulu swala na kukamukana batakulu apela nilu na mwendi kibake nsakuli aluna ande nako ya kuli luambole ni mina mubatakili tapelo so mbata mwendi kisukuka nombole yomu kuna kulu swala fate ni ki 081-369-1644 nikakutira mafirelezo 081-369-1644 kuna namba yomkwana kulo swala kuyona mi mungavupilo abeni mina tuto yonane hili kopano ya balumeli musika zwafa lukone kutisa na mali puteo zalo nakana kwa

Yee, ki NBC Ngwanye FM nako ki 1 o'clock, makande mwavalelwa Kimshova Ndala. Liko lavundu ye milafo ni maatalize, hakuna sesifosa ala mwali tukisuza mvuso za kufuma na mafula mwali mota akweli ya siku luku isa muimu nene mwapone ya mifirifiri yeri wa Middle East. Liko ambu wa likolo, Modestus Amute uize, litukiso nili ezizwe patalaza kaku ya katatu ya Schaba ni mwali kalulo za kubabalela valeki kusina kuitu sama shirini ya Schaba. Likolo litumzekuli Dutch Swiss Multinational Company Vitol ikava eka Alexander na Namibia mafula mwali mota mwanako yeo. Amutai utatuluzi itava kula tela satolo kile kubaku hasana kwa mangusa akeosa kwa mana nilitukiso. Lilimozene zefelile likuambuyo uize litifo libileteni hapelizo lapili kuchincha fahari aliteko za mafula zezibahala. Litukiso za chwa nungufa ze ezizwe kimuvuso uize kubire nilichincheho ze za Vitol ilumezi kulekiseza na Namibia mafula mwali mota kusina likikezo za litifo zeo amuse chwa nungufa uize litisi ze tifo yelika na lulelo loma dollars kuzwa kweli ya liatamanyi. Kwekeza kuzeo likuambiwa liko la maluko milafo ni mata ulukisize kukenisa mukwa waputako uoliluko la mafula litalimani nilona mwana Namibia. Namibia haina litukiso za putako za mafula mwali mota amute uize kiengwi ya lisinyehelo. Yesika tatula uize kikukopanya kwa licheko ze pahami za lifasi litifo za mafula mwali mota nisikuwa masa mata zeo kanako ye halikuwa nisi kwa ngulwa zeko na kusunda kuekeza kwa kupahama kwa liteko za mafula kapiripiri kakuwa nkufa falitishini za mafula mwali mota kuzwa kweli ya sikulu. Mwavu inovo uize nduni ndusi hulubani vavali mwavu tata ni kale vaka utuwa hulu mutio fahari mwalinzila lichomane nizeli za buto kwa za kazazi. Likuambuyu uize sinavu ino asebu hulile likolola hae elikale kuikopanya nilinaze limavapa hamo uchwalo ni makampani aoli akwande. Uize likolo lile lile milelo ya lona kulukisa litokuwa halo za mafula mwali mota kwa pali tuso za sfumo mwene nikuzuisa litifo za ngambekelo zeve iwa fari aliteko za mafula mwali mota. Likuwa mbui walikolo lalitaba za mwala naba za maisilelezo ni wiketo Lucia Ipumbu upotezi station sa suoli sa Impalila museto wa machenje ni kasika ni station sa Mapokola kakubakalo ya tekulo ya hae ya simuvuso. Mulauli wa Spokola kwa station sa suoli sa Impalila Inspector Mutonga Mwia utaoseze likuwa mbui ukazabutata bobungwi vovu ama ni kutayala kwa livaka za kubea kuzona batamiwa kutoka maino ababeleki ni kutoka mabuti aitusiswa kufalula mwasibaka mani kutoka mezi akunwa akenile. Tekulo kwa mseto wangoma ipatulo zimifirifiri mwala limembala za likalulo za silelezo. Kwa labela likuambui uize milao ye ngozu ya bazamai ifakoto onafofe alaka kuya kabutungi ni butuna wa obango kibobu ezizwe kufeli salitifo ze pahami za kutama ni kulenga matolongo baba akalezwa babazwa kwande anaha. Uize ni kutokwa musulo oli kani kutarusa kuli hakibuta tafela oko na kutatulwa kapiripiri litava zengze fitisizwe litokwa kutatulwa kaputako. Ipumbu ufeleze tekuluwe haya mazaza maveli maskiliti saa zambezi. Vamangi mangi vamulao mabenin vangu zimukwa oti seza kuluani za mashirini ama pampiri avupumi. Hape yeke lizeli koto kuba litekisano ni batu wabahana kwa mwela mashirini ama pampiri ni makoviri azu sizwe kipanga Central Bank ya linaza wiko wa Afrika. Ze lingelezi mashiri nyamapo ampiri asinye hile hainya nikono asaveleka. Likoto ni kulengwa mwastoksi lilelezi vani baba hana kwa mwela ze nyatezu ikapakula tela kulifa mashiri nyi ama ngata kuchincha mashiri nyi ao. Mulao omuncha hape ufakoto ya kupika tolongo kuisa ili mozeli shumi kuze mashumi ya maveli kwa batu waba itengiri mwemsebezi ya kupanga mashiri nyavupumi ama pampiri kapa makoviri.
mwatu wa kufeli talike ya uzea manima shiri nyai tusiswa avupumi iti iselizwe aholo. Mutuka ufila ya zivakuli uzama isa unani ya lekisa kapa kuhasanyama shiri nyavupumi kana koye ukatali manani koto ya kupika tolongo lilimo zene kuisa kuzesupile. President wakati yonka mashirini Gerard Genouchi utawuse zendu ya mila wakuli mulao kikalolo ya kuhulisa nikuzusu za pinimi hato ni kutatula vuvango kivovu ncha vovu amani mashirini. Mifirifiri mwahala wava fakemelo kwa lipapaliza mbole ya mautu ni mapoko la mwana France liti size kutamiwa kwa batu wa mianda yemine kula tela tulo ya Paris Saint Germain PS. Likitikiti za maofisa ni va isizwe kuyo kayula mifirifiri estatalize mabasi litima ni misevezi ya njanji mamlene Paris. Mililo na itumbuzwi ya mafireworks ni malumo amlilo zenetize kuholofaza kwa maofisa mwa mifirifiri. Mapoko lava kunupire musu olisa meto kwa sanya sichava fahala mlenengi.

Na ni mfuta oswana wavuino na koyeo PSG haiwe na mshuka oswana silimosesi felile kwa likeza alo za tavo nilifetu hile kubaze sabisa luli ni mafu. Likuambiwa litabaza mwala na Laurent Nunez Wize na koye vamulao devaitu kiselize ni mkwa otile. Mapokola vaize limota ze slezi lipisi nize peli ni sivaka samiluti ya mabasi nilisinyizwe mwanako ya mifirifiri. Vamulao vaize vatuwa 416 vatamilwe mwalihola zaka kusasa nzala sunda kuongewa la vatu 280 mwa Paris. Nunez Wize maofisa vasupile waholofezi ya vize mifirifiri kuba yesa amuhelwi. Makande anferile mkatele za kuwa katatama kana kuya 4 o'clock ya manzivani.

mafibroid, mafula, vuchuku wa lingongo, vuchuku wa suikili, kupama kwa mali, vutata wa lipuyo, vuchuku wa pilu, sitiloko. Vutata walipio, vuchuku wapilu, sitiloko, papalaza, litombo, kupikea mwasifuva ni ama mwamangata. Mezi akangeni aswa nela kwa lili mokafela. Mpote le sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi. Sintolo savu lalu ni musika wa schava fa 081-877-1129. Kapa 081-213-236. Vendo kufara eno paki ki 081-213-236. Rundu ki 081-470-8611. Walvish Bay 081-708047. Nina hakafupala. Vungato wa vatu, vaba nwames akangeni. Vata vile kali nepo zende za makete avona. Halunchaka za makete amina. Ni mezi akangeni.

0: Oh yes! Hey!
1: Yo!
0: Fight up!

0: Me ava ne evo intuna matengo Patrick. Kone ku tua fa kalo ya varikolo lanjimo. Kana mwa slalo samina sa muyako. Sinamuli mahulu mbonyi. Kana mna nima ofisi avariluko lanjimo.
1: Mwizina kusumpa fera kuti ADC kuina kono hamu ya Hans kaikwina kakuli ofisi ya dudukave nangamu yende hanu mumuka wane kuti imota ulio kali nane ne nchiti ni masenke baba hindi mbovu na government kono hamu ya kuna mkai wana kuti mwisistimu yavo ya hala katuini extension officer yo la kututusa technician kakwina hayo kweto ekita kututusa kunu njiwa mukalo ADC chwale I government ikarelo la hantu tusaka ADC dudukave ihale ivole muive kalire kwisule vaerezi venji mwavo vatewa kakuina ichini vavoni imeyo wiza kutusa kuzimane na mulimi ni kumudwira kuti lime kulimiwa vuti kuvyalwa vuti mufuta wembuto woswa na kuseverisa ngoo kutu uvene nenchiti ne kusinza kakuina kabatusi so chingi ni wamba kuti abo bantu kunu kwetu kabakuina ende mamu yako kabali mifera mundale wa wana sinana wamba bali mazintu zingi ingombe kuzina impene kuzina inkuku kuzina balera bantu kono baba ma technician baola kutusa bantu bali mikuti vave nezimunano zishieme kakuina bantu ba kakuina baerezi beza kutusa bantu kuti mubapange vule haba kwete baseverisa fera.

0: mano avo bene aba bahimulimu bange buti mwindi zinto za komsikonde so hano hachitu yendera kusaka hala ma technician beza batonde za bantu mukupangirwe ngombe kuliminwa nanga mundalo mu byalirwa ne mushobo wembuto walukera kutensa muntu eyi
1: mi kelo to akule kwano kwa mu yako mulima niliko mu nilipoli mi hamleksa aliko muzamina mulileksa ka
0: ingombe izo zina butuka sikola ziwanite musika bauza kuvena mitiko waba wine ngombe za sakula kuti vena mitiko chibasa kuisa kuona bantu batwala bakauza impene kazi na msika ende hape indaba ikomosa bobona bomuso vati mukuvani ma ne mumulere impene imberere kuti muzwira habusu gono hape kababakanye kusika kuzilukera kuyezo zinto kanizikapa ive mikabiso vulioyo mmizi kuti uzuwine mberere uzuwine mpene uzuwine nkuku haiva kavatuvakanye musika wezi zinto then kanivwene ntoso yokuzirera kuli kakwina mwita hamuzihaya hamuvane mafu muhinda kwatini mwihaya abantu balitusaha mafu so kaiwole kivulio
1: mi vamu yako mnani ma conserves
0: iconserves kwina ya salambala ene kwina nje twina ma salambala conserves motuwira kokuti nanga zinyolo zize na saka ziniwamba zina mwikonde lya salambala haiva kuti zinyolo ziza kusinyeza niayeke kave na malimange avaha vakuha kantu zana vulio kasena msevezi izo zeza kumana kusinyeze nchiti kusoka kulukeri valukera kuvona kuti sinyero zo muntu kakulikena kulima kokona hoka hinde trakta i hekta ju 1000 imbuto kuma 1000 umoka imwina yowizo kutusa kukuvyala uvyalire tractor ulihiwa naye 1 hekta yoho irima hoisinza kuzawira usiri hava bereki beza kutusa kuhuli kuzawira wawena kukuti valimi pasinyeherwa hulu kono akuti chivaka sinza chivaka uza ziba wana i change kena malimangi tuliza na vulio tuba tumane na muyanza kakulukeri vulio
1: kama nitiki mwa programu ya Zambezi vikumso waka mohlusu ya kuna kambota nivo nito na vo Patrick Matengu Nyama yani kuzula kwanu kwa muyako mi uvona kuli muyako ina ni muvu uvona la kufani mununu mi hanze lwa hata atafa kuponsa kuli nimezi ate ni hanela kufaneli zwae mi kukuluwe lwa kule vakensa kule kisi vakasamina kana wasi vakasamina po mkona kule asichava kule kuna ni limbole zengwe zefumane hamatase mwamuvu wasi vakasamina samu ya kwa mze mtali msaka pa kunyakisa vakensa kule mwari ni moza kwa mula ono kupile kile vata kutoe za lipati so wasi vakasamina mi hamze mnyakisa ikona kubacholo
0: mwane mkwina zin kambe kuti minshi ni sagata kapa haba tumina bantu kuti ze banyakse nenza beza bazwana mi lumwe lukau lwi na kwateni e gravel moyako ine gravel ishieme icho kuti chiazaka Zambezi ma mi inzira za zichizi za kitoma Zambezi zi grevel ya muyako eni kukuti zingi kena zozo kene grevel yoyona minshi ni mulio

0: hamuya muyambeze chiku chikuzumite kamuwane kuti nange vuri atenirina hamusachisima muri wana kuti muwana kuti menjana ene oyo kokuti ene oyo mane muzimu zivaka ko uri kwa samba hamuviri kuti kwando kuseverisa murora ukole ubusafu hairi murora rora buryo kuseverisa ana menzi ya kukwata hamuviri mwita ho severisa safu njaola njaola kujolala ni oil fera hamunchiti kukuti mwina milafomu mwiyambe zumu cha menso hanilola fera
1: wane ne parafini yuko na kurube wakulite ni mwamu yako
0: mwina mishini fera ibasareti kutize ba nyakise mwiyambe mzina
1: ke mwa programo ya Zambezi bwikumso waka meroswe kuno talmas baka sa muyako ni mol konektova ni nako ya kutoika mbota ni go ntona ni manchoni vatosi vabona mantona fa kutavona ya muyako me fa kalo ya silezo vo ntona vo Patrick Matembo mwa muyako munani community policy kapaki lilo kolole la spoko lako na lemo ikumsa mnanelo na mamu yako
0: community police kuyina mane ni kasab kempe ka police kukena kwa kuti vantu bakwete msebezi mkando ki community police ninji bakwete vaonda angazintu vana ma police aluli chibeza kusika bawana kuti community police chiasumi na bantu nange ngombe zivi wanga vava basu kwa mava ni vana kazana vena mwa community police njiva kweto umselezi
1: mi ona fovo ndona vo Patrick kana kikuli yona community police ye mna niona mwamu yako ivapa la kalo yetu naolo kwa silezo
0: ni zane kalo nkando maswe kamuane kuti nangabu vangoki buche mamu yako mwita haiva kuina vantu va muhia weza mamu yako jiba wola kupanga kuzana vangoki kono basire muhafera community police ina wakasumi na zuna mtu kutu wakwete msebizi mkando masu mane nangachiteshi ni chetu changoma chisepete community police ya muyako
1: Sinasalu watu mezi kufita kwa maferezo wa programu yao na vo into na nyama. Lukone kutai mafama project. Kima project ya fiyane matavera kuli. Mubuso kana kwa chole ukone kutisa mwa siva kasami na sa muyako. Ma project ene matavera kuli. Akone kubona hala mwa siva kasami na sa muyako. Mwendikana kwa chole ukone kufa vo mungoli vo kavuku prende. Mungaka. Ma project ene matavera kuli. Mvoso ukone kutisa mwamu yako
2: baritomera basabwabuhi ma project a swalera munu mwamu yako jana aleta misebezi kuma yusi okuikezezo okuliha misebezi awo vene noto kuikalira uka na misebezi kungi vena ma project a kolere ya poultry nkuku ma project ya kolere panga panga kuri panga rafera zina zinto ma project sama aswala ramono montiti mi area ya moyako kwa mchiwa kacha moyako ma garden zose zina njima project aswala rakuti abe mono mamu yako abike mayusi busy kuti bazwe mubu bangoki kona hama lori sama mu area yetu izo zinto kazi kuina mwana kuti mayusi bali kalize fera bamwe mane kwa mane manumba wane kuti batanga kuchita kupanga kugevenga mi muso kame ni walo la kuti utuletere mama project so mshobo kapa batu he information isike kubantu i office ya counselor irete information kubantu mayusi kapa anyone fera yosake project izibikuti ma project

0: available. Well, sometimes I got information guys get hand go bantu ma projects ka sik go bantu ndikuta kuti ji mifuta ya ma projects aswanera muno ku Swissa ma use mu ma streets kuti paoli kuli pangara zinto bali sebeza vene bata mu chikwa kuti self employment ni wana mwendi ichovo fui
1: me muna lotule kuvo into na fa vo into na nyama baize kulimina vamu yako mwaiko msenza kota ya mpani mili kota zale zeo mili kana kuna nikalo ye mwi ye mwi tusa kusevesa kota zale kapansi wakuna yupole la thara mwa mshitu
0: zisa mtu tekuti inkuni sina hakui na mzuka mpani njuinji hite mi hape ngutu sabirisa holo kunkuni mi tubwe ne kutika kwenye market ya nkuni mi inkuni zikote ziri bolera bolera fera mwita barabari hindira hindira bana bamwe baolo kali uzigiza fera kuita unu bamwe haba warama permiti kapabaka uza iri gali konoka kwenye hande i market ya nkuni inkuni zingi zikote ziri bolera fera mmuzuka
1: mi binavamu yako kuna ni community forest
0: community forestry kuina neheke anoma zuba ni wene kaisebeze hande ni kaintefera kutahanu kaisiku ina yoi ni kuibena wakupanga kama sebezo kuinjira kutatuba mzuka ni kubona kutibantu kabali temeni temeni fera yoi ni kuibena kono izi mene fera tukutetu hupula kutitui tuipangiri organize kutiyole kuba active hape kutiyole kuba valera zimbule ze mzuka
1: Mie vane mwana kwa chole luko nekutali mafaa kalo ya lisebelezo za wireless. Kana minavamu yako, wireless ya NBC ya utwala hande famu yako?
0: Wireless ya NBC zueka kunugwamu yako katu inavukabo, utuzua zintu zose zose zipi hiwa radio, mani ni mazima mwangala zisika inetweki ya NBC kolete gunu. Minji tulitusisahulu bachembere asebirisa ma wirisi bani bose sebirisa mi ni wana isebiro za NBC tuzi wani tezi sika hande kakuna bukabu
1: Eni vale nilifo mungoli wa kutahia muyako ilifo na vo kavuku Brendan ni alvo nekana kwa chwe ukone kufasi waka kufereza ukone kufasi waka kufo intuna vo Matengo Patrick Nyama lutre kule ma project avatara ke ma project amfuta ofile sebezo ya wireless ya utwala me luwaile luafanoka yona network itene farm yako me kafreza mungaka mwa nako ye kilifizem kona kubule ya sichaba kubatu vale mabasa zivisi vakase kuliba konekusile muhani kusiziva mosi inezi vo intona kufereza
2: mwana kwa witu mero kuhewa chivaka hape ni wana kuti mwiyako chivaka sina hamazu wa kuntanzi kuti chivaka chiwanika kwa south southeast ya katimamliro kwa kuti tuina hafuhi ni Botswana ni kwa kuti chivaka chisepa hala chikuminite chiyambe ziri yetu chiri na menzi kulwere kahande maswe mane kuisulo oku kuina baba avikite chinu chivaka kutinji kwa zankonda itoroka kuti kukonda chowina kwa teni mwi yako chivaka chikonda ni kukuti ho fwachi tukutuku ukabwa bama mumenzi ho ya mumenzi kukazunza kutunyandi uzwa nenswi zisa woleki michi iri ya mbezi rietu lina wamba kutituliri tembisa livaleri za mbezi yonse inu ni wambe vulio kuwamba fera vuniti ni mane ne vantu vazwa mwa Zambia vavezi kufuma kunswi

0: zizwa muyambezi mimane hamuteka kuina luzimbo lwa vazimbi vanyandi va mebura alfea mwaka muyi vacho kuti vafuma muyambezi itoroko yoluna luzimbo itoroka kuti zintu kuva vali kuziwana nji muyambezi ing'ombe ziva vamunite vantu zi kwinjizika vana vavo zikoro va vali kuwana zintu izo muyambezi henswi vulio ni chingi va vazimbi luna luzimbo
1: me lwafereza munamuhulo muyako ipa mseto mwamboelane na hapuswana mwavupaudzeloyo
0: muvuzwe isiri butswana iswana ni mbwita hatuya kwa north north east tuwana zimbabwe
1: ka isi nkwa kwali na kono mwa squit town sa zambezi livaka zemwi zemwi pa mseto nzola kuli muyako iyo kalela fai pa mseto nisivaka sisituana mwawiko cholocho
0: mwa northwest tuwana ziri tene isumpwa kuti njikwena kuwimino west tuwana masokotwani lusu masokotwani zinookoneka nono kuna ne linyanti kokuti mwa south uku njibutswana sina hana wamba mi hamuya kuvuzwe muwana mahundu ne mutikitira ibu mahundu ibu mutikitira
1: kona kule muyako yona enzi fahari
0: enzi fahari
1: mnamo hulu tumezi kutova nimi na mwaza zila kachono mwa programu ye ya zambezi vwiku muso waka mi lumila kareza kuba ni liza zile rinde
0: palitumera ba walvita vwitumero mi tumia kareza na nimi muyende msipiri mulotu
1: ene vale nelivo entona chifo ene matengo Patrick Nyama vale kona kutoa ikambo tani bona kutoa za sibaka sa muyako ili sibaka sesumane ha mwa katima rural constituency mwa skwiti sa Zambezi mina kona kutoa tseza ngambo lao nafa kutavona ya yako me haiva mtamezi.

lo sanze mo program ya zavanana ke kulosola fera fa nombolo 0662530008 mi lukavani mina ke program ya zavanana hey luteni mo kuisana ko yale ya 5 minutes to 4 mi program ya zavanana ikafita kuma feleleizo.

Zaka zu, zaka zu.

Luzima program ya zabana na inombolo eka kamitaki 0662530888 milu kavahamo ke kubona la kulivana na vanzimali ya togu kuta kwa likolo kone vakena program ya vona isazama ya lukona kwa sindake tani tupina.

nako kwana kwa mastudio itolo mahandedede fa half past 3 milo sazwera primo programu ya zavanana nombolo 066 253 08 kwana nombolo ya kamita

nibona ko linako yakha aisa khona kunilomerela kuzora phirimo program ya savana na mini Facebook akuba makande kutolovalela makande mapho ya silozi mini kakuta kana kwa yale quarter past 4 ma program ya zali papali zedodi ikapena kakai ketezwe ko avana na balikani baka.

Yeah, kinwanyi a farm nako ki 4 o'clock. Makande avaliwa kimtalipola matalan. Mwinas polam kitu a manama derek wigup. Uto kile pina ya manama kwasi supwe stile saswali sano ni wiku muso wasizo mwala batu wa manama. Pina ne kakuzu ya no kwalo wa simuvuso mkitu wa manama labutanu. Pina ne hatisizu mwale ya tamani 2018 kimza maisu wa kwaya Marcelina Swaradboe ya izeki piso ya kubukeza libiso mwisho woni sizo sabatu wa manama. Pina ikana yopelo kwa mikiti ya sizo sa manama kasirimo likeza waza sizo za manama za simuvuso liputeo za vaiteva sizo likupoza simulo likeza waza likupuzo. Papali yetu mile ya mlava lava ya masekenda mashimi ya malalu niyo na nezi balizwe makui kwa kanako ya mkiti. Papali neka kuzwi manzi wana pamulilo siva kaseske nile sa mkiti kwa vanchava kopa na amo kwa mbola litava za sichava zeta limani ni vavancha. Valwane ni vaikulu wavane vabula hiru mwari plaza 1904 kisa 1908 vavilaizi kwa makusabu na hala kwa lipula wa mamu kwa watoto. Hana avulela kwa sikuata mwashu varongo musimuluri wa sikolo sahitambo Visual Academy Mbunga Mbweza wize vungatu wava yava na mibia hava na andesibu ya lipula wa kava kalakuli hailuti wisimu vuso mwari kolo. Mbweza utoke kulina kari yefi alipatiso za lipulao za overherero ni manama ina mungi. Kana kwa ringa mbolo zandu ya milao, seneli etelezi kwa alitawa za na anodi chihuiko ni nyandi ombara oshitambi kwa ima riru wako kwa makalilo alilimo za 2000. Ukupile kulitawa lipulao ikale kulutiwa mwalikolo ni kuliseo siyesi ya manzila wika labelo kutokwa mafosa nizivo. Hitambo Visual Academy Moshu Varongo kikatengwa kasa pangi profiti kamulelo wakufeli sabu kova wa Afrika mwamu upulo. Misevezi yako na ingerezi lizo lopiza chava kakuulisa zibo ya misevezi ni kemelo. Mutai wa University of Management Mwankure Nkuru ne upate hile kaba ituti manu wa special talenta zavona kwa lipo niso zali ya palo zende. Keza alo etabela baswanisi vali ya palo wabancha nikufato mpo kuvane basimulu zili ya palo zende nikufava itutilisu wala kupumula nikuitukisi zali tatubo. Muvi kalinzu ifasikolo Katrina Hankosi uvile kizelisu wala kutabela vao wane wakua ulezi masika kwa pata liluko lali ya palo. Moza maiswa za wikezo Bonfesi Nonge watezi kuli wikezo kutokwa kuhupula katata nuko na kuvona ziwa sako ni kuvona avangwi mwalifasi lali ya palo. Keza alo kia uvili kusupeza lali ya palo nukunge kwa kimtai wa IUM Mwankure Nkuru miilivelezi kwa keza halo ya kasirimo. Vane vavanga mangambela vasilezi mwako morozi wakupie mwetele Azali Osomani kulumela na vavanga mwetele apikatolongo Ahmed Abdallah Sambi kuyovata likalafoza miliani kwa ndana kulatela kuhula kwa lipila elo za kukuziswa kalitabaza na mwanae mwasioli. Mwalingo lelingozi kala 26 kandao

vakalime skuri maketa asambi aso iri kukuta alpha fast ikakuvilaiza mivako pmu yetiri kusopeza shemo kuti iseza kukuta kwa hai haiva likuta inge litokwa chwalo sambi walimo zema shimi asles kaze supile saapike zitolongo mwandu kali limo zeke tazo kaze talo mina atrozi kupika upio wa haika wafela masirimo sa 2022 kakufetwe la mubuso kukungunganya kwa mkwa wakule kisama passport onya za alamu ni haike nge mzeki swa chaba utunda mezi kuli ili tatuwa za chwa nungfa haliso pezi kalimelo kwa upilo ngaka wa sambi uhani ilipati soseo kulivizabu pumi kakufule yako ilipati sosengwi lizo ila pili Peruye keze wino wa mubuso waputa wakama za zama shimi asalezi mwala landa zima shimi amane kasili singwi mwaliki itize ili shimi kasili singwi kuzwela pili kwa alavya la kasinyeho eti suwe kipula etu na achwa nungufamu ofisi ya mweteli ize kwekezwa kukulu melezu ikimusha ni kupata wazo makorante ya mbuso ya El Peruano kukaka la kubeleka kala wan mbuwana. Lila landa ze mwabutata alifumane ya mwalikiritiza Ankashi, Aprimak, Arequipa, Ayakuko, Chakamaka, Sasko, Huankavelika, Huanuko, Chunin, Limani, Pasko. Kaku ya kati onka selezo ya shichawa mwana, litavazisika atatulwa kareli ngezu kenisalinuka ni milapo ni kuvupa matibelelo. Matibelelo aswale hile kwa vayahi wafaziela hile. Mosha wize msevezo wakupulu sao kenisalinsirelezo ukafi walituso ya mashiringi kuzwe wa misulo ya maluko awa palasi emba kusina kutoka mashiringa ngambe kilo masuko wa masa shichawa. Peru na kwenna kwetama na nipula hapo tako ima sweni yetu na munda nuketawa kwa muvu kwa kungunganyo kwa mkwa wa El Nino. Makande aferile atatama kika 7 o'clock.

lo mo mo hera hape mo program ya zali papali kuzwana kwa ya chwale kuli na kwa ya lea 6 o'clock mukavane na sbio vyanko nyabe mo program ya zali papali nombolo fu mkona kulu swala kulu zibisa zali papali za zule uno pangala kwa liva kaza minani mwali kilitize chinchana chinchana ki 0662530088 mi lukavane mina ni kutuwa za mulu swala izi ki NBC Ngwanyi FM kaine kai ki program ya zali papali.

sanzima program ya zali papali 0662530008 kona nombolo fomu kona kuluswala kutalusa zali papali zesu lukuno pangala kwa livaka zami na mana nilikiriti za ichinchana chinchana luteni mo kuisa na kwa yale 6 o'clock.

0: lo bona e khona le ba ba liza ba thotswane vo vo mulikani ba thotswane vo mulikani bensha
1: eh
0: ke program ya zali papali muluswale zilifi
2: ayi ikule nya ntabile tipa
0: zviso kwashava ke akuri kuri fa radio ake kuva palera fa radio kakuri vava ngata valutwa mi vakautoma fosa yemusori kuno ikeza koko muzi molo swalere aholo.

Ega pinaka kantende kawa matau kanyang sombuto. Losanzi ma program ya zali papali 0662530088 kona nombolo ya umkona kusebelesa ya kamita. NBC Ngwenyi FM kai ni kai. Lusali tenimo. Miluka va teni kuisa na kwa yale ya 6 o'clock ya manzi buwana.

0: lo bone kunane ba baliza ba tshone ba mulikani
1: encha
0: encha ke program ya zali papali
1: eh mhm lo bata ku buza sa na ba ba ndanga pa ma berenge ze na zona ze ba pa ne ba ne pa we ba ndam kola ba ne mangi mangi adiyo kwa ten na mi bia twaro
0: ah mana hayao yeli 10 kwa 10 yelo ba pa ni ona South Africa.
1: Oh, apeta ne ke ka safari sa buka ye me.
0: En sha lo itumezei.
1: Tangwe ke bo jamani kwa no kwa tsei.
0: Mhm, bo jamani lo itumezei.
1: Tangwe pa.
0: Mhm.

losanzwema programu ya zalipa pale nombolo ki 0662530088 mi losanzwela piriku isa nako ya lea 6 o'clock mi ni kanako ya kalatelela lukava luka ikopanya nivo Melvin baba tolpotelanga makalo ya zalipa pale ni kulutusa moni mwani hey bo Melvin luka toba nivona hey. Kika pinaka Eric Donaldson cherio cherio baby.

0: lo bone khunane ba baliza ba tso tshone bo molikane
1: ae ni
0: en cha ba tso tshone
1: yo tozi mo tozi
0: lo tozi hande ki program ya zali papali
1: mane lo ali uto ali papali zeo bolona haluna hande matizi ali zizi na lwata ku boza fair ye yena la hama bani yeo yakafikisi yeo kapaki arsenal ni si yeo Nela pumbuzi chwang.
0: Oh, yene wala haka 6 PSG ni Arsenal.
1: Eh ni. Lwata kuutwa kuli neba. Neba ina tire chwang. Luna wala mwalu sika utwa sisi. Eh ni.
0: Mutere za kwa waile si luka ya kutera game yale ni lahiwa mavani ya PSG ni sa Arsenal.
1: Eh ni.
0: Lwitumezi.
1: Le tumeza
0: sangwe.

0: pattern kimany kona kuli mavane a nekufumanaire kuli squatter senesi winire ki PSG
1: ki PSG
0: ni toli ses chava mwa tolopo ya lunamo ni nizambezi chwalo kavu palamane ni vale baba inzi outside the region ya luna baba sweli kuno tere za likalulo za lipapali mwa kapani bule kulifangwanyi FM
1: ncha
0: ni luitumera kubona kachenu lukavulela fela fahala squatter sa PSG ni Arsenal ni mwone ba nguva nezi mavani nelina kuyani yaka 6 o'clock sinane lulezi ha nelulezi kuli nains first passport 222 kona kuli 222 fa DSTV
1: ancha
0: ni kubani bene basikao twa kuli neza maile chwanyi nibona kuli bakao twa chwale mavani ba Arsenal nebana ni chance ni chance ya kuli ba wine komoki ya Champions League lwa pili mwa vupilo wabona
1: ensa
0: nene lutalimeza hulu ku coach wabona kuli aeze history mwa ntoma mwa club ya Arsenal kono sina halu baziba haba taha faka ulo ya ma finals kuliva nanule komoki hanzibi seseza alanga kwa squatter sa Arsenal mkafuma nakuli kutata luli
1: nubona kuli sesi wabula ireki yale haba tofu wa penalty yale
0: game kona mwe inezi
1: ensha
0: nikono lwaziba kuliva Arsenal sinane nivulezi mabani kuli PSG kwa kweza attack niva inzi strong then kwa defend kwa defense mukafuma nakuli ki Arsenal baziba ku defender luli kono lukafita kwa ma mistakes ene luboni mavani kwa squatter sa Arsenal
1: ancha
0: kakuli kubona ala kuli mwa box ya Arsenal kwa ku defender nekile ma striker babona ne bafumane hamwa ten kona kuli squatter ka ufera nesinzi fera ku goalkeeper babona kona kuli squatter sa PSG nesingira advantage nesinza hulu more strong kapani wewe kuli powerful kwa squatter sa Arsenal. Ni vulele kuli. Fofo ni vulezu kuli. Nekuswa nela kubwa kuli wa Arsenal. Mavani chance yani yeneva yumbire yani. Nekava luapiri kubona. Kuwina European Cup. Mwa history ya club ya Arsenal. Fofo ni talusa Conference League. Kubanga ni Conference League.
1: Ancha.
0: Ni kubanga ni Europa League. Hamo chwalo ni Champions League yene baswe kunola hamavani. Kono mwa competition kapa mwa tournament sika ufera amala alu hao. Kubona ala kuli squatter sa Arsenal nesika nanula nekile komo kiringu. Kuzwa faten ni haike kuli vana ni komoki mwa office ya vona. Yona ya Premier League.
1: Ya Premier League.
0: Fo hakuna utata. Lwa wafama mazo. Squatter sa Arsenal nesibona hala kuba squatter seseza kuli nesisavisa. Ni mwa Champions League onamo. Kuzwa fera kwa makali sezo. Hane banguba na ni magna club sama. Kutilofu mane hakuli squatter sa Arsenal nesika natiwa. Mwama games kau fera. Kona kuli mavani nebakaye za history happen for nafaka ulofo. Kulitova club ya number 13 kwa ma team saye za kuli asake na fera mwa tournament ye kikutunda na fera mane kuyofita kwa ma finals inge sana tiwi kona kuli mavani ne kupalile kwa Arsenal chwe lutai fali kalulo zelu lewe zo observe fa kalulo ye mwendi wabangu baka afoninga kuwana ma force sa squatter sa Arsenal kuli na asikami kwa side ifi
1: ancha
0: kuli kuna ni ref kuna ni ma linesmen mwa ten mo kuna ni ma players bona bangi goalkeeper chwala uzivuli mafosa kakai ni coach chwalo konona ni kavulera aka ene ni vonini baba ngi bakae keza baba ngi bakao opoza kuli farm and kusikami ni ya pili yeni voni tactic yeni baba taku kusevelisa ba Arsenal sina halu iziva bala tahulu kunonwisa limbola zabona kwa side ya makona kona kuli lutali me papali ya mavani mistake ene

0: vaize vaarsenal nevasiezi PSG kuva nimbola mwali nako kaufera kuona kuli makona ene vananiona kiamainyana nekusina haiva kuli squad kapa maplayers vamina vainzi mwa box ya anto ya goalkeeper ya mina mukafumana chwanyi makona kuli mwendi museveli se tactic yo kuona kuli mavani mantoma tactic ya neva seveli sanga mwa EPL wakunonwisa limbola za makona kicks nekusina nako kutilova fa half time nese vatumezi half time va Arsenal ne vafirwe kona nivoni kuli ne vavata kuiseverisa neli saka yana ainzi kwa kona kwani kuli ya lahembola yani chwale senile muhile kwa Arsenal kushinya nako kona mone vaswe unofumanira makadi mo ref na inzi strictly kuungana kwa kwa kuyumba mbola kapa kulaha mbola ref na fanto mama yellow card kona kuli saka hana saemi kwa kona kwani ref seli kuchincha muhupulo ni kuli za pindo kuli seli half time kona kuli Arsenal ni vanyemire fofa kalulofo kono kinyazo yavona wasting of time ni kona kuli neisika seveza niyo na yo kuli lutaifa ma shots on target mukafumana kuli niswele kunofa hulu kubale bene basikavu ha papali ninge vashemi ba bene bafoninga fa kuli babataku twa kuli neza maile chwanyi ni lukafa ma results kono mwendi ne libunde kuli vautwe moneza maila hainyani fera ma shots on target mukafumana kuli va PSG ne banatire ma shot amane va Arsenal kiling ni kilingwe mwanto mwani bule kuli mapapali kaufera ma shots off target va PSG vafumani 12 kamova Arsenal ki 1 kona kuli mutalimse mukabona kuli kanti mbola ne imezwa hulu kwa kwali ne kulifi fa position fa kuswala mbola mwanto mama zo abona kapa mama uto abona mukafumana kuli PSG ne vana ni 75 ball position kamova Arsenal ne vana ni 25 kono yene likalona yani yani bulera ya ku defender ni ne vasaiza attack va Arsenal ne liku defender naike kuli ma club ka ufera hawa maveri ma team wa maveri hao ne kusina counter attack kwa kubona ka ufera ne kusina ki 0-0 kwa makona mukafumana kuli va PSG ne vana ni 11 yene bala hile makona va Arsenal ki 3 ona 3 makona wa hakuna nikusina halu ya fama fouls kona fani folubule langa hulu ma EPL lunyaza nga hulu sikwata sa Arsenal kuno swala ma players kuno hoha ma players kuno mga fumana kuli ma refuli babangu havalita limingi ma EPL nikono ma game ya mavani lubona kuli kama force sana asweli kuno wezu wako ma players va PSG ni va forceze K11 ni va Arsenal ki 17 kona kuli yaziva wabona kuli Arsenal ni inzi mwa utataluli ni fama counter attack ni ulezi kuli ki 0-0 ni mwendelo kazwe la pili hape
1: nchalo lo mizema ti kukapina kakandeye.

Kimanzi vana kutelezi kuva ni mina hape mwa kaulo ya ripoto la sosesa ngwanyi FM. Nifitse vitumelo na Maila Harris ka ritukso salisa se la kacheno. Mi kira kone vitelezi sa ukava hamo mwa program ya sa nahenye. Matuto ya kacheno loka ikambota kaza vtokwa vwa rimbole sa mezi mwa slalanda kapa zef manea mwa nahenye. Vitelezi, Lusive kuli mezi, kisimbule sa vuto kwa kofupilo, vwasi vupi wakaofela sa nyambe, kona kutawusa kuli, luitingile fa mezi, kufumana licho, kuitenga mamisevizi ya njimo, hamo ucholo ni fakaolo ya kuzamaisa mayemo alialimu. Mi, matelezi hauvulela kari mbule za mezi, Lusive lisa, kakuvulela ona rinuka, mezi, hamo ucholo ni masa, afumane amalila landa zaona. Me,

kavu mai amezi atisali singelo zetu na hape kwa miyao ni maluo aluna kono kia vutokwa kuli vupilo vukone kuzola pili hande kusina vutata mwasila landa. Katolo vatelezi na hanvelezi kulikacheno lukaituta kari mbele za mezi ni vutokwa vazona mwasila landa. Hangata vatelezi mwasila landa kuna nilimbele zesi ansiani za mezi ze mkona kufumana tingi. Mikilito onolo kuli maske tsao na sasa mbezi luna ninuka ilio na ya zambezi kusana ni chove amo chualo ni kwando ni milapo ya mingwi ya mezi kuzuela onali nuka zeo. Mei msafu maa kuli mwale vakaze ngwi zana na mibia kuna ni masa ili masa ama ngwi avu pilwe kilu na avu kamono amo chualo ni masa anyambe. Hakizeo fila vatelezi kusafu mane hape ili mbele za mezi zetuleka mezi afu mwana matasa mvu yona groundwater amo chualo ni mezi ama aliwate. Mi kiavu tokwa hautali mezi fakaulo ya kufukeleza mayemo amande asilalanda. Mi sinani vlezi kuli hautalima maski tsalo na sazo mbezi lua pesizo iki milapo ni masa amangata mezi. Mi lukona kuipuza kuli kenyi hakuli kwa vutokwa kova nilimbeleza mezi mwasilalanda sauna. Vatelezi hamko ni kupazo lisalizazi mkio ilikelisa inge msanwe mezi. Kuli mweze chualo, hamuna kupila na kuitelele mkashwa. Yeo kikaulo yaluna avuwa kamono. Haluto kufela mezi, akunwa, kuna luto kwa mezi, kuli lukone kutapa, kutapisa mikeke yaluna, hamo chualo nizengu limbole eze usweli. Mezi hape lusaa veliksa, kuli lukone kuhulisanjimo yaluna, fokuvonala kuli kuna ni masimu akusela ila, hamo chualo ni kuitusa ona mezani, kufari munanu zaona. Kacholo, mahato wa pili osu wakuziwa ki wakuli. Mezi kia vutokwa, farimu akuvokeleza, vupilo vali vupi waka ofela. Manuka, kupila lika zeshutana. Mikuna nilitapi, kamifoto ya zona, likwena, likuvu, hama ocholo ni vuchuanyi kapamane vishola shola, ili vuvumela vukaufi kapamane kumela mamezi. Hampila vukaufi ninuka, mkafumana litapi kavunolo. Litapi zeo mkona kulicha, nikufaya pama vasi amina. Musako na kuitinga fakulekisa ona litapi zeo, nikufelekisa mashirinyi, mwani nzela zengwi, zee kona kumitosa kusuza pili vupilo vamena. Luzivekuli, litapi likato kwa mezi akenele. Kacholo, ona vuchuanyi vuluvu na vuvumela mamezi. Vukenisa mezi kuwa mayemu akenele, kuli akone kuzula pili kupelekisa msevezi, yao na chualo vuka munu, miilu kona kunwa, kutapa, ni kufelekisa wa msevezi ya njimu, esina haani vulezi. Faka ulo ye vatelezi, luzewe kuli, hauna nilimbule za mezi, lufeka mtala kuli kinuka, yefu mana vuka ufiniruna. Nuka yeo kia vuto kwa kabakala kuli, manuka yeo lukafumana alichoze lukona kucha. Mi kuna ni litapi, kamifuto ya zona, litapi lua ziva, marina koza kwa mlao, litapi hanilingata feza hulu, kapa mezi hana ngata feza hulu, nilutu wakazaka hulu ya kuli vayai vaskiriti, ne vaya kwanda na kuyoleksa ona litapi eze vaswa zize maskiriti. Kaulo yani ikonle kuchimbala vupilo, wabato mwasila landa sisi chualo. Mi kiairi kwa vuto kwa kufuona kuli, lukone kutoko mela, ona limbole zao na za mezi, kava kala kuli, zao tusa, mwali nzila aze shutani shutani. Lutani mefaka ulo ya vuchuanyi vwa manuka. Vuchuanyi vwa konuka, wafusora sina mataka, wabeleksa kwa kuya amala paluna, mwane cholo ni kukabisa livaka zengu za vutokwa, hauta limezi falivaka za vupoti, losabeleksa vuchuanyi vuvumela kwa alinuka hape, kuluha miseme aluna, hamo cholo ni maselo hala zengwi. Mwavona vatelezi havula kuli mezi avapala msevezi wa vutokwa. Kambe hakuna mezi, aluko ni kuva ni mataka. Mi lukava nivu ino vuchuanyi kwa maha ya aluna. Siluka ina faka ulo ya kuli haluna malapa. Mi aluko ni kuyahamandu aluna. Kwanda akuleka onarika zipangileze sunasina masenke kukavisande alivaka kapamandu aluna. Mi faka ulo yeo haiva inge kufumana kuli masu lalanda sami na mezi kia mangata. Kuna nika ulo ya nifuva mwetanga vuchuanyi. Ili vuchuanyi vubu kona kubelekiswa kwa kuyahamandu. Kuna ni vuchuanyi vuvungwi vuvuzipaisi kulikiwa maemo apami siulo fakaulo ya mandu kukubela. Vuchuanyi vuvumu kapuma kulihangata vufumana ya mwari pa kazanzi hapiswa kimezi amangata
mikasamla o mezani akala kapa mane vuka ofene limbole za mezi kachola ona tunga tatwane ha mtu mwetira ande kutu tamande ni kutu vya fatuko amukwakwa kafu mako li vale baba itengile makalo yali vakaza kamwelo maslalanda samina vakatani kutoleka ona vuchwangi vwani mi vakamsela mashilingi kuli mkone kuitusa kutaza pili vupilo vwamena kachola mina mukatosa mavasi amena kuzela falimbole ezekonle kufepwa hamochwalo ni kuhulisa kimezi afumana masilalanda asamena. Kachwalo emezi atosaolo fakaolo ya kufukeleza vupilo vali vupiwa kaofela. Sinani vulezi kulikili vupiwa zinga ataze pila mamezi. Mi maemo achwalo hava tengi. Luka vona palwe pahami ya linyunyuani ze shuta na za mezi ze pila vukaofi ni mezi. Mifaba teleze luka vulea ka linyunyuani ze vuhea ili zesunasi na ngwanyi ni zee mchualo. Kwa lakuli, hae valita pili nga tafeza ulo masla landa samena. Kukava nipalo ye pahami kapa. Mane palo ye likani, yali nyonywa ni zee chao na lita pizani. Mikaulo yeo, zee ngui kapa sisi ngusi nyonywa ni hamka tosvona ni minamka komo kwa kuipuza kuli. Nyonywa ni ye chua na nisikai vwana kare. Mi ikaa mitosa kuli mkone kwenza lipati sizo, nikuzi wakuli kinyonywa ni manyi, ipila mwasi vaka sisi chwanyi. Mi faka ulo yeo, itusa ulo kuchimbola kaulo ya vipoti masla landa samina. Sivaka samina hasika tu maulu, kulikuna nilinyo nywani za wamezi ze pila masla landa sisi chwalo. Vungata uva poti, vaka lika kutama sivaka seo, kulibato iponela kameto, wanalinyo nywani ze vavona mwalivuka, hamo chwalo nefa makepe. Hawakuta kwa hali folofolo za nahenye, vungata vazona li tingila ufali nukani masa kufumana mezi akunwa. Mezi atosali folofolo za nahenye kuzula pili ni vupilo kakozo. Watelezi faka ulo ya li folofolo za nahenye, elufuwananga ka ulo ya kuli haivamuna ni konzavesi masi waka samina. Kuna nina kufoku vanga ni vazumi, wabata masi waka samina, kuli vatozu ma alito, ilinari, kuvu, mane lifolofolo kafela ze eshutana za nahenye. Kaulo yani, mkafumakuli, haiva kuna ni siwa kasa mezi masla landa samina. Lifolofolo za nahenye, likai tusa ona asimbole sani, kunwa mezi milikanga tafala, liko niku za maila hulu kwa ule. Kachualo, litukso ze chualo alizvatingi, kukava ni kaulo ya kuli, onava zumi vani, kukato kwa la vatu wava tusa. Vatu wava ziva hande, esla landa, seba tozu mela kusona. Nisivakuli, mtu hata maha ya mina. Haivo toka kuya kwa mshitu kuli, ayo lisari komu, kapa uvata kuya kwa kuzuma. Nuvile kuli kima konzavesi. Kwa nda kuwa nakuli, azama ini mtu yana nizivo ya mshitu, nisila landa, asesi chualo. Kachualo, kaulo yeo, ikatusa kuli yemu ngafuma ni msevezi. Mtu yana afuma ni msevezi, ukatusa babangwe, vapila nivona vukaofi. Kifa kaulo, fulu vona kuli, kuwa nizulo pili, marivaka za mataka nyani. Rutani mape kuli kinyi amezi, kapa mane limboleza amezi, haili za butokwa, mwasila landa. Linuka ni masa, elifapa la msevezi wa butokwa fali mwaka maiswe ya maemo alialimu. Kavaka la kuli, linuka za tosa kwa kwanya kuchisa kwa lizazi, kutisa maemo akuvata masivaka. Hakize ofela, kono hape linuka, elifapa la kaulo ya kutseza amezi mambiumbiulu, kutisa pula mwasila landa. Vatelezi, hautali mezi nuka, kapa simbolika felasa mezi, sesituna. Esuna sina masa, ni mawate. Mkafumakuli, rimboleze chualo, lianya ona mfutumala wa lizazi, mi kuchisa kwani kukafelela malinuka. Kitava yezivaizi kuli meza natura kikazazi, kukava ni kaluka viza kuli ki evaporation. Mezani akazu la pili kuna kala kabaka laona mfutu marawani. Kuna kutawasa kuli mezi kapa mkamu ukazu wafafasi kuya mahalimu. Hasa ufitire mahalimu ukakangela mi ukakala kufupa malu. Kika ulo yengwi ya ukabla halutali mafaka ulo yezivala ka water cycle. Kika ulo yeo mezi azula pili kufumana ya mambio mbiolo nifafasi kakuvelikisa mikwa yeshutana. Mifaba telezi kia uvulela ka evaporation ilimo linuka. Masa ni mawati avapa la kaulo ya vitokwa. Mikusana ni kaulo ya transpiration.
fakuvona na kuli ilikotani zona elivapala msevezi wa vutokwa kutiza mezi mambiombiulu hamochwalo nikulu apili kuvona kuli mezi asiala ingi aliteni

mambimbiolo na ifafasim. Mevatele zimari vaka moku fumane ya mishito ni mezi amangata. Kili vaka zea mwela, pola ingata kufitali vaka moku sina mishito ni mezi amangata. Hautali maka lafika mtala skiritao na sazambezi ni sivaka sale sa ava ovishbeim. Mkafumakuli pola elu amwela kwano ni pola eva amwela kwa ava ovishbeim. Kipola yeshutana. Kwanu la mwela pola ingata kwa waka kuli. E, kuna nili waka za ingata za mishitu. Hamochu alo ni melapo. Yezu wa marinuka zao na zetuna zefu mana maskiriti. Kalo eva telezi, iu tosa kuli ukone kuzu apili ni njimu. Sina haku sina haiva hakuna pola. Njimu yalo naiko ni kuzu apili. Mi hakizeo fela, baba ngui badimi, baba ipumani la seba itengile mfaka ulo ya kuli. Hafasa itinga fapula, kono seba itengile mfaka ulo ya kuvele kisa onamezi afu mana masu waka savona. Kuli, vakone kuzula pili, nimisevezi ya bwana ya njimu. Kuchincha koma emu alia limu kutisa kozi kwa mipilelo ya luna ya kazazi, hamu uchualo ni kutisa liko za nyambe, zesika itekelwa, zesuna sinamunda, linanga, ni matuku ashutana. Mi avatelezi efaka ulo ye ya kuchincha kwa mayemo alialimu. Kitava ya vutoku wakuzivakuli. Misevezi kaufela yelweza zaze ni zaze. Itisavu tata kwa kuchincha kwa mayemo alialimu. Mi yomu uwe ukona kufuza kuli mwanzi life. Faka ulo ya kuchincha kwa mayemo alialimu. Kuchincha kwa mayemo alialimu kutiswa ki ona moya o maswe. Ozwa marikaze uvelekisa ona fafasifa, solo hauchisa mafula uvelekisa marimotikala, minshini ya uvelekisa kupompa mezi, ambo jolo ni minshini ya uvelekisa kukufana kuli, lisevelezo lizuela pili hande. Kaufela zani, lina ni ebutata, faka ulo ya kubula ona pukelezo ya ambyo mbiolo. Kacholo, kuna ni vutata wakuli. Misevezi ilu itingile kuyona, izuela pili kutisa kozi kwa kupama kwa mayemu alialimu. Kiavali kikwavuto kwa kuwa ni liseli, ni kuzivakuli kana likiezo zeni eza kachenu. Likati saa kozi, kumanake, mwifwa, ni vefwa, vefwa baka. Mi batelezi fakalo ye ni kaskamela ulu fakalo ya kufukeleza, rivaka saa mishitu. Halvona sivaka fukuna ni mishitu, kikwavuto halvona kuli luvukeleze onasivaka soo. Kavakala kuli saa tusa, fakalo ya kutisa mayemo amuvu, hama uchualo ni kutusa fakalo ya kama iso ya mayemo alialimu. Mi hakimishi tufela batelezi, lotali menilimbole za mezi. Mezi haiva mle mwile kuli, hakona mezi elu itingile kuona. Hakimina fela munose, tabayo mwile mwe, kuna kuli hamtukala kutaza masila, mamezi. Mukazeza batu babangata, mi hakiva tufela, kono muka yondisa ni palo etu na holo yali vupi wazanyambe. Zemu sakoni kufona kameto. Mi faka holo yo haiva simbolesa mezi ingesa peswa kima sela. Mezi asa kona kubelekiswa. Kilu na vato homo cholo nilifolofolo zana enyi. Kacholo, misevezi ikafu kuzi afaa loa kaulo yani. Memuzeveku lisilalanda nisona. Sika siyala ingestezi masela. Luzula pili vatelezi ma program ya zana enyi. Fuzo la pili kuituta kwa marani vutokwa vwarimbole za mezi masla landa. Lotali mefaka ulo ya kuli mezi akensa sla landa. Mezi kia vutokwa vatelezi faka ulo ya kensa sla landa. Rimbole za mezi liveleka kakuvasefa ya masla landa. Nuka kubona ya vuva kapalisa kulibona litezi mezi. Mwezewe kuli mezao kia mangata kwa tasa muvu. Kapa mumu lapo ochualo. Mi efaka alo eva telezi ni kamifamu tala wakuli. Munge komoki ni kusela fafasi. Mkavona kuli mezani aitanila kukena mamuvu. Kuyofelela mamuvu. Kuna kuli hamkazu la pili kuno sela. Kusinge msela kulo kulikungu. Inge msela kulo kulikungu. Mkapuma kuli mezani akatozwa ni kukala kufonala. Ni kumina fafasi favililo mvula kuli famezi. Kila kala kuyema fatini. Kona kuli kimeza mangata afu mana kwa tasa amuvu, pili luskato avu na kalifari amuvu. Kona kuli mshavati ni machwe afu mana mamuvu, nona vapa la msebezu avuto kwa ulufaka ulo ya kensa mezi. Masila kafela, ayaka afu mana mamezi, aka kensu wakio na kalo ya machwe, hamo ucholo ni mshavati, ofu mana ya faka ulo mamulapo, kapa mane mwa elisa haiva kilisa la nahengi.
mi ikona auto sakuli mezi auto saulu fakaulo ya kuli lukone kusiala inge lusesa pili vupilo vauna mi lozole pili hape lotari me fakaulo ya vutoko wa mezi kaku vasimbalesa vutoko marisevereso za njimu mezi kia vutoko fari mamisevezi kaufela ya njimu ilikaulo ya vutoko wa ulu kwa sifu msana kavaka la kuli njimu ilu tiseza licho ni misevezi mana ya luna kuna ni masima mangata kusela ila alicho zeshutana zero cha mana manicholo ni zelex wa kwande ana batelezi kio na tava enenivu ya kwa makalelo kuli mezi kia vutoko marisevereso za njimu haiva inge mulu ile limonano. Limonano zami nalikato kwa mezi. Mezi mwafumana kai. Mezi mkore kwa fumana mamasa. Marinoka. Hamo chualo ni hampungize sikirenge. Kuvelekisa mezi afumana matasa muvu. Mi mezi ato kwa alas na nulezi kwa pavalelo ya limonano zaona. Hamo chualo ni kuzola pili. Kuva nilisevelezo ze kuna kulu tiseza. Halu talimezi fazulo pili. Luka vlela kasa mrilo wa magiso kuna kufupa. Kuzwe la faa kufuwa kwa mezi. Mikili tono lukuli mana na mibia. Halu talimezi kasa wakasani sa ruakana. Luvele kisa ona mezani kufupa kaulo ya mrilo wa magiso. Mezape vatelezi kia vutokwa. Kwa kwekeza rimbole za mezi amatasa muvu. Mwari waka zengwe hakuna rinoka. Kutawasa kuli, watu wa itingilefa kwa mezi, afu mani ya mamasa, ni afu mani ya matasa muvu. Samusura kuziva vatelezi kisa kuli. Mezi, marifasiki ya mangata, mi ikonako vakuli, siva kafumpila, hakuvona aliku vani mezi, kapa nuka avu kaufi. Kono, hamkalika kuyepa, kuli muyepe muvu, ocholo muye matasa muvu. Kuna nifaka alo fomuka ofita, fomuka ofumana mezi. Mi seliku ziva kweza litatuwa ni kuziva kuli. Lutatu vemeza kana lwa kona kwa veleksa kwa kunwa nilimona no zaona ni msevezi yaona. Mi faka ulo ya vatelezi kia mvona kuli kuwa ni kaulo ya kupunya likelenge. Likelenge lwa liveleksa mwani zila zesi ansiani kusela ila limela zaona. Hamo uchualo ni kuitusa mwani la landa zaona kama msevezi kafela yeshu tana. Yomungu na kaipu za kuli, chale onameza elpungize sikilingi kuona. Afitere chwa ingifasi waka faa haiva hakuvona aliku vaninu kakaparisa. Patelezi, loka itausa faka ulo ya kuli rifasi, mkapuma kuli vungata vase mbasa rifasi, sape sizwe kimezi. Kuna kuli kisi mbasa sinya nifela, fose suwa mile, ili folko na kupila lunabatu. Kachualo, mkapuma kuli onanuka, hamu ivona nuka, isweli ya vuva. Sinao vlezi mwaka ulele uzwa faa kulele afa. Hamu yivona noka esuli ya vachola. Muzewe kuli mezi kia mangata matasa muvu. Mi noka mwezi wala pili kutunga. Muzewe kuli ni mezi. Kwa tase nona kona mwezi wala pili kunonga tafalela. Kachola kuna ni milapo ya mingwi ya kwa tasa muvu. Yeo isa mezi marimbole zengwi za mezi. Ili rimbole ze tuna. Ze vuluka mezi amatasa muvu. Kachualo, onali mbolezeo kize mkafuma kuli litusa eschava, mariva kaze fumane asina mama lundu, hamo chualo niliva kaze ngwi, mokusina mezi ama ngata uluze sunasina ma lihala upa. Kachualo, ona mezi, solo milapo, niona, ika kona kultusa kuli lukone ekulatela hulu, fakaulo ya kutisa vupilo farifasi. Mi aluvuwa nekara konye, lo feleze tuto yalo na kacheno, kakutali mafavu tata kwa limboleza mezi mwasila landa. Watelezi limboleza mezi mwasila landa sauna, litalimani nilikozi zesi ansiani. Mi kwekeza kwa palo ya vato marifuase, kutisavu tata faalimu aseveli somaswe ya mezi, vato hava ngatafezi mwasila landa, vakavelekisa mezi ama ngata. Kutisa miato ya kuvelekisa minshini, kapamane mikwa ye mingwe, ye katazeleza litoko aloza sichava mwasila landa, sisi chualo. Haiva luvelekisa minshini kupopa mezi, angata halvelikisa minshini lukasela mafula. Mafula ni hasa vile kile matakala auna lua yumbela kai. Kana lua yumbela mamezi kapa ma silalanda seska lukiswa kuliskona kufuluka matakala achualo. Kuchincha kwa maimu hali alimu nikona kutisavu tata kwa limbuleza mezi kavaka lakuli. Haiva maimu hali alimu asikaza maela sinakamita pola ikanela manako yesika luka kapa kunela hulu kapamane kusanela hulu kutisa maimo alinanga mwasila landa.
Watakala mwasla landa.

atisakozi kwali mbole za meze kama kalakuli meze hati zimasela hakuna livupi waze kuna kupila hatenge zesu asina litapi nizengu za vuto wako pilo farifasi meze hati zimasela atisama tuku ashutana kwa vato ni lifolo folo zeka ito sa meze achualo kachole kwa vuto wako vuna kuli halveleksa mbole zao na za meze nusike lwa litaza masela pokelezo nisilelezo ya mbole za meze kia vuto kwa Faalimu akulika nyeza maimu avu pilo falifasi. Watelezi, faalimu azeo, luika mbose kwa mikuwa ye maswe, ye konakuta za masela, mwali mboleza mezi, zefu manea, mwali lalanda zaona. Matuto ya kacheno, luka ye melafa, meluka tozo la pili, matuto etave ila telezi, viki eta. Kuna mulu kusirimuwa kanywa programi, nama ila Haris, sirimuwa kalezo, kuhu.

Namposti itavela kuzibi sabato kao fela hawa mwe alituso za schava kulimuko alituwelo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezo waka mkwaola tela. Siku atasalituwelo se shimbulo kasika kala kala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazo wakaza zifa wireless. Baba mwe alituso kakubeleksa namposti smart card baka kuna kwa mwe alituwelo sabuwa na kala kala 2 kuisa kala 4 mbuwa na 2026 kakubeleksa mkwa walitifo over tavela. Hasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisa kala 10 mbuwana. Kulatelo akilituso la mashiringi za vanana ukala kala 11 kuisa kala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo ukala kala 15 kuisa kala 16 mbuwana. Vava amwe alituso bahupuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai. Sena mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Vava amwe alituwelo. Tuwelo ze shutana vaka tusiwa wakari tuwelo kao fela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakuveleksa likuata ze shimbulu kava litele mwari vakaza maholelo avona ni kuika mbusa kuza mamsi.

namposti itavela kuzibisaba tukau fela hawa mwe alitu soza schava kulimukua alitu welo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezwa kamu kwa ola tela. Siku atasalitu welo se shimbulu kasika kalakala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazwa kaza zifa wireless. Baba mwe alitu soka kufeleksa namposti smart card vakako na kwa mwe alitu welo sabuwa na kalakala 2 kuisakala 4 mbuwa na 2026 kakufeleksa mkwa walitifo vatavela. Kuhasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisakala 10 mbuwana. Kulatelwa kilituso la mashiringi za vanana kukala kala 11 kuisakala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo kukala kala 15 kuisakala 16 mbuwana. Vava amwe alituso bahupuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai sena mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Vava amwe alituwelo ze shutana vaka tusiwa kwa lituwelo kao fela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Vava amwe alituwelo kakufeleksa likuata ze shimbulu kava litele mwali vaka za maholelo avona ni kuika mbusa kuza mamsipiri emitele kuya kwa li vaka za maholelo. Nampost, we deliver mom.

Namposti itave akuzi bisaba tukao fera hawa mwe alitu soza schava kuli mkwa alitu welo mwakwele ambuwa na 2026 uka ezo waka mkwa ola tela. Siku atasalitu welo se shimbulu kasika kalakala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazo wakaza zifa wireless. Baba mwe alitu soka kufereksa namposti smart card vakako na kwa mwe alitu welo sabu wana kalakala 2 kuisakala 4 mbuwa na 2026 kakufereksa mkwa walitifo over tavela. Kuhasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa basupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisakala 10 mbuwana. Kulatelwa kilituso la mashiringi za vanana kukala kala 11 kuisakala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo kukala kala 15 kuisakala 16 mbuwana. Baba amwe alituso bahupuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai. Sena mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Baba amwe alituwelo ze shutana vakatu siwa wakalituwelo kaofela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakufeleksa likuata ze shimbulu kavalitele mwali vakaza maholelo avona ni kuikambu sakuza mamsipile mitele kuyakwali vakaza maholelo.

Eze tokola zama shiringi nekuli miato hainya zezi mingendenge etu sali na zezo la pili muyemeli ya inezi makopana ya machava penda nanda uhulezi kwa mkopana ubi zuse kimu ete wa mkopana wakopana ya machava analena Baerbock weze mungendenge wa UNAT kinzila kuisapono etu lokile matumelano ya bukamso ni kwa mwela mwa 2024 yato lukwa kwekeza wakopana ya machava kwa waka tengwa kavele kande ndumeti nanda hapo ubulezi kakeme ula Namibia mwami hatu ya msevezi ya kopano ya machava nukufuku za kutela msevezi Namibia hape itusa kwa pizo ya mungoli omulu wa kopano ya machava kusireza mkwa wa monga ongi sikuwa masakozo mingi ndengetu sa Afrika linaze skazo la pili linaze zo la pize potolo hile kimuvu nimivuso ezo la pili ya liuolize nyani ingambolo livupaka lolo ya ingambolo zezu ya lapili ni mivuso ya li membala za kwa pana ya machava matasa mwatu wa UNAT. Panga ya Namibia haiza likuwa utimwali lukola kwa mkundani mashiri nkao ferale kereze mwalungu zeli fumane ya mwapio ya chani ngufa ya mashiri nilipanka mwalungu 2026 yetu msizwe kipanka ya fahari kuekezo wa kaliko utiza lukola kwa mkunda kuhula ka 4.8% sirimo nisirimo kuisa ma 4.3% mwale ya tamangi. Kukoloti salipisi nisi kupami kuisa ma 5.5% kutiswe kuekeze ya hulu kwa likoloti za malu kwa milafo ni wiai. Likoloti wa mala pali huli lea inyani kuisa ma 4.2%. Kwa sana kama shirin kuhuli le kuza ma 7.9% kweli efe lile kuisa ma 10.5% kusipeza kuhula kutia mwale kupoza mwala na panka ya fahari ya pevile kulima bulke lwa alifuasa Namibia aikelize ka 13.6% kuisa mwa $59.8 billion kukulupe la kulikana 3.7 ya likueliza kuleka kwande. Maemu ama shiringa lilu kwa lalipanka niona ambwe shafari le kufita fa $8.4 billion mwalungu. Kampani ya Hudson kuprinta mwana ya Microwide Publishing Press ika kuzimtai wa mihala kuhula kwa business ya mihala ni kwa sana kamihala. Yeve lika kuzwa 2017 kampani ifali seveo ze shuta na kungela tuso wakulu kusama fosa kuswanisa kutoloka ni kwa sanya. Ifava vihi ni vavali mwana alisubala kuvupa ni kufuma nalivuka za mwana na ivuka za tuto za sizo ni makopi ya makampani. Kwa kezala ya digital ya kakulwa musimululi Victoria Hashela ubulezi kulibutu kwa wakampani kikutusa wangoli kuye hatiseza msevezi avu wanakamu kwa uchualo makande ava ya eva Namibia atu mamu. Sibu avu ya mimile ni mutu suwa tawa za upilo na ngula ya mnyela ukupi escha vaku papalakalo malibuka kakubule lakuli kuzwa kwa kubamu kwa umunde kufazibu nilisuba la weteli mwalifasi lelichinchamu. Yomulu wakati yonka makete mwalifasi la sabata utamieli yeto kulivasi la landa sa Kongo sesta sezo vumaso ikuzua kwa ebola kukupava ya hii kubatali kalafoni kuitua ezali kepeloze selelelizwe kanda kuyo maofisa hava alika kufelisa butuku wa uvulaya. Kuzua kwa butuku kwa 17 mwa Democratic Republic of the Congo kusweli kuhansana kufita kwa alavi la kwalifasi ntoyeo mzamaisi yomulu wakatengo ka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus witumelezi vikie pili askata mamsi pili wakuliva Kinshasa labune. Kasamula wakikopanya ningambe la chudi suminwa tuluka labutano Tedros ufufile la sabata kuliva Bunia mlende ngwasalanda saituri iliko litawaza pili nilini tufarizwe kwa makalo akwelie. Kwa mkopana wa mtende amo nilikuwa mbui wa makete mwa Kongo Tedros wize mufuto wa badbagio wakasuela hauna mipendo nilikala afozeo melezi kubisa pavalelo eku yola butuku kukungula kwa mkunda kukutiza mizu mamu vili ni kama iso ya butuku kubaza butuku kwa hape ukupieva yae kuitua ezali kepelo za selelezo kukalimea kulitupuza wababula ilwe kiibola liambukseza ahulu. Kuna nuha kwa sikuwa tasaba na sambola ama utumwa South Africa sabafana bafana kuliva kwa kinano ya 2026 FIFA World Cup mametiko kushimbuluzi kwa kaltavaze ya mama visa. Sikuwa tane silivezi kusiana haka chenu la sunda kana kwe witu kso habu hula kwa papali ya kwa kangisa animetiko mokungekezi papali kala 11 mbuwana.
kaku ya kalipio za makanda SABC siku atanva vele ikisalitezi kwa mwela maviza asona kochi omuholo Hogoberos kubile kulikie na fela member wa squata sesu mamsipili ya fumani viza tiyo ikuwa na kustatali sa umase witukso wabafana siku atane sile lankambi alituto ya mazazali shumi pito na mentisika kala kono milelo kana kwese kona kuyemiso akuitinga fakutatulo kwa wino wa maviza vavui vavangui vanyaze mza maiso wa squata Vincent Seka kubuza kuli wino bulu melezi chuangi buka wafi niliza zila kunanoha kwa siku atamu. Makande a feliremu.

Kingwanyi FM nako ki 7 o'clock. Makanda vali wa kimtalipula matalan. Namibia ize kubeleka ande kwa mgeni ngi wa chundulo wa UNAT kusika mesa mivuso ili membala yetaze.

Na kwa chole ni swazi viso ya kupuzo ingelezi ni kepelo yezwa kubwindu na Anderson Muhau kapepisofa 28 miles maslalo savukalo. Ia kwa batuka ofela vane vazi sizwe kazali ifula wosilinda Josephine Martha Lunza kulikupuzo ya bona ikabate ni kamso Kalawan Mbwana 2026. Linaneho likava sinachwa na kupuzo kamso Kalawan Mbwana 2026. Kupu wa basi ndeketa mufuku yoko panafamnyo kwa supata asistu na sakati mamulilo kana koya 12 o'clock. 1 o'clock limoto alikana nwa kuliwa kwa hayo kwa maraspek. Iliko linaneho kafela likayo vela teni. Kalatu Mbwana 2026. Kusa kupewa batu kwa fela kwa panela famnya kwa spatela sakati mamuliloka na kwa fast 5. 6 o'clock limotalikana nwa kulipewa kwa haya mufu. Kusa kupewa nivakileke Apostolic First Church ya Seke Branch. Kuituksa sevelezo kupewa nivalimota kuyotusa. Wabata kutuwa itabaka mkana valizeze linombolo zela tela vumo wa silinda. 081-289-4205 kapa obomu kwa sosilinda 081-36-73-900. Kizi biso ya kupuzo ni kepelo yuzo kumindu na Anderson Muhau kapepisofa 28 miles maslalo sabukalo ya kubatuka ofela vane vazi bisiso ya kazalifu labo silinda Josephine Martha Lunza kulikupuzo ya bona ikava 10 kamso Kalawan Mbwana 2026. Linaneho likava sinachwana kupuzo kamso Kalawan Mbwana 2026. Kupu wa basi ndeketa mufu kuyokopa ni lafamnya kwa spata asistu na sakati mamuliloka 12 o'clock. 1 o'clock limoto alikana nwa kuliwa kwa hayo kwa maras

Pick. Iliko linaneo kafela likayo vela teni. Kala tumbuwa na 2026 kusakupi wa batu kafela kopane hafamu ya kwa spatela sakati mamuli loka na kwa half past five ka 6 o'clock limota likana na kuliba kwa haya mufu. Kusakupi wanivalikeleke za Apostolic Faith Church ya Siseke branch kuitutsa sevelozo kupuwa nivalimota kuyotusa mufu. Kwa tualitawa kamkana mulizeze vomo wa silinda fa 081-2894-205 kapa vomkwaso silinda fa 081-36-7390. Sibiso ya kupuzo ni kepelo yeninswili ifelilemu.

Ya está, ya está.

Thank you.

0: hakuli muna yo una nifase pile kona azwe rapide kulema yasi nafase pile mamubona ina upeki nzeto hae inga yoya asika virala za kuli kimuvu omunde kimuvu ona nisicho kimuvu obonela kununela vatiri usile kono ena muna yo usazwe rapide haiye kwa mkuta yetu na bangiba mivu malena babule refateni luto mabaka matulela nitumezi
1: luitumezi wa onda tetapeo usiba paliso
2: usiba paliso luitumezi kari ngolo la mina amuzo kuti sari ngolo amuzo kuta foku mwe mukavula kuli manduna mwenda basika vulelande basika otololande lunalu luambola kari ngolo la mina mumuli ngolezi manetaba ya mina kikuli mumutro torokera fakuli numubizine babizwe family ne eliteni nituluambola baturobo niswa kama kona mune mwingolezi nikwa makarelo na sepa mwindi kambe nukukutera kama muzika muzivira kuli kama muzivira kala kuli eni vani alavire kono lukarika fateni mina vangilo itumeza mwikutiseka kuli kuda nifomu scout usisande kona bunde wonono na bo wakutereza kwa taba ya mina yenu mukire mwakupa mwapirelo ya mina nikola nukulumera kuli ne mwiterelize kono luvulere kuli vana bao hanizibise bavata mabupiro babona wakuli inge babulerelwa na kukafera na koni kikuvulera na kukafera kono yo ye misato mwalimu anizibi savata fali mwali tota leo anizibi savata mwendi anizibi li tota leo kilo pili nasa nizibi kapana za zibi hane bashemi ba mina ne basuri kuno lutobera baluswale ri kuvula chwalo yene na ina kakai nasa azibi kuli bashemi kona fuba ba mina kona fune ba lobezi kona fuba pepezi kona dikaka fera zona kono fone zinzi fone kachenu chwana kima tota ao asi kikuf libizo la matota kikuli hali na kufera na muka pierela luna vatu kilu na baba kafera litota hali na kufera ni libizo la ten mane muka utokuli baya bayo bulukira kwa matota koku siezi ba shemi kwa zo pumulela ba shemi kwali kono yomu mwyoweza tambu, tambu, tambu kunanu haku ya fona foko na fayo lima. Nimilili hainyanganyi. Nikui kutubu maso, hai kutubu maswe. Kumaso kutundani sa, mwari kaze swana ngezo, kutundani sa kukuchuwa kumaso alu kufitereza. Mubulela kuli woyo mumu ya na utu ile, ya utu ile, ya zibile, ya boni, uchomu ile mwate ni uzu ile. Kona vatu sakata vao baba batahala. Kona vatu baba ezakuli hamuvulela sika wao tuisisa. Kona vatu baba toko ala kuhiani wona. Kakuli hamu kaina niena nge mutoroka nge musuri kuno ambola wao tuisisa. Isini kuyemisa to mwalimu. Kona wabulanga kutu lumire fato ya kuhuru na lumire fato. Bengi sali kangi kusa utuisisa. Chole, bupiro babu swane nge vo. Wakutundanisa mutu kibupiro bobu maswe. Kulondo ta mutu mamutala kibupiro bobu maswe. Hanizibi kapane wakula pera wala pera ndate tunayo hanizibi. Mwendi kibona baba watu baba pira mali komoki. Kwa tasa mingomo. Kibona watu baba sa utusisika. Nomuka mutoro kila sika ha utusisi. Ikuye na ufumana kuli. Kiri kazi desi nani tuso. Chwani kumasu kupire la sika sa mutu. Zabe ili fateni zene zara wakafera fateni zani kisa hae. Kono wene uwape upire ya kulimane umulele kise. Fateni, azwe fateni. Haina kukona la yutu ali. Hanizi manduna ba wakuli ni wana kingi. Kona mutu ili wenduna ba mitoro kezi kuli. Likuta zetu na ziteni. Manu msike mailiesa yo. Mishemi. Msike mailiesa mwise kwa likuta zetu na. Ukayo alifayo nukwa saladi nukwa lata. Asika ikunga kuli,

0: mwindu unani mata a kumunga upiro mulima usiku munga upiro mulima una mata mani kwa ule uli nokaiza nokaiza chwani ni chwani kupierera kweza zeni ze you are just wasting your time nako ye fosho luzama elafa kumasho kuzekisa na za muvu fosha avata kuzekisa semuzekisa na za muvu wo na siyo fate ni alu lubule kuli mwende akili sika lamina kona azi heza zeo kakuli kona batimele kona batimele wa shimi vani kona baburuke fani na siyo haruze kapena pira kakai kona ni toro kene kuma karelo kambe wa aziba kambe wa aziba na kusike kwa vanilika nasika omele za tocho alo akiza hae azo kwa teni chwale lukupe chwana kuli mshemi mubateli kuta ze tuna batu baze mundate tuna ba mubize baba ambore niena kusike kwa vanili kaze swa ngezo hapeni kachenu ni kamu soli itumezi ufuwa tena bamu
1: itumezi bwoma na sere
2: wosipa paliso lui utire pirae lo yamina lua yutu aluli ni haike ni bataku hakanya hainyani kwani bataku hakanya yakifa famu lutolokela kuli kuti nemuli teni mutu fayo ngwandumu na simu mutu asiku kala fela kulema fela kulema naso nela kuboniwa kibatu nebakoyo milumaze bekwale kuli batu bale zese bapanga kwale kuzwa fateni fo kona amubona tabami nane lokamile kuna nilita bazale za kweza kuli foku mune kusina sisupo mavitale a sapiri fale Akuna niliko muke zipu ndungela mutu hako ni kuziba. Kona kuruto ipumana kuli, iye na kuku muke lale kasiba kaseo. Nilubulezi neba fare kuli, muna ni kutari misisa mubatise kuli yale ki ya mule kisize kimanyi. Kakulizoza hako na kweza, alama muma vita, mane konji, konji baba ziba vale luli luli, sinambo na mose rushwela. Kona mkazi bakuli wewe kuku mbane kwenji mwendo na uchoro mumbula kulisalima masapo haku yopumbuka masapo. Kona mkaku wana kuziba kuli kiyu kima vita. Kona kuli taba ya hani sisepi kuli hai bakuli yena muna yo luli luli. Yena na azibile taba ya chualo isali kwa makarelo. Mtombula kuli kulofaa akukona hali. Petona akai nilako umere za toho na chualo. Kuzofate na ape isali muna ya swana. Kingi ne wabona manduna ne musika babuza kuli yale kiselize muti yofa kimani kakuli. Buka chenu le, buli angeli no. Luna batu selunga mashire ngikuwa apiri. Fau buka chenu le foselu zamara neba mwana hawa kulekisa. Kakuli muendo na bana bao, kuna ni bene baba file kwa mabase amina. Bene wabale kiselize fateni. Chwale ritabaze chwalo zohane muzambola. Funi muso nena kubuza kuli kantimbina amu nanibu ngangiri wakupale wakuzwa faa. Fane mule kire fateni kapachwa. Nikakuli haiba kuli na ale kire wako na kubanibu ngangiri. Zeo kafera kambi famu walutoloke la kuli. Na abu zizwe na sika aleka. Nukonomi na mulubule afa kulikuti kuwa kwa na yozwa. Kakuli bukachenu leli baka sezire kiswa. Babu wanasi baka sisi nzifera. Banga bale kisa. Nibu wana muendane ba zamaire. Zamaire abato wana bale akulo kaka shitu kai kakande. Zeo kafera zae zahara. Kakuli ni muso nila kuli sari kwa makare lofe laba kala kule makare maka. Batu bafiri, bafita fita, ni baka neba mina ane musike wawona nebe umu na kwa wakuli. Mina kulo kwale kwa matota kwale. Sekweza halazeni ze. Kapiripiri ni mkomu ye misa. Hai bakuli. Muna yona akaha na kapa. Hai bakuli famu lutoroke la kuli. Na ye misizwe sari kwa makare lo. Au, zeo seliri taba, onacholo mbabule laba umanduna kuya kwa kuta. Eba nge kupala kwa kuta, mina bamula obatene. Bakume jasiri tikuwa lima polisa ilibo na basi kuwa. Kiku ya fela kubwa na zeo nya kiku toka pausori kuno kekera fali kiku tofita fela. Nyeba ena akato babona kile batoe ma. Nima uniformu wabona. Kiku buwa faa kuli stop. Akuna. Hape kweza kuti mwendichwa ni. A-a. Eni. Kufita zoo musika mwa ikopi sa mato. Haiba kuli minamu na nibu ikoluso wakuli. Manduna bao kafera wona ni mpepo ni wona kafera hakuna bane bangire ku usiba kaso kunga kusirekisa kapa kusifamu nayo muzibe fera kuri peto muye fera na kwale kwa kutetu na kwa mulao kume just street kwale bakayo lumama polisa bakato mweza stop yo hape ni kunutwe bakuna ni kunutwe

0: twelite fate neba kunani yomu mwaruba siyana kila haba fanga kulibareke chwele za patapati wazika patuluha nibona kulitabami na mane kie kusoni kwa mwene musoni afera kuyezeza kakuli baba mubaha mubone mwendi mwane abatakuli kuli nibona bato itingeta fera fatuko kona mbona kona banku file fera kuzwa kule haa na kuna seni kona kuyeza fa chwele mwendi baba mwendi ni mashinyezu heba na basika shinyeru amu yekwale bate niringangiri zeto lwa baziba bukachenu lebateni ya kona kwa mwa sika sahao na chwana kaka kwa manani mwa kubone la fera kapa iye nasi mwa ya mwa hae kapa kimufumi kapa situpo sahae ye naka kubona we na mwa inizi chwele sika samutu kisika samutu fera amu zeke sika samina hande ndenge mwiketiri kona alubule nanga kulizeze mwilitaba neba luna kwa nuruza atula luhanera nga kuliangana kakuli hae luna ni mwa lukakanya eni ingo na fo kambe kubule zukuli mane haka lisa fera nilubizize batu batilo muhanisa kone na kona omeleza to hape kafera ni ana kaeza cholo samina kikuni na nuafera mubona kuringe manduna baluna ba esaba nalitobolo hakuna seba sori ni mawe ngawana mbuka chenulo niko kabule lambali mwana hawa kupepa niko kaine na kubule wela wena mkwa hao muise kwale haka yoba wana bale mama pata kabale nilitobolo za wana male baeza papa ni haba fita nilikuwa mkonji kutirimuka. Ukosho hapa saa kuteri yo. Ukala teri la mula omo inezi. Lusie laba umanduna.
1: Ritumezi. Onda tena masiku mkene fatenu.
2: Ritumezi. Sino paliso mwanaka. Mwana mwuru wanaka. Tawa uivulezi hande mulikanaka. Mwuku swanehera. Nilumera kuli. Ninivulezi mwalingolo liani hupula. Kule kame uvulezi ili tabakamu kana msene seza hezi. Kame luafeleza tabaye. Ukupanga kuli. Hava kule hamusika uchusisa. Hamu ngole. Hanunao katala. Tabaye ferili mulikanaka. Mapolisa. Fazi kena za mutu ya sautwi. Fazi kena lika za mutu ya sautwi. Mapolisa ni manduni na basu walisa na kachikuli. Likuta zaluna ni mapolisa baaza maelera. Mfasa lutulota bila kisakuli ni mkopani. Yonai kami ni mbule ziwa na lapiri fahali. Kulimani ni mboi nduna silalo ni manduni na oma hae ni manduni na babi wa hae yami na kawo fea na walite ni foo. Kami wa musika ngola kacheku. Hama kulusalima mumu kulea kulusalima nina kwe. Weza kabumu. Kala hami derera. Hamu mwye mise. Mwye kwa mulao. Kaba mwye kwa kuta. Mwye kwa mwye kwa mwye naka. Si mwye wanata weni mwinezi yani. Kwe nuna siralo. Sha. Chwa imutio mumuweza chwanyi. Hautui. Muzo ye mama vita hawa shemi vamina. Mwile mwile totakao fila kuhatata kumuhatata. Uze kafe hakiza hawe na uwe na mututue. Haki unuwa sawari kazabatu. Yena hawutwi. Amu mwisa kwa kutetuna. Mwemu vya wali kutetuna. Una nili kutaze ene zaluna hawa shemi baluna. Wakomu bakanya. Wakamu bulele la kulizua fo. Utute fatini. Haka palero kwa kute tuna. Kuna ina kupala. Kwa hapa paliru ibao. Hapa paliru kimwana. Iba za maisa. Naziboku ibakala la famu lao. Kwa mwe uzusayani fani. Hapi ni utoku limani muna ni mahula. Bana ni mahula. Bana ni meto tabwa na nibwana. Hii ni walima marungamba. Mwukusinamu shawati mwukusalimehi. Kapa kimasikera. Paye vwoli mamate ni kwa mwune wa ilimi wa shemiba wana. Awa matota kwa shemiba hao. Kima tota wosukulu wa hao. Mwahaesu. Swalisa sona nisona kumutasika kwa mwa sona. Usikuwa babu nolo. Hawa kapa la. Usikuwa.

lwana ti niti ni mbona ku lwana kono ki hande ka kulamula ti ku lwana mata ko semedari ta bada mina ngi mulu kulu ngi mu ketire ha ku lwani ka cheko wa tanto ya hao ki ku sama sa famu lao kono ka misa maisa ni ku ya ka swanero ye swane hera kambe ki nana ki bato wa vile wa kono ko tumika wa hanya ki ma polisa ni kota wana bato wa vile ba ki wana wa nani mata akoto mbulira ku wena no zubulira ka wa hamu yisa ma polisa e manduna skiri pa kizami na walikani waka manduna bene bali telefono ni manduna ba minzi yo ni manduna selalo bao kona lipa kizahao zama ko ma polisa yo bule akuli muna yo wapala bane muyene we nduna silalo ni banduna ni banduna munzi wo pakuise maiso kapa kwa kote tuna ye ka bona kuri kyona nji buka ofi abaisha kwa ten pakona noha muto bona ma vitamina muto bona ma holamina muto mbula kuri kuzwa kacheku kusuka kutafa auka kutafa polisi kato kulonga mapolisa ndiri kuta zao na zetu na zao, sakuna ni mapolisa mate. Paya hile fatu kwa ndiri kuta zetu na. Kibono na baba kana nwa hako kuto utamaya na muna yoo, mwesa matolongo kwa kulikisi wangoki. Saa tokwa, kikulu wena osabe, kusikuwa sabiranto si santa sahao. Santa seo kisahao ni mwaba si amina, kamu kana yaba misha yaba shimba mina. Nye naona ni santa sahai yoo. Sawa mshere wa shimba hai. Hai wako wa shimba hai ni wasina wa lima. Asika ato batakula kaza kulima. Pamu wa watu. Kafasi baka sabatu. Kuma aswe. Akupe. Hamuka mutima asika milwanisa. Ape asika ya zafia ndutata. Baba ngata. Bashwelanga fari kaza wana. Yenamu una yoku na sase pili. Udelela chwa ni manduna wa wendo wa tenifo. Udelela chwa ni wenduna siralo. Wenduna siralo wa haba bolera. Kuita hawa utu. Kanti ufumile chwa ni mtu yo. Chwa ni kwa ufumile. Kisifumusa haya nosi. Seo kisifumusa mina o santa. Seo kisifumusa mina. Nibana wa mina. Nibai kuru wa mina. Namu kati mela wa sasu na kusiyola santa seo. Hasu na kuyola santa seo sahaye. Nilo mela kuitaba ya hake terele wiswa paliso. Mwanaka zola kwa kuta. Mwohena kwa kasebe kwa kuta ituna. Mako mundanga. Haipala vizama polisa. Wakato mzu safate. Hakuna sisi pala kwa mulao. Kubwana mulao uto kufularela. Wazio ni mulao kuna nisese sikini kubwana. Kono hao prezita waza hao ngona nilipaki. Kakulifaki ya nilumila kulu, una nilipaki muhaisu. Zine atiroa ye maema kwa hatata ama bitafoo. Famuzi wa mina, maa nima simu kamukana. Wabona wena, wana mua kwa mune wafelera mua, wana mua kwa mune wafita mua. Kwa hale kingete, kwa hale kingete, mbani wafelera wa nafa. Sipakasa kisabu wanase, akisa hao. Mzwa kwa teni, kuti nina kwa salima. Kako ya kali ngomola mina. Nina kwa usali mafateni. Mweze chwanyi. Amu vizema polisa. Pakato mbakanya. Amu mwisa kwa kuta yasizo. Ye tona. Mwusebe sema nduna wanabawe ni walite ni bao. Mbasebe lise. Mkute kubona mwubi. Mutu yale usapala. Nulume ya kutuwa mbona hasa nza alima. Kono batokuwa fela mina kujua lapini. Kuli mbabule yukuli. Aki mwule kisezi mtu yo. Nulubatokuwa fate nilona. Sabube ni kisese nitabata kulimu haesu. Amu yo panga ma gardeni, mama simu amina, ni pali totafo. Faa, animibule ilikuli, mwe kumawala lichoza chezi fatini. Kono amu yo toma, likali supozebo ni sako likifaha ya amina, pande muinzi. Namu sayo ini fatini, amu sebe lisese baka seo. Sike sasi alafi ala mkunguru. Kusi timizi siya wanga tama mati kwa laka liza hulu minengi msa sebele sifateni. Nilumila kulikuna ni mbondu na minu wabule zikuli. Hamu

0: kute fateni fomu kana kusebenza fateni musiki mu aina matolopo kwa mtu ane mabule haku mwenye mchonile amu ye mwa sebeza fateni mwesele kwa fateni zengu wanisa kuli kisi baka samina sisi miyama simu akure simu saba fateni fumu kwa naku kuta kuyo ya ha hapi nyange kuli litota kuli kuta kuta lima aswe kono hamu sebeza sisi mfateni matota hashwi matota sina mandona hawa ulezi kwa na simu ulo ya mutu Nurumi ya kwezwa paliso, kwa humu pepezi wanafo. Kwa na mwazi wa matota hao. Kwa na mwazi wa mwazi wa mwazi wa mina. Nya musukuru wa mina mwazi wa. Mwani mwa mstupo kuli leki ni pita musukuru. Mwana zeo kama kana zeo, kwa zeo mstupo kuli amu kute, mwyo baakanya, mavita hao. Hama nasika vya watu tuwale tuwa vya nga tupulanga tuwani. Amu utubei safatini. Amu iseva tu, Veo mistusa faa haya mina. Na muso yae fatini, muvee fatini zebo ni sakuli, kulofa kitota la watu liri nzifa. Kulofa kisipa kasavatu. Yoo kapa uli mire zende chuanyi fatini. Hakuna sisi milona, hapa hakuna wako mzekisa. Takuli, hae ki hae, litota ki litota, mavita ki mavita. Masimu ki masimu. Silalanda seo seo mpira kusuana, maazi wakuli, masimu wabongete, wanda teisi papaliso, na ferela faa. Nibu ferela faa hali. Mwani msana nilitapa. Anisa fosi, lewa mwini kwa nini kwa kwa faka ofi. Msana nilitapa, kizamina, zeni balima wa shemi vamina. Zeni msai kumu sakazuana, kumu sakazuana kwa uchalali toze. Hamu yoli mamasimu hao, musikimu wazwa kwa litotako, mwoli mamasimu hao, kapo wali mawati mwufase lulima. Amo putulise, mulimise, mchale mwate ni mbonyi, lubone kapuka zirima. Iliku watu mutama hande. Hakuna semu saba fateni, kili tutalamila, musewe sema nduna, veni waliteni wana fo. Nani lo milakuli, manduna wako, kwa wana wako nakutu mitusafiela, veni waliteni, kututame wako nwe nuna sawa ni waliteni. Kivu wana paki, yamina. Kia na tebe, yamina. Kivu wana wako nakutu mitusa, zamina kama kana azwa zimu tokwa. Nitumeji. Uzuri pia wosha paliso.
1: Mufeso wakavu hindi na vuma analisa.
2: Nena nipuyo wosha paliso. Mwamu kopano wabu na wanamba wani wene wakoparezi masimu. Habasika rufaka labo ya vanaba. Kulivanaba wane varavirengi. Mwamu kopana mu. Nibabulezi kulinazwa. Kapa analema. Kapa neba kuzefe ya nuka laku gwanisa action. Habasika nukulelela. Na hupula, lunze lwa ambola ambola. Lwa ambola fataba kuli, nikuwa nabakale kuleza chwani. Kuyolema. Habasika ole makale, baye ni batu kwa temi. Babaka basingeteta. Kukula kuzibali bana ba, mwendi baye tukuseze basi na boma tamateni. Basi mumu ni 9 milimita yo. Wada baizi zengi hapa lukutisa kalabu wape kuluza lipuzo. Narusaba buza. Wasiba paliso. Taba ya mina. Iye kwa likuta zetu na kwa mwona za mivu. Luna ni malena valuna. Kwa mwona za mivu. Luna ni manduna. Kwa mwona za mivu. Hamu mbabulea kuli. Ni prafasi baka sisi chwana. Istri ya sifaka sio manduna baba yu chwani. Basi ziva. Basi ziva. Shimuro ya sifaka sio. Kakuli kivatu. Vene ba showeli na mivu. Kivatu. Vene ba ni mangolo aminzi. Hamu ye kwa likuta zetuna. Mulukutu seze kalavu wa mka yukuta. Nitumezi.
1: Lukandelezi. Usepe kuli nevatele za vosu wa paliso. Nina nipuzo faa. Mipuzo ya manui ni matota onao. Kono insingi kwa makwate ni sivaka sa mavita fakulobezi watu. Nivonanga kulifokumwi. Amuka potali vakazengi muka fumana kuli kima tota fela. Awo na kulikulofane kupiranga batukale. Kono hakusana batu wese wapirafo.

0: Chele vakazale kunani mwila wakuli ye hakuwa nukupila mutusiri hesu waluva sifela. Kakuna wabanga taba tokile mubu. Sifaka isi nzifela. Sikona hali kufiwa kwa watu wangu ya basire. Kapa chwagi. Lutwe kukuma na sirele.
1: Mane taba fela kie. Kakuli neva wona vaa. Nibona kuli aa. Kuna nikono kulofa. Kakuli nge fafo selu za maela fa. Fafo selu za maela. Sivaka sikoni kuina fela. Nge kusina. Sisi nzifateni. Kusaba fela fateni ni kastira kicha mkabona kuli batu basaba neba mtu wako ni kuyo paulu hako. Fafo selu za maela, zo hazisa kona hala. Zale neri kwa hale za wele nsiki. Kuli mane sibaka sako na kuina fela, peto kuti ngovule ranga kuli kuti, kuti se kuti neri sabu mani mani. Aa, kwa anda kuli hewa kuli mwini mubata kuti sibaka so minaba siyezi musise verise. Mube fateni, kuna nivale batu waba eza kuli, habasa nataba. Chole haka wane umumu, yasa ile fateni, mwa wanela mwa mwasa achira fateni. Kantikibu ikatazo wahae, peto ukala kweza mifirifiri, chole ukala kuzeka. Chole litaba zale, aa, zale aza muheru kubulela fera niti. Kakuli sibakasi koni kuina fera. Kamba kiba naneva nevaleza kuli sibakasare neva sibabalezi. Noti kutimutu, kukumwe na umumu wana wakutula kuna ni mwafumane na fateni. Aa, akuna sibakasi suanela kuina fera. Asiyo kutipete unge mbule langa fea kulifare kikuluna, fare kikuluna.
0: Kito talafona.
1: Aa, zeo za matota, zeo fafose luzama era zeo. Aa, kwanda kuli, heba kuli babata kweza chwalo. Bavee fateni nto ye katisa, kastrakicha.
0: Yeka hanisa vatu.
1: Yeka hanisa vatu fateni. Noti kuna ubule la fera kwa mulomo. Kulikuti muyale mukete, kera haya hafateni nto, sachira fateni. Semubo na bunde, zeo hazisa sebeza faru, kafeza fera kuipulaya.
0: Onda teta pia.
2: Ni kala wachwana. Mubu kimubu. Ni litota kilitota. Litota hali vile tengi. Kifono kupila watu bani. Watu tile vahile kwale. Kilavona. Nemuka pila kwena chwani. Kilavona litota lale. Kona mtu avana baba suri kunolwana fali malitota. Kikuli havalati mtu yaka yoi ya fali tohoza bashemi babona. Hakuvele litota lani waba tutire. Baile kuyopanga mwuzi omumu. Litota lani la siyalo na chualo. Litata kutata. Kunga litota lani kuli mfemu tu usiri fateni. Yae uzo kusiri siri kuli toi yae vengisa kuli kilitota lunalu jire fateni. Kikuli mwendealu salata. Kona muta baba suri kuno luana kuli. Luna, kinga havato ya fanto. Fema totalu na bao. Bao utapiru utuku fali ma litota la wana.
0: O litota leo li jiping sizwe.
2: Li jiping sizwe kona muona. Kuli muta batu se, okay. Neke kuli haluzibi na kone wake bali jiping sizwe kapa. Neba sikali jiping sizwe kapa. Bali jiping sizwe. Kapa sika jiping sizwe kili tota la wana. Kapa li jiping sizwe kili tota la wana fela. Akona mamu kona kuba mwela mto yeo. Kiyavona, kimuwavona. Nilijipingisizo kwa manduna. Kwale. Niba kupire manduna kuina nivona kubafamu kubapumakera mugu. Amu inefa. Kachenu bazwile fatene kuyo ya kusiri. Vaile kwa manduna hapi kuyo kupa. Kimuwavona. Chwale kutata kuli. Naka chenu fa nifemu tufone ni inanga kare ni kare. Vitakuli nitutire. Amu yo inafate nifale. Kimu sevezi kukukala hande. No muka ipiere la kuibati safo. Kutata hulu hulu hulu hulu kui. Kuli mwisefe muka ya utokuli. Haina kukona hala kuli. Kakuli, kutata wabulite ni banana. Banana belu suri kuna opepa. Vale, banana belu suri kuna opepa. Haiba mwaba fa history kuli. Nolui nakafali toteli chwana ni chwana. Mina baba hulu kele, kele bazi baba banana. Baba hulu msuri kuna ufa banana bani. History ya litota lani. Kama mwono ba inelanga kare kare kwani. Kwa pata mina baba hulu amu yotimera. Banana bazeka, baya zeka kuli. Nelili totalaba shemile. Hakuna mwa kumumkona kubawamu elalona. Hakuna mwa mkona kufelabu. Muliba le banana vale. muli bala banana vale kele mukukolera banana vale boba sapepiwa kuna ni baifo baba ifo baba ifo baba ifo boba ka pepiwa mwendi kuna ni baba ka tabera kukutapo kwa mulao kwa riko yeye ku ya kwa tendo itumezi
0: eh pimbo sikazo la kale pili hani vuza chwalo
2: ensha
0: haluka bani vuniti manduna baiso
2: ensha
0: mukale muhakuli mwali vakazenwi
2: ensha
0: bungata bese bayahire mwali vakazeo bayozo kwali vakali zisiri
2: Ensha.
0: Batiro kupa muvu kwa manduna bese baritere mwana kwiyo baba avezi minzi kapa bafire muvu liemba za muvu
2: Ensha.
0: Kono vangi va sivaka seo vana ni vefwa va vefwa vene vasikaye hakare bona kuna kubaya hile muvu kera ufera seri wabayozo kusiri kona ani trobu za kulichwale fa kwako na hala kuji Muvu wawa na kuinafira mukunguru kakuru wazi wala kulikiwa hao. Nge kuna na wato kwa muvu kapacho wanyo.
2: Mwisho lepe niku telepili hainyani.
0: Hainyani,
2: mwisho lepe hainyani. Kichuwa na mwuko na kuhelezo. Haiva, kiva tuba siri wawa yozo kusiri. Watu lukupa vainzi, vainzi. Kere watu tabaya kusiri. Haiva basala, tafisi wakasare. Nasepa bakute kwa mwama nduna wakuli. Luna kele lutu takuzwa fate nifaa. Hai wakuna ni wakata muba fere. Kamu kufa ni fere kufelile. Kuliliba mainduna fani ya kato kupa mubu. Bali hamu yaefa. Nukuna vene baina kachwala basa alata kukuta kwa teni. Kufunu luku yeza cholo. Nitumezi.
0: Utiki mwa bana sere.
3: Pili, akia mwisho kwa teni.
0: Oh, lupa watate na masu.
3: Mwisho kwa teni. Mwishemi. Litota kiri tota. E total siala fang elili tota ona twalo fera. Kapa kireli nda chwanyi kapa limma so chwanyi kire tota. Sase tsanga kuli watu watoto tanga kuyanga fale. Kire vakazeza kuli foku mwa batalima no kona kushumbulukira fale lyo ina fatini. Haba talima sivakase shumbulukira seo. Hava nako skena fera. Pasiko sikupa kokuta. Baya kwa mandu wendu na sha. Sivakasale as bona go sense fela sane lwa mwendi bana ba ka fana ba se fatini fa a lo sali mahande fatini fa ah ha kuna ya ile fatina mwe mwe ina ba yo ya fa fa ba to ku mu hafa la se ala izbali tota le tota la ni ha ba ska bula kuli le tota le lwa le kisa haliyo kupuna ni mavita fatini kwa muto swapa sa bula kuli kuna ni mavita fatini fo Fokuna ni mavita kapali nzi chwani kapali wana chwani kere riso para chwani. Hakuna akali mafateni. Hapi kubwana vato umungoli. Nduna yo to famu to fali totala vato. Nduna yo mzioko ni ne wakama yiso ye haiyo. Akiende. Haisika otoloha. Kono nduna ni nduna kamukana usava maso sika samutu. Kula sika anyaziwa. Sese yaza laka cheku. Na cheku fali totalaka. Kuna wazuri wundate, kuna wazuri wosukuru. Fene vai nanga. Hakuna ya hile fateni kacheku. Selima unga fera. Valata fateni. Batu afta wani no, gito tala wongete leo, mana kuya humu tufateni fo. Litota, kili tuta fera mshemi. Hakuna, namukaya kumukaya kau fera. Kubwana batu wakuti mwizu wahole alu, tulo ya fali tuta wongete. Ah, kuziwe kuna sese za hizi. Yutuota la kutekeha, baki nsakuli, kuna ni history ya mtu ya na hizi fateni fo. Hape, mabasa atuwa ina fateni fo, nesima wasa maveli. Fatubawo, utro yola, fene vayana wa shemba wana. Yumala wa shemba wana, utro yola, fene vayana wa shemba wana. Suma wana. Kiku yola yola, nge vasi yala, babo, suwa pasu, utro yola, muendumana number 3 to 4. Takwenda tabona. Wana fasi ile bafaili bayolile. Twa alu tute katibye fani. Muotule babulezi kuli hase batemeze bosukulu abona. Nimunda tabona ila kandiro tute liyo ina fale. Hako nuku mtuto ya fatini fu. Habi naba munso. Naba munso. Naba munso haulu merere chwalo.
0: Wendo na ni miswali mahanu.
3: Hey.
0: Buzo ya ni buzize, haya mi matota iti. Kapapu mabita. Kuli kukona luli kwa utuwala. Kuna ni nisupo zevo na huli. Faha kukona hali.
3: Chwa
0: falwa eni, muvuo inzi fela.
3: awosika ina fera wo mungoli nekuna ni batu fateni fo
0: nekuna ni batu ne bazwire chware batu wa bazwire baire kona kuri fa bo indona ubulere chwana kuri koni simulhana

0: manduna vaselalo seo, vatiro fava tumuvukuia. Nakisi vakasa bukukwa bukuku. Nani nafoni ya hile manako yo. Chwala hasa ni vataku ya ha. Nako naku ya kuyobule ya manduna wale muzu ise vatu va. Kiri tota labo, labo sukulu. Yako na hala. Kona kuna ni mafu.
1: Ayuko na hali ki. Ayuko na hali ki.
0: Ayuko na hali kwa teni mo. Mbana sirele.
2: Mina, kona mubona, mduwa mwama haya hazikali. Hii kona mubona hazikali, nilingaka hazikali mwama haya. Kizono nalitabaza mfutengi onao, nitifera kiende. Onafana, nipena, mwonise ni nezifa. Lunaba sale so nyezu uile uzo ina. Onafabara wa siyezi kwale. Fali totala kwa sukuru na haziba katena. Ewa pepa wondate. Baba siyezi kwale. Nane nisai, nani topokezi kuna kwa manyalo haka. Seni nizi koko koni pepezibana. Onafa kutane kaya ufita kwa hai. Kuyo fumana kulifale fali tota. Fone ba fone luya hanga. Kere bafa fateni batu. Peto ni obulera wonduna kulimina wondune se mnyolira muzu seba tubale fale. Kona nikazu sama sherengi na kuli baba ya here manduka pa ole msa masimu abona. Yeo nya hakukona harana ni mwana wa foba ni ziba. Hani kwa ufitana babulere la bale. Kere nifita. Bakani batela sibaka sesi. Sesi mwi. Bakani batela sibaka sesi mwi. Yo ikona hala. Mutele.
0: Na mandutela wasku.
2: Yo mana ikona hala chwana. Kuli haiba kuli zili totalale mwali babalela. Kuna ni moku babalele lewa. Kuna ni nisinize mube ile fateni. Maibona. Nebo anafane batutile kuzofo. Kame ne batahanga. Kame ne bangile masimu wana. Nebo anakubea kwa teni. Kulifale kifahali mwa. Aba shemi baluna. Halula timuti ya katoli mafa. Fanto. Fafali toza bashemi baluna. Bwana bengi nikone batutile kuyakone. Baka fetulasi baka sara te kubama simu avo. Avo nakapa magade na avo. Noti kutu yoi nako. Liko mufa. Mwono loeze zangafari sapiri. Akuna neba semu vea fateni. Kwa ndama taku. Liko muzito uweza mkosu. Chomusazi wiku likuna nilibitafa. Zao haziko ni kubereka. Hape neba uweba kunu nani moyo ucholo. Nani moyo umaswe. Okweza kutu yoi ofita. Mutole mba tutisebali. Kusona inge tabayana lunezi ya kulikuti. Bawa basi keba hola. Kakuli batuba kiba zamai. Zasona nizonona zeo. Wena kuna zobe ile fari. Kutoka wena kuli. Wena kere baeza hande fateni. Bacha bakula kuna nisese baezize. So yeza muna chore kulikambe kina. No inzi kai.
0: Luka woi nduna mama analisa.
3: Wena bamulimu. Litota. Kilitota. Sasa ngata sasa toti sabato kita baba batire kufuta kuona wendona. Sivaka se asisada munono. Se kumerile na kanyama. Akuna se bafumana ngabalima. Twale bavzo fasi bakasale kuti sinoni zwe pili. Bashimbuluke rafa ali papa kupire. Sasa watoti se vakin. Selitala akuna njimo. Kona bashimbuluke rafa. Akikuri bashimbuluke rafa. Bafeva tufali totafa. Kivatili.
4: Yes.
3: Aye kwa kuta. Odakala boya litotale. Ma vokulobezi rwedo mavita kuku. Kili totala bashemi vaka.
4: Changwe.
3: Kwa kuta luna yasizo. Kwa male na baluna basova tali mabamubu. Haba yemeri kuri mubu inzifera. Fayemera taba yasibaka saba shembao. Hai basi baka safa shemi baka. Halu shimbulu kafate na kunamu nunu. Mama simu se kumerile na kanyama. Lu shimbulu kia fale. Kuti mbuwa uinzifu ya pedo kene mtu. Haya mweli yoko kuta za sizo. Likuta za sizo. Zitalima shimulu ya hao ni mashemi hao. Chwale valu wafaa nzira ya kuli. Ava nanu wevaye kwa likuta za sizo. Bayo utwali kalabo ze baka yofumana. Wanduna silalo baba feli ngola kubabu nisa kuli. Mutu wabu wana upalile. Kuzwa masi baka saha nisizwe. Usazwe la pili kulima. Vaya nini ngolo letu zwa kubwa nduna silalo. Liye kwa kutetuna. Kutetuna ikuwa wa keni seza va posiva paliso. Akuni akoba ya merakuli. Mubuwa uinzifera. Kwa mahae alutalimi zamivu ya sikuwa. Utalima zamivu shimulo ya mutu.
4: Ya sizo.
3: Sizo. Kapa ujipingi sizwe. Kapa usika jipingi swa. Kimu vwa wakuku kwa wana. Sikuwa wana fronte alima kuli protie. Fangiva wana vashwile kare. Taunu kanseru ya Alexa.
4: Yes.
3: Bavi ya fateni mutu. Noti kwa hae.

0: hae ke shimolo ya motho ko pepi wa ko riozwa ko na ha muvona bongata ba batho sa ba tezi mari tauno ke muvu ya ga shema bona Alexizwe luka ya kai
1: akuna
0: tau fene ba ya ile bokuku matunda bakwa hae ena rusafokola kele ba bi afateni mo batho tani ya kai na wana kwa uzeka muvona ani sa uzeka kele ba ida ndiba ndiboda ba batile fateni sa ri shimolo ya bona sima ni bona
1: nakusana history
0: harusana history runa isi sele ululese mwa tauni lulezi mwa pigari lulezi mwa neli mwa mani mani mwale kona isi harusana mivu chwele manduna basizo watali mashimulo ya mvu fabu mvu wa wakuku faba pepezu wa ndate faba pepezu wa maniwaka kona shimulo la tali mamanduna haba nanu wabasi wa palisoba ye mvu kiwa wana nitumezi
2: umuori
3: Video. Chara mina, mina lugule akuri mina mushimulu hakoko mushimulu. Mut mu kurezi ahulu mapigari. Bupira kuwaswa ho buparanga. Kera bupacho se mukuta kwa munzi kwa musimulu. Muyofumana baba yozwa kusiri siri ko kwa na vese vafireli vyakazova yahire. Mina pato muko mukosi afera msana muvu. Kakuri ne mwina mapigari. Kone ngaba ziwa manduna ba kuri kimwana muketeo.
2: I'm going to go to the house. Abato timera ninzi ko hani yozwa kwa bakali wenda tawani baya hero na fa o kwana fon to ya kandinina akuna kona kuto nansa kifali tota na wenda te fali tota fani baya hero sukuru kwa fani luzire wana fa ansi ko pepero ko
3: wenda te na masiku li tota hari sari yo se ku yahire
2: basiri akuna fezeri tota
3: How could my history as is?
2: Falto da vai, lava sem vai. Chele falou com moeza chuani. Ya et panga hala yo. Seri question baki. Yese taha, como anduna baba file ya ale. Yese ena muyahi wa waspaka seo. Bo weno to fa puzo ko nani tirefa, no ata ko to ya ha kwa hai. Ke no zo kwa ko ni nzi. O ba famta we muhala, o ba tambeka bona chwali. Bona ki bona chwa kazi ba kuli. Bakwisa kosi choka wosi fakwa woni ya hunda tefa hai bakuli bunda tamina ya bulukire fera mo nisipa na manyo siwa kasiro lika sibi mwa na tro ya fera maten kwa swanela kuli ah yo ya hafale lito taki habini kuna lito ta musika malinga kuli kito ta fera kuni nani kuna nokuto ya ha kakozi wako ni ahile ni manyo hao tire fo bunda ta hawa ta ga bashimba hawa ta fo ni batire chwanyi kwa rulisi muho ya mutu Hava kuli wa shemi bahao, kiwa na wanyosi waka seo. Mwema na wabulea fabo, umani ba? Bali ngolo labo na ba.
3: Wasiwa paliso.
2: Wabulea kuli kisi baka, sani ba ya hiyo kusukuru wa wana, niwanda ta wana.
1: Kwa naba sizeka.
2: Kama mtu ama mbazeka si baka, sawa shemi ba wana. Hava kuli nina wa shemi baka, ni wana nasi waka seo. Ni tahafasi waka sona seo. Sipa ziwa wa mkulo oka ufela wana, ni wazi wakuli faa, Van mwanangu gete ya hizi kwa, kwa nasipa kasa hae. Hae wakul wundate, niliwa za maife ya nitumezi. Hae wakul niliwa za maife ya ni watuwa ya hati na mwaha imo. Hani nasa anda saku nitoze kari tota leo. Kama nitoze baka, mayahiru ina yahiru wundate. Hani naona. Sasi nifamu matana, kisi muru ya wundate, kulikibwa na wanyi masipa kaseo.
1: Fela.
3: Kuhulaiza. Akusana nako. Lusepe guli. Kuna na waka lungole lari ngolo. Lili amali tabaze sona sinazelu katozo la pili. Nako achari mulai ze vatelezi.
0: Litume ze vatelezi. Aluta hakuano, luta kwa kuto ituta. Nikuli luziveli kazemu.

0: kona kutosehera matemi taba kya bose ba paliso litumeze bose ba paswa kulongolera kulukutela hapela vubere vaitumela nikwa baterezi baluna amuterezi litaba zese likwambola kuli mimi na mwalutusa na koemwe kina mana zali luzu hande ka ofela luna litumeze
1: bose ba paliso ah na sepa mwende kwenye mukotelele limwe mwoni vonela sina katava mina hape ni sichava mwono vatereza pila yoro amina nilinongeze yonatava yeo haki amina munosi kuna nebava mwimateni mwitereza hape ni vona vaka ngola mwataba mino nono na ye kwa mana ni matota ao chwale lui tumezi kumina mukere amusurusuri zelu na ni kuzusuri sa sichava ka fela sona sisi nzikai nikai nikai wapasuri kuno tereza nto yeo za kwa mana za matota Mshiki mwali wala kuli mzuse hande ndende. Mshiki mwali wala kuli mvulani wende tatapero.
2: Ah, ni shabo, siba paliso. Mulu nyungire. Nyunge hile. Eni. Tabami na imu nati. Kakulikone eti sama tata.
1: Shakwe.
2: Kono nane eli karwaka. Nicho nile ko. Kutani kato fita. Ngeva niziba manduna. Ani kato fita mwa hai. Manduna bale nubwa na isari wa shemivaka. Aba kato nubwa kule. Obwona bani fita bani ziba kuli ni mwana mkete. Baka ni bulela kuli. Sibaka ni bataku ya ha. Aba kani supeza. Nibwona kuli fali totafone ni ziba bave ile batu. Ani kwa ni kweza choro. Nikabuwa fakuli. Tate. Malume. Sukulu waka. Amu nitali mele kusiri. Kufita kuyahulu la batu. Wakuli kiba tube ntopi la nibwona. Baki bomba nasiriri.
3: Letumezi wosewa paliso. Na seba mutereze ni materezi kao fera wana wateleza kwa redio ya rona. Materelize. Wosewa paliso, mulu wanandwa hili ya butokwa. Amuzwe repili. Mulu mibulezi wana chualo, liswani wazami na zivyanga na chualo. Kiwante tena masiko wala wamiraiza kao fera mina. Letumezi.
4: Ritumezi bosiva paliso kwa kulo polisa litavaze. Shitana ze amani ni muvu mwarifasi waka cheno. Miku vena bateleza kafe alwa mikupa ringola bosiva paliso kwa nilama ferezo na usweri. Mwarifasi waka cheno. Mwaba muna kungola mangolo. Akuna kufani programu ya kutashewa viki eta. Kachwa mungole mangolo atai kwa nukwa mwanyi FM programu izwele pili. Fapila manduna vaisu na intombia sekaya kuinvi mutali pula matalani. Nimi lakaleze usuvu vunde.